0: täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten.
0: Se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa, torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Radio Kaleva.

dreamed of.

0: ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niinku saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se sama oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkeä?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vieraat.

0: Tämä on oltava kaikkien aikojen kausi.
1: Kärppien matsit Radio Kalevan Kiekkostudio Lämäristä.
2: Lämäri. Jäätävän hyvä Kiekkostudio.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedä, Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

saarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa.

0: Sä oot paljastanut hyvin Slayerin niin. Tämmöisen niin lasten viihdyttämisen.
1: Kyllä, nimenomaan. Kyllä. Nimenomaan. Siis tää on pelkästään koko levy sitä, mistä löytää tämmöisiä hauskoja koko perheen leikkejä automatkalle.
0: Mm. Mutta metallilevynä 5/5.
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.
2: Keskusteluja.
4: Vahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuoret haaveillut.
5: Kyllä se oli.
2: Kohtaamisia.
6: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
2: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
7: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
1: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se siilu. Eikä lähde mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
6: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.

Näin Simple Minds sai kunnian aloittaa vuoden 2026 syyskauden ensimmäisen laturin lauantai-aamun lähetyksen täältä Radio Kalevasta. Kello on nytten 8:05. Lauantai-aamua torseillaankin vietetään 5. syyskuuta on tänään. Ja helikoppalo täällä aamua viettämässä kanssasi. Mennään yhdessä tonne 10:00 saakka, jonka jälkeen sitten päästäänkin herkuttelemaan tämän kauden ekalla Rapakari Recordsin uusinnalla. Oikein hyvää huomenta ja viikonloppua sinulle. Aika kostea tuolla ulkona on, mutta onneksi ei ole yhtään kylmää.

tyrnävän ylpeys. Jolly Jumpers, eli Jolly Jumpersi, niin kuin se pitää ihan oikeasti lausua. Ja Sami Saari ennen sitä. Kyllä, 5. päivä syyskuuta, se on tänään. Ja tällä päivämäärällä muuten, nyt pientä tietoa iskua, syntyi tasan 80 vuotta sitten ihminen nimeltä Farrokh Bulsara Kivikaupungissa Tansaniassa. Mies, josta kasvoi suuri artisti ja kissa-ihminen. No, hänet me tunnemme paremmin nimellä Freddie Mercury. Ja hän ei valitettavasti ole enää luonamme juhlimassa näitä pyöreitä, mutta soitetaanpa me silti tässä lauantai-aamun ratoksi kappale hänen synttärinsä kunniaksi. Tämä on tietysti Under Pressure ystävänsä David Bowien kanssa.

0: Eikö yleisö?
1: Oh. Ei, ja me tuulet, että no ei, yleisö niin, ottaa 89-11.
0: Et ole oikeassa.
1: Mitä?
0: 75-25. Yleisö ottaa!
2: No niin.
1: Hyvä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
4: Se on, aina naurattaa toi puffi kyllä. Mutta kyllä, Rapista taas tänään tarjolla. Ricky Tick Big Band, julkinen sana, oli torstaina. All Male Panelin, Muikkulan, Marttalan ja Väisäsen pakettiin pistämisen kohteena liikkuu albumi tuolta huhtikuulta. Tuoretta tavaraa siis, itsekään en ehtinyt kuuntelemaan tuota liveä silloin torstai-iltana, mutta no worries. Kello 10:00 kuullaan sitten uusintana. Seuraavaksi levylautasella Al Green ja Let's Stay Together. Näemme teidän.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6 syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
11: Tämä on Laturi. Radio Kalevan lauantai-lähetys.

Näin laulaa Sombr. Undressed on kappaleen nimi. Nuori ihminen, joka oli aikamoisen shown, heitti tuolla Flowssa nyt kesällä ja on saapumassa uudelleen Suomeen Helsinkiin toukokuussa 2027. Valtavan suosittu ihminen ja nyt toista isoa keikkaa, areenakeikkaa pukkaa sitten vuoden päähän. Näin. Tämmöisiä maailman tähtiä tänne välillä saadaan. Kello on nyt muutama minuuttia vailla 8:30 lauantai-aamussa. Sinä kuuntelet Radio Kalevan lauantai-aamun lähetystä Laturia. Heli Koppelo täällä seurannasi tuonne 10:00 saakka. Soitellaan musiikkeja ja katsellaan vähän tämän viikonlopun menovinkkejä. Niitä on kyllä hirvittävä määrä, koska Oulun päivät. Täällä on satoja varmasti, tai no ainakin yli 100 tapahtumaa, ihan sanotaan. Otako näin virallisesti, mutta että tiedä mihin ne sitten, kun kaikki aletaan ynnäilemään, niin yltää sekin luku, joten tekemistä riittää, siitä ei ole yhtään mitään pulaa tänä viikonloppuna. Ja nyt voisi ollakin aika mennä ihan syksyn ihka ensimmäisen laturin ihka ensimmäisen varsinaisen menovinkkiin. Mutta semmoista pienempääkin nimittäin on ja vähintään yhtä houkuttelevaa kuin sitten nämä isot kaupungissa olevat tapahtumat tänä viikonloppuna. Nimittäin lauluyhtye Yläfemma, Tervakaupungin Puhaltajat ja Koskenkylän Valo järjestää tänään kello 15 alkaen tämmöisen Kaikki laulaa -yhteislaulutilaisuuden valolla. Ja näitä järjestäviä tahoja kävi perjantai aamulähetyksessä edustamassa Miina Hirvikangas. Ja kuunnellaan pätkä tuosta haastattelusta sitten Doorsin jälkeen.

0: Miina Hirvikangas, kerropa nyt, mitä lauantaina tapahtuu sitten siellä Valolla, siellä tapahtumassa.
1: Se on jännittävää. Siellä? Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Mutta orkesteri soittaa, Pauliina johtaa. Me yläfemmana, meitä on siis vain kolme, meillä on Maria reissussa, niin me lauletetaan. Eli lauletaan esilaulajana siinä ja sitten kuule, yleisö saa sanat käteen ja ei kun menoksi.
0: Ei kun menoksi. No niin, ja mitä voi odottaa siltä, että mitä lauletaan?
1: Aika monelta aikakaudelta. Valssia, tangoa, sitten vähän euroviisuehdokasta ja jonkun verran ruotsalaista, kuten tuli mainitteeksi.
0: Joo. Monenlaista.
1: Kyllä.
0: Mutta niinku kevyempää.
1: Joo, ehdottomasti. Onko tällä kertaa yhtään virttä mukana.
0: Mä jäin miettimään sitä, että kun tämmöinen yhteislaulutilaisuus, niin se on kuitenkin vähän eri asia varmaan kuin se, että nyt lauletaan tässä kuorona ja yleisö ehkä saa niin kuin laulaa vähän niin kuin mukana siellä niin paljon kuin osaa. Että tässä nyt ihan niin kuin tarkoituksena on, että yleisö laulaa. Niin miten semmoinen repertuari niin kuin tehdään? Mitä siinä pitää huomioida siinä musiikissa ja niissä valittavissa lauluissa?
1: No tässä on pitkälti menty ehkä sen pohjalla, että mitä on orkesterilla ollut jo etukäteen tavallaan sillä ohjelmistossa, että sieltä valikoiduttu sitten semmoinen ikivihreitten setti. Ja kappaleitahan on orkesterilla ollut tosi paljon. Niitähän tuli meillekin semmoinen pitkä lista, että tässä on meidän niin kuin, mahdolliset tämmöiset ikivihreä kappaleet. Ja sitten me ruvettiin katsoa niitä, että mitkä niistä on laulajaystävällisiä. Eli semmoisella sävellajilla, että laulajat pystyy laulaa. Eikä edes me laulajina, vaan että myös, että yleisö pystyy laulaa. Niin sittenpä se siitä rupesikin mukavasti karsiutumaan. Että sitten mä sieltä semmoinen ytimekäs setti, jotka ajateltiin, että mitkä on tuttuja laulukappaleita. Ja sitten, että ne on vielä semmoisia mukavalla sävellajilla laulaa.
0: Nimenomaan, että se semmoinen tuttuus on olennaista.
1: Kyllä.
0: Sellaisessa, että saa niinku ihmiset mukaan laulamaan. Onko jotakin semmoista erityistä, mitä tulee mieleen, mikä niin kuin ainakin on sellainen, että voi heti sanoa, että no tämä ei ainakaan niin kuin toimi?
1: No kyllä me sieltä muutama niin kuin rankattiin sillä, että nämä menee vaan aivan liian korkealle.

0: tai matalalle. Tai että jos yksi kappale meni sillä, että on periaatteessa tuttu kappale, mutta tässä on niin kauhean monta eri osaa, että ihmiset ei välttämättä C ja D osia osaa, että jätetäänpä tämä kappale poikkeen.
1: Tuttuja, helppoja kappaleita, suosittuja.
0: Kyllä ne varmasti jollakin mittarilla on suosittuja. kyllä me niinku, kun me ei olla mitään, niinku, esimerkiksi siinä on aika paljon niinku tanssikappaleita, niin me ei olla mitään tanssimusiikin niinku osaajia, niin kyllä me oltiin muutamien kappaleja, että mikäs kappale tämä muurari nyt onkaan, mutta kyllä se sieltä sitten
1: sieltä. Joo, justiinsa. No onko sun mielestä parhaat yhteislaulut semmoisia iloisia, haikeita, mahtipontisia? Onko niissä jotakin semmoista, että mikä fiilis on hyvän yhteislaulun takaaja?
0: Ei niissä kyllä välttämättä mitään yksittäistä tekijää ole. Että kyllä minä uskon, että siellä niinku saa olla semmoinen monipuolinen kattaus ehkä enemmänkin se, että joo, että ei kukaan jaksaisi 10 ilosta hippaa laulaa tai toisinpäin.
1: Niin, kuntokin sitä loppuu
0: kyllä,
1: kesken.
0: Kyllä, niinpä. Juuri näin.
1: Joo, monipuolisuus. Ja Suomessa saa varsinkin varmaan olla myös vähän melankoliisiakin
0: kyllä
1: biisejä.
0: Että kyllä, ja niitäkin on, koska niin Suomi.
1: Tippalinssissä voidaan laulaa niin vähän semmoisia slaavilaisiakin.
0: Mm, kyllä se kuitenkin, vaikka sitä jo vähän tässä puhuttukin, niin kyllä se kuitenkin suomalaiseen suuhun sopii semmoinen melankolinenkin kappale.
2: Pieni on kaunista.
3: Radio Kaleva.
1: Näin kertoili eilen aamulla mun kanssa Porisemaan tullut Miina Hirvikangas. Ja tosiaan tänään sitten lauluyhtiö Yläfemma Tervakaupungin puhaltajat ja siellä Koskenkylän valolla kello 15 alkaen laulattavat kaikkia. Kaikki ovat tervetulleita. Näin Miina sanoi eilen aamulla. No niin, siinä ensimmäinen menovinkki korkattu. Mennäänpä eteenpäin vaikka musiikin tahtiin nyt seuraavaksi. The Black Keysin You Pay.

Laava kyselee lauantai-aamussa Radio Kalevan laturissa The Black Eyed Peas. Ja Helikoppelo täällä pitämässä sinulle seuraa tuonne kymppiin saakka kertoilemassa vähän sen menovinkkejä, soittelemassa musiikkia. Ja no onhan se nyt lauantaina tietysti niinkin, että jos nyt sinullekin tulee mieleen joku semmoinen kappale, että oispa ihana kuulla tämä juuri tänä aamuna, niin laitapa mulle viestiä numero 0440954495, niin minähän soittelen sitten, jos vaan millään kykenen. Parhaani teen lupaan. Menovinkkejä tuli jo yksi kappale yhteislaulutilaisuutta, mutta tässä kohtaa varmaan ihan hyvä katsoa, että niin, minkälaista keliä se luppaa viikonlopulle. Ja no, kostia on, niin kuin tuossa sanoinkin jo aikaisemmin aamulla, kun tuossa fillaroin kaupungin läpi, niin aika kostia on, mutta lämmintä onneksi. Semmoinen yli 10 astetta, 13 astetta nyt päivälämpötila tänään lauantaina. Pikkasen se saattaa sadettakin ropsautella tänään, mutta ei pahasti. Ja sitten huomenna ollaankin jo ihan poutasessa säässä, eli ihan jees säätä tämmöiseen

0: joulun päivien viettoon ja myös kaiken näköisiin tapahtumiin osallistumisen puolesta. Ei muuta kuin kumpparia jalakaan ja sontikkaa kainaloon, niin kyllä siitä se levitään.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
2: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii, kun venttilit falskaa ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
1: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
2: Aa.
1: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
2: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
3: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
4: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
5: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
6: Taksi taskuun. Helposti.

0: Lataa Otaksi-sovellus, tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
1: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
4: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Rockwell tässä on huolissaan siitä, että joku kyttäilee. Siinä hittimusiikkia kasarilta ja Maikkeliko se siellä lauleskelee taustalla myöskin. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa lauantai-aamun lähetystä Laturia. Minä olen Heli Koppelo ja kello on nytten 9:05 lauantai-aamussa. Joko tässä aletaan olla herreillä? Se on aina hyvä kysymys näin päivän alkuun. Ja tosiaan, tämähän on vallan tapahtuma täyteinen viikonloppu, joten täällä Laturissa, jossa me perinteisestikin näitä menovinkkejä aina nostellaan, niin ei ole nyt kuulekaan pulaa siitä, että mitä nostella päinvastoin. FOMOa pukkaa, kun ei voi joka paikkaa ihminen revetä ja täällä on toimittajakin vähän kaivelee tai pyörittelee ihmeissään silmiään, kun ei tiedä mihin tarttuu. Niin paljon on kaiken näköistä. On kaupunginosakarnevaaleja, on pihakirppiksiä, on opastettuja kiertoaluja, näyttelyitä, konsertteja, teatteriesityksiä, luentoja. Ja vielä eilenhän nämä on alkanut ja kaleva.fi:stä voit muuten käydä katselemassa ekapäivän tunnelmia. Mutta vielä tänään ja huomenna sunnuntaina. Ja näistä varmasti saa kaikista kattavimman näkymän näihin kaikkiin tapahtumiin tuolta mun Oulun tapahtumakalenterista, mutta muutamia nostoja. Syysmarkkinathan ne esimerkiksi ovat tuolla kauppatorilla. Siellä kovasti kasattiin kaiken näköistä kojua, kun siitä menin ohi tänä aamuna. Eli siellä varmasti hulinaa piisaa ja ihmisiä virtaa. Ja sitten kaikille herkkusuille tiedoksi Taste of Africa, eläväinen afrikkalaisen kulttuurin, historian ja yhteisöllisyyden juhla Oulussa. Aidot maut, musiikki, tanssi, tarinat ja kulttuurielämykset tuovat ihmiset yhteen tutustumaan Afrikan rikkauteen ja monimuotoisuuteen ja luomaan merkityksellisiä kohtaamisia eri kulttuurien välille. Tällainen on yksi tapahtuma. Aikataulu on se, että tänään lauantaina Taste of Africa Kirkkokatu 31:00 tuonne 7:00 illalla, eli koko päivän, ja sitten huomenna sunnuntaina niin ikään 11:00 tuonne 6:00 asti. Ja huomenna Taste of Africa on Rotuaarin aukiolla.

0: Sunday.
1: Läpi ryteikön.
2: Radio Kaleva.
3: Näin me mennään. Eihän siinä ihmisen muuta auta. Kello on nyt minuutin yli 9 lauantai-aamussa. Laturi on tämä ohjelma. Minä olen Heli Koppelo ja Radio Kaleva on kanava. Ja seuraavaksi toinen musiikki. Kylie Minogue, Love Boat.

tässä. Toive kappaleita lauantai aamussa. Kyllitäti. Kylie Minogue, eli Kylie Minogue. Hän on merellä, Love Boatissa. 9:05. Näin se aika vaan rientää. Ja menovinkeissä eteenpäin. Kässähommia. Nehän ne trendaa. Me ollaan tämän kuultu nyt. Tänäkin syksynä Radio Kalevassa viime aikoina muutamankin kertaan. Joten olisiko se sitten niin, että trendikkäät, he suuntaavat tänään toista kertaa Oulussa järjestettävään ilmaisen käsityötapahtumaan pienille lankafestivaaleille. Pieni lankafestivaali juhlistaa luovuutta sekä yhteisöllisyyttä Pohjankartanon koululla. Nämä pippalot on alkaneet eilen aamulla, eilen on ollut jo, mutta tänään ohjelmassa täällä on erilaisia työpajoja, kuten esimerkiksi tuftaustyöpajoja parikin kertaa. Muotinäytös kello 12. No niin, sinne kaikki rendikkäät. Pohjankartanon koulu. That's the place to be.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
3: No niin, tätäkin sitä on sitten tarjolla tänään. Radio Kalevan taajuuksilla kello 16 alkaa

Kiekkostudio Lämäri ja itse peli sitten Raksilassa kello 17. Jyppiä vastaahan siellä Kärpät tänään menne. Eli tosiaan tänäkin syksynä Lämäri seuraa Kärppien pelejä näin kotipeleissä ja vieraissa myöskin. Ja se menee homma niin, että näin viikonloppuisiin niin tunnin ennakko. Eli ennen kuin kiekko putoaa, niin tuntia ennen voi virittäytyä kuuntelemaan sitten Miska Pelto Niemen ja Juho-Pekka J.P. Pietilän porinoita ja vieraita ja ketä tahansa siellä sitten nyt aina sillä kerralla onkaan. Ja arkisin sitten puoli tuntia on Lämärin ennakkostudio. Niin tämmöisellä setupilla me jatketaan niin kuin ollaan menty aikaisempinakin kausina.

Part laulaa Joy Division. 13 minuuttia yli 9 kello lauantai-aamussa. Laturi on tämä. Ja tosiaan lämäriä voi kuunnella täällä tietysti Radio Kalevan FM-aalloilla, mutta myös meidän nettilähetyksessä. Tuttu osoite radiokaleva.fi, mutta nykyään myöskin kaleva.fi kautta podcastit, niin sieltä löytyy. Ja olethan tietoinen muuten sellaisestakin asiasta, että Kalevalla on oikein mainiosti toimiva sovellus, Kaleva-sovellus, ja sieltä pääsee kuuntelemaan myöskin paitsi live-lähetystä, niin myöskin meidän podcasteja ja myös Kalevan podcasteja. Sieltä löytyy kaikki, kuuntele nappia vaan painat, niin saat kuule koko kattauksen sitten, korva nappeihisi. Niin ei tarvitse olla kiinni sitten siellä, missä nyt ikinä sitten se oma radio sijaitseekaan tai edes internetin varassa olla, vaan appsin kautta, niin voilà, kyllä lähtee.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mikä takatukka meidän konnojen kimpussa häärii?
6: Ihmen mies McMahone! Tuotanto yskii, kun venttiilit falska ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
5: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
6: Aa.
5: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
6: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
7: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
8: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.

0: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
1: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
1: Käsin poimittua musiikkia täällä soittelee tänäkin aamuna. Heli Koppelo. Näin, ja mennään tässä kohti 9:30 lauantai-aamussa. Ja kai tässä nyt alkaa pikkuhiljaa ihminen heräilemäänkin. Ja tosiaan tapahtumatäyteinen viikko on meillä Oulun päivät. Muutama vielä nosto sieltä. Esimerkiksi ulkoilma, pakopeli. Kyllä, tällaistakin on tarjolla ihan ilmaiseksi. Pakotalo Oulu järjestää tämmöisen rastisuunnistuksen. Tapahtuma pelataan ulkona ympäri Oulun keskustaa ja pelin ensimmäinen rasti on Pakotalo Oulun edustalla. Tällainen koko perheen juttu ja pelaamista varten tarvitaan puhelin. Ja ilmaiseksi sitten voi pelata tätä, että jos tämmöiset pelihommat kiinnostelee, niin siinäpä sitten vinkkiä. Mutta tapahtuu tänään jänniäkin. Hupisaarten kesäteatterilla Oulu Bad Night, lepakkoyö. Se tuo yhteen avantajan.

avant-garde musiikin kuvataiteen rössypotun ja kauhuestetiikka. Mahtava kombinaatio. Ja ilta huipentuu vuonna 1922 ensi iltansa saaneeseen Heksan mykkä kauhuelokuvaan. Joo, ja siellä on Draculan vanhaa polkuharmonia, kauhukanteletta, mandoliinia ja läskibassoa säästämässä. Että tämähän kuulostaa riemukkaalta. Tapahtuma ilmanen ja kello 19 alkaen sitten tuolla Hupisaarilla.

0: Romeo tässä laulaa Play the Fool. Kirkastuvassa lauantai-aamussa, näin ainakin tässä rotuaarilla näyttää, no on tuolla muutama suntikkakin näkyy. Näkyy kyllä, että ehkä siellä pikkusen ripsii vettäkin, mutta niin vähän, ettei kyllä meikäläinen havaitse tästä lennonjohtitornista yhtään mitään. Joo, tänään se on iso päivä monelle oululaiselle. Vuosien kova työ, se konkretisoituu. Meidän iltapäivien isäntä Ville Muikkula, sekä hän kävi eilen näppäämässä live-lähetyksen tuolla Upo Uudella OTC-stadionilla Heinäpäässä. Ville siellä jututti muun muassa AC Oulun hallituksen puheenjohtaja Tomi Kaismoa, mutta myös heitä, jotka siellä kädet ravassa juuri nyt, tälläkin hetkellä, on rakentamassa tämän illan avajaisfestareita. Ensitreffit stadionilla, se on näiden kekkereiden nimi. Ja mitä kertoi fiiliksistään ja tämän päivän avajaisista AC Oulun tapahtumapäällikkö Eeva Niskanen? Kuunnellaanpa makupala tuosta eilisestä keskustelusta seuraavaksi.
1: Radio Kaleva.
2: Mutta mieletön tapahtuma on luvassa. Lava on noussut tänne stadionille jo nyt.
3: Ja siellä pikkuhiljaa jo, en tiedä kuulitko, mutta ääniä ruvetaan testaamaan.
2: Joo, hyvin vähän sen kuuluu tänne niin kuin VIPin puolelle.
3: Mutta siis mun mielestä ne alkaa vasta joskus tuossa, sanotaanko 17 jälkeen ruvetaan oikein kunnolla sitten kokeilemaan niitä. Mutta sinne, kyllä.
2: Millainen paikka tämä on ollut, Eeva, nyt järjestää niin kuin tämmöistä tapahtumaa? Tämä on ihan ensimmäinen kuitenkin, mitä mennään niin, täällä.
3: Onhan tämä siis niin kuin uusi paikka. Vielä on paljon niin kuin tekemistä, huomaa, että mitä kaikkea täällä voisi vähän toisella tavalla tehdä ja viime viikon perjantaina vasta muutettiin kamat tänne, niin siitä asti ollaan menty. Mutta onhan tämä siis Raattiin verrattuna, niin onhan tämä hieno paikka, onhan tämä upea, kun sä katsot tonne. Niin hyvät puitteet täällä on järjestää erilaisia tapahtumia, konsertteja, jalkapallootteluita ja kaikkea, mitä mahdollista vaan keksitään, niin voidaan järjestää.
2: Milloin tämä on niinku tehtävänä? Kaikki, tämä on niin täys, vielä tässä kohtaa niin sinänsä tyhjä kanvas, mihin sä pääset niin kuitenkin tapahtumatuottajana myöskin miettimään, että mitä me tehdään tänne seuraavaksi.
3: Niin, tämähän mahdollistaa aivan hirveästi. Mähän sanoin, että tuonne talvella voidaan vaikka mitä kaikkea tehdä, niin kuin muotinäytöstä ja kaikkea oikeasti kivaa. Siis tämä mahdollistaa niin moneen eri juttuun tämä. Ainut, mitä pitää aina miettiä sitten, että kumminkin me pelataan täällä jalkapalloa niin kentän
2: se
3: kanssa. Ja se on se pääpointti meillä ja pelit meillä menee aina niin kuin edelle.
2: Kyllä. Sen verran vielä tähän ennen kuin käännämme katseen äskenkin mainittuun Juha Lehtoniemeen. Lauantaina tapahtui myöskin tässä niin kuin stadionin ulkopuolella.
3: Kyllä.
2: Koitin Kaisman Tomilta kysyä siitä. Hän oli niin innossaan ohjelmasta, että sillä mentiin pikkusen ehkä silleen nopeasti sen läpi, mutta musiikkia.
3: Kyllä, musiikkia on Vuolteen kuoro aloittaa kello 14. Sitten 14.45 on Taskujauheliha ja sitten Antti Niemen bändi, eli entinen oululainen maalivahti, niin hänen bändi aloittaa noin 15.30.
2: Kuuluisa taustabändi.
3: Kyllä, taustabändi. Sitten siellä on meillä ravintolapiste, on kampauspistettä, on makkaranpaistopiste, missä minun Juhani on siellä vastaavassa tehtävissä. Niin paljon on kello 14 eteenpäin tapahtumaa täällä.
2: Todella.
3: Ja sitten kaikki mielellään paikalle 16.30, kun ovet aukeaa. Ja huomenna me toivotaan, että paistaa aurinko.
2: Laitetaan paistamaan.
4: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
0: Ai että siellä kyllä säpinää piisaa. Valtava iso historiallinen tilanne. Ja kiitos superkiireiselle AC Oulun tapahtumatuottajalle Eeva Niskaselle, että ehdit piipahtaa eilisessä lähetyksessä. Joo, urheilu ja kulttuurikin näkökulmasta merkittävä happening. Ja kuulinpa vähän pikkulinnulta sellaista huhua, että saattaisi meille tulla Radio Kalevaan viikkokisaan jopa lippuja tuohon ensimmäisen AC Oulun kotipelin sitten tuonne uudelle stadionille. Näistä pysyt parhaiten kartalla tietysti seuraamalla meidän social mediaa, eli Insta tai Facebookia, totta kai kuuntelemalla kanavaa. Mutta tänään siis ensitreffit stadionilla apulla.

EMT, Electric Feel. Ja kyllä, sähköä on ilmassa tässäkin kaupungissa. Monilla ihmisillä nyt, kun pitkään odotettua OTC-stadionitakin siellä korkkaillaan tänään. Kello lähestyy 10:20 vailla on kello nytten ja 10:00 sitten päästään kuuntelemaan Rapista torstain lähetystä Rikki Tikki Big Band julkinen sana liikkuu albumin läpikäyntiä. Siellä on meillä panel Muikkula ja Marttala sitä pistämässä pakettiin. Mutta sitä ennen vielä kurkistus, mitä sitä Radio Kalevassa tästä eteenpäin noin muuten. No lämäri, hyvänen aika sentään. Tosiaan tänään kello 16 alkaen ja sitten kärppäpeliselostusta kello 17. Huomenna Letkassa muun muassa kuuntelukaverit ja siellä Agnestikin pojat kertomassa jännittäviä uutisia nyt tulevista tapahtumistaan. Ja ensi viikolla noin yleisesti Radio Kalevassa, niin mehän otetaan osaa tietysti Oulu in Movies. Se on tällainen oululaisia elokuvia kaupungin täydeltä tuuttaava tapahtuma. Sitten on metallilouhosta meidän musiikin erikoisohjelmissa, jotka nekin ovat nyt startanneet. On Hurmosta, eli korkeakouluopiskelijoiden yhteistä lukuvuoden avajaistapahtumaa. Ja siellä Radio Kaleva tekemässä erikoislähetystä torstaina OAMKilla paikan päällä. Joten paljon mukavaa odotettavaa myöskin tulevalla viikolla ja sitten tästä eteenpäin tätä viikonloppuakin. Nyt seuraavaksi Punohomo. Kuuntele mua.

Kello on pian varttia vailla 10. Ja tähän kohtaan pieni podcast-mainostus, jos kiinnostelee oululaiset paikat ja oululaisten muistot niihin liittyen, niin Radio Kalevan podcasteista ihan ilmaiseksi löytyy nytten Sampo Marjomaan ja Janne-Pekka Mannisen haastattelu tuolta aiemmalta viikolta. Rotuaarin reippaasta Sinisalmi-rinne jututti kaveruksia siitä, että minkälaisia muistoja heillä on toisiinsa liittyen, Ouluun liittyen, mutta myöskin heidän Minä olen kaupunkinäyttelystä, joka alkaa tuolla Valve-galleriassa nyt, tai on alkanut nytten eilen perjantaina. Minkälaisia porinoita, minkälaisia muistoja, sen voit kuunnella missä vain osoitteessa kaleva.fi/podcastit tai tosiaan ilmaiseksi myöskin sieltä Kalevan sovelluksen kautta, vaikka lenkkipolulla tai autoillessa tai ihan missä tahansa, kun juuri sinulla on juuri sopiva hetki.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio,

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
5: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys JYP. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät JYP. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.
8: Tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-lähetys.
9: Se on juuri se vielä muutaman minuutin ajan. 6 minuuttia itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan. Eli viimeisiä viiään. Tarttuipa silmäni tämmöinenkin asia muuten tähän 5. päivä syyskuuta, eli tähän päivään liittyen, että tämähän on kansainvälinen

hyväntekeväisyyden päivä, YK on sellainen. Merkkipäivä sille, että voi pysähtyä ajattelemaan, että josko sitä itseltä likiäisi. Jos ei rahaa, niin ainakin aikaa heille, joilla on todellista avun tarvetta. Ja yksi lähde, missä voi tarkastella esimerkiksi, että miten vapaaehtoistyötä voisi tehdä, niin on kurkata osoitetta vapaaehtoistuo.fi, eli ilman ääkkösiä. Sinne on listattu täältä Oulun seudulta vapaita vapaaehtoistyön paikkoja. Että jos ei muut humpat tänä viikonloppuna kiinnostele, niin siinäpä voisi olla sitten ideaa mietiskellä sellaista. Nyt sitten 10:00 päästetään All Male Panel Rapakari Records ääneen, mutta sitä ennen vielä pari kappaletta, Starlight ja Big D. Helikoppilo kiittää ja kuittaa tältä osalta, annetaan Rapiksen ja sitten iltapäivällä Lämärin jatkaa Radio Kalevan päivää. Oikein mahtavaa ja tapahtumaa täytteistä ja antoisaa viikonloppua sinulle.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Ja menemme rauhallisesti sisään tähän lähetykseen ja tähän kauteen.
2: Kyllä.
1: Rapis is back, baby.
2: Tää voisi sanoa, että syksy saapuu niin kuin Hortonin tauti. Luvassa on synkkiä viikkoja. Historiaa kun katsotaan, niin tästä ei seuraa mitään hauskaa vielä vähän.
3: Niinpä, tuosta voidaan puhua siitä, kun puhutaan levystä, mutta ei puhuta vielä levystä.
1: Joo. Vasemmassa nurkkauksessa tälläkin viikolla, tälläkin kaudella, hän on pukeutunut tänään valkoiseen. Hänen silmänsä säteilevät kuin 1000 tähteä taivaalla. Hän on rauhallinen kuin laineet Rapakarin edustalla. Hän on professori Ossio Marttala.
3: No hei.
1: Ja otetaanpas heti tuttuun tapaan, proffa. Nosta mikkiä.
3: Nosta mikkiä, näytä. No niin. Minä vielä kertaakaan sanon laulaa sitä loppuun.
1: Joo. Ja studion oikeassa reunassa. Hän on tänään pukeutunut mustaan. Syksyn vaatemallistoon kuuluu vihreä lätsä, reipas mieli, mustat sukat.
2: No, mun vaatteet on proffan sielun peili.
1: Hän on dosentti Tomi Väisänen. Ja minä olen Ville Muikkula. Tervetuloa jälleen kerran.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Ja miten kesä on mennyt?
2: En tiedä, jos yhden kesää muistan, niin kerron yhden tässä vaan. Kuitenkin. Niin, tässä olisiko ollut tässä 3 viikkoa sitten proffa kysyi mua hakemaan jostakin Muhoksen ja Yli-Kiimingin välimaastosta mökiltä.
3: Joo.
2: Että voisiko tulla hakemaan hänet yöllä sieltä pois kottiin, kun he olivat siellä kavereiden kanssa mökkeilemässä. Mä ajattelin, että kyllähän minä voin tulla hakemaan. Ja mä sanoinkin, kun mä hetken aikaa sitten siellä itsekin vietin aikaa 15-20 minuuttia mukavassa seurueessa ennen kuin lähdettiin takaisin Ouluun, niin mä sanoin sitten autossa, että oli siis ihan pilkko pimeää ja ukkonen siellä jossain kaukana.
3: Joo, siinä oli maaginen tunnelma.
2: Ja mä jopa vähän epäilen sanoa, että ihan niin kuin mä olisin nähnyt sammakoita tässä tiellä, kun mä tulin hakkeen. Ja proffa oli sillä, että himmeetä. Ja sitten sitten me ajettiin sitä kapeaa metsätietä, oli ihan pimeä auton valot, vaan niin yhtäkkiä ne todellakin oli nyrkin kokoinen sammakko.
3: Joo.
2: Me saatiin just sen väistettyä, kun sammakko ei meitä väistänyt.
3: Ei niin.
2: Mä pujottelin hetken, kunnes niitä oli niin paljon siinä tiellä niitä sammakoita, että proffa lähti autosta ulos ja tyylille uskollisena farkkutakissaan ja farkuissaan niin pienessä mökkitunnelmassa niin takapuoli pitkällä siinä auton valojen loisteessa heitteli niitä sammakoita sinne ojan puolelle.
3: Ja tämän kaiken yllä ukkonen jylisi ja salamoi
2: siis
3: ihan
2: hulluna. Hiljaa pimeässä tässä autolla ja proffa heittää sammakoita tien poskeen ja salama väläkkyy taivaalla.
3: Se oli mahtavaa.
2: Sen nämmöisenä kesän nostana.
1: No niin. Kyllä. En mä tiedä, proffa pystytkö sä toi ylittämään?
3: Ei, mulla oli semmoinen, että mä olin mökillä Muhoksella ja Väisänen tuli hakemaan.
1: Eli summa summarum, kesä on ollut hyvin Twin Peaks-mäinen.
3: Joo.
1: Kyllä.
3: Miten sulla?
1: Ihan jees. Rapakari Records on lempeän pulskeen levyraati niille, jotka hyppäävät ensimmäistä kertaa kyytiin. Ensinnäkin tervetuloa. Tämä kyyti on sellainen, missä laitetaan pitkät valot päälle ja heitellään sammakoita pois tieltä, samalla kuin ukkonen jylisee. Ja ideana on sama tänäkin vuonna. Me kuunnellaan 1 levy per viikko. Tarkkaavaisesti, ehkä vähän kärttyisestikin joissain tapauksissa. Tullaan tänne studioon, käynnistetään Final Auvo. Eli tämä viimeinen tunti, jonka seurauksena teemme päätöksen, lähteekö levy Rapakarin autiolle saarelle, joka on siis oikea autiosaari Oulun edustalla. Jotta levy pääsee Rapakarin autiolle saarelle, se vaatii 4 ääntä. Kuulet niistä juuri nyt 3 ja otetaanpas tämä perinteinen vitsi tähän vaiheeseen. Nyt kotivastauttimme ääressä, päästäkää ääni. Hyvä. Se on...

0: neljäs ääni. Eli sinä vaikutat tähän myöskin. Radio Kaleva Instagramista löydät storien puolelta, eli sieltä palluroista äänestyslomakkeen, jolla pääset antamaan oman äänesi mukaan siihen ja vaikuttamaan, meneekö levy rapakariin vai ei. Ja totta kai rapis ei olisi mitään, tai olisi se jotakin, mutta se on vielä ihanampi kuin WhatsAppissa keskustelu.
1: Onko
0: käy kuumana. Mennäänpäs tässä kierros läpi.
2: No niin.
0: Ja sehän on päivää, Markku. Joilla taas. Markku. No niin, tervetuloa. No niin. Jalava valmiina rapakarin syksyyn.
1: Mahtavaa.
0: Sampalta terveisiä, että täällä ollaan hirveällä vauhdilla. Juhlistamme kauden alkua kolmen ruokalajin illallisella. Alkuun peruna purjo sose keittoa.
3: Hyvä.
0: Pääruualla peruna pyreetä ja flanksteikkiä sekä jälkiruoksi suklaa fondaat.
1: Näin kuunnellaan rapista.
0: Joo, siitä muuten rapis eväät kaikille.
3: Kyllä.
0: Jarmo kommentoi, ihanaa, mustakausi alkaa.
1: Onesko mustakausi meillä nyt lähti?
0: Jukka kysyy, että joko nyt on syksy. No. Aleksi, mahtavaa, se on syyskuu nyt, eli vastaus tuli tuonne Jukan puolelle. No. Tänäkin vuonna meillä on tätä viestintelijöiden välistä keskustelua. Ulla Rollosta ilmoittaa, että täällä ollaan. Pekka on kuulolla. Pekka R.
1: Taitaa olla.
0: On hän viime kaudellakin ollut.
1: On ollut jo.
0: Ja niin. Siinäpä ensimmäinen kierros. Sinä voit osallistua. Mikä? On. Totta kai se Pasi on.
1: No sitä minäkin. Että.
0: Pasi.
3: Täällä jo alahuuli väpiisi kaikille.
0: Oho. Pasi laittoi jo tuossa puoli kolme aikaa viestiä, että hän on vaelluksella. Ja hänellä ei ihan varma, että onko tällä viikolla.
1: No niin just. Tuo Pasi aina. Joo, mä oon tässä tekemässä tämmöistä kirurgista toimenpidettä. En välttämättä rehi, mutta silti tulee 5 minuutin välein kuin
0: no,
1: vitsi.
0: Täällä on itse asiassa kuvaa Pasilta. Terveisiä Kilpisjärveltä. No niin. Oho, hän on vaeltamassa. Yes.
1: Mahtavaa.
0: Tekinpä vahingossa pienen jäynän tohon noin.
1: Muistatteko, kun tehtiin tuo 100. jakso ja meillä silloin tuli paljon kaikenlaista videotervehdystä meille ja kaikenlaista kiitosta ja palautetta. Ja yhtenä palautteena jäi mieleen se, että älkää muuttako mitään.
3: Niin olikin, joo.
1: Mutta kyllähän tuossa kesällä ehti miettiä niin pieniä päivityksiä. Niin miten olisi, jos tehtäisikin tämmöinen tästä ohjelmasta, että minkä levyyn lähettäisit avaruuteen? Nimittäin 1977 on ainakin lähetetty 2 luotainta jonnekin päin vain. Että jos se joskus rantautuu jonnekin, niin siellä on tämmöisiä näytteitä maapallosta. Joo. Ihmisääniä, eläinten ääniä, mutta myös musiikkia. Niin.
3: Joo.
1: Sekin voisi olla, että olisiko tämä levy hyvä edustamaan niin kuin maapallon musiikkia.
3: Niinpä.
0: Mutta mä oon kuullut huhua, että sitten kun jonain päivänä, tämä siis käytin tämä keskustelu jossakin yön hähmässä varmaan metsätiellä, missä oli sammakoita. Niin olen kuullut huhua, että kun avaruuden asukkaat ensimmäistä kertaa maapallolle astuvat, tai siis sovitaan, että ensimmäistä kertaa, niin he laskeutuvat rapakariin.
1: Kyllä.
3: Joo.
1: Kyllä. Siellä on täydellinen laskeutumisalusta. Siihen kun laskeutumistelineet puottaa, niin sieltä ei niin vaan lähetäkään, kun sinne mutaan painuu. Mutta,
3: kyllä.
1: Mutta tämä oli jotenkin hauska, kun silloin 77, niin on Beatlesin hiekamusta Sania ei ole voitukaan lähettää tekijänoikeudellisista syistä. Kuvastaa hyvin tätä niin Beatles-korporaation ahneutta, että jos nehän ei kuuntele, jos ne ei maksa teostomaksuja. Kyllä. Siellä jossain. Mutta myöhemmin on myös Beatlesta saatu 2000-luvulla sitten lähetettyä tuon.
0: No hyvä, että saatiin.
1: Mutta miettikää tätä virheen marginaalia tässä, että sitä ei koskaan tiedä, että rantautuuko se esim. Valovuoden päästä jonnekin.
3: Niin.
1: Että aika tarkkaa pitää miettiä, että jos sinne vaikka joku lentävä kalakukko saapuu Esa Pakarisen, niin ne kuuntelet, että jaha, tämmöistä kuunnellaan.
0: Jasso, mennäänpäs toiseen osoitteeseen. No,
3: näin se on.
0: Se voi olla. Mutta nyt tänään, jos lähetetään tämän päivän levy sinne avaruuteen, niin on vaikea sanoa, että kuvastaako se tätä päivää ja musiikkia kokonaisuudessaan. Tänään nimittäin kuunnellaan Ricky Dick Big Bandia ja yhtyeen tuoretta Liikkuu-albumia.
1: Tosi tuoretta.
0: On se
1: 2026,
0: aika.
1: 2026,
3: eikö ole? On. Niin ihan vasta.
0: Eli on aika virallisesti kopsauttaa pöytään ja laittaa konttori auki.

0: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
1: Näinhän se tekee. Kauden ensimmäinen jakso, mallia 2026 syksy. Rikki Dick Big Band ja Liikkuu. Näin se käynnistyy tuo levy. Ja sopivasti konttori aukeaa myös täällä Rapiksen puolella.
2: Niin aukeaa ja mikä hauskinta, niin Paleface on ollut Rapiksessa itse äänessä Helsinki Shangri-La-levyllä ihan ensimmäisissä Rapakari Records-jaksoissa.
3: Tyyliin kolmasta jotain, niin olikin.
2: Ja sitten samoihin aikoihin Paleface ehdotti meille myöskin sitten levyä, Lauryn Hillin levyä, Miss Education of Lauryn Hill, mikä
3: niin,
2: se
3: on. Niin, oli, joo.
2: Joo. Ja sitten Marttala muisti, että tässä levyllä nyt vielä kolmas laulu, joka ei ole enää Redrama, joka oli aiemmin tässä bändissä, niin F. Niin on ehdottanut no. myös meidän levyä. Olihan näin.
1: On näin. F ehdotti Olivia Deania viime kauden jaksoja.
3: Niin, tässä on aiemmin ollut siis Redrama, eli kolme äijää. Nyt on saatu se All Male Panel murrettua ja tässä on F mukana, oh. joka kyllä virkistää tuota soundia minusta kivasti, että on tuota naisääntäkin mukana. Ja tuota niin Hortonin tauti. Onko se niin kuin, että kun mä luin täältä, että mitä Hortonin tauti,
2: niin
3: sehän on siis kovaa, äärimmäisen voimakasta toispuolista päänsärkyä.
2: Niin,
3: mä mietin. Tämä iskee niin kuin Hortonin tauti, niin mä ajattelin, että no ei tästä kyllä hauskaa tule.
2: Ei. Mutta kuvastaako tämä nyt sitä, mitä sinä oivallisesti, veli Marttala, tuossa puhelit, että onko tähän valikoitunut vähän termejä ja nimiä. Tässä name droppaillaan tässä levyllä ankarasti, niin joo. niin kuin sinä osuvasti sanoit ja rupesin itsekin sitä pohtimaan, että onko tässä vähän niin kuin riimienkin ehdoilla etitty sopiva niin. sana kautta sanoja, jotka kuulostaa hyvältä.
3: Mä luin sanat läpi, enkä mielestäni löytynyt yhtään värssyä, joka ei loppusointuun. Niin, koska se puuduttaa jossain vaiheessa, kun tekstejä on paljon, niin tulee semmoinen puudutus. Ja noista name-droppailuista, mitenkä vähän surullisenkin ajankohtainen, kun täällä mainittiin, tässä ekassa biisissä mainittiin Gloria Steinem, vai mikä
1: kyllä,
3: se
1: taisi niin, olla näin.
3: Niin juuri tuli uutinen. Feministi ajattelija Gloria Steinem on kuollut.
1: Mä en ollut
3: tietoinen tästä henkilöstä. Mä tänään aloin miettiä ekaa kerran, että mikä tämä on tämä Gloria Steinem, joka tässä mainitaan. Niin,
2: kohta kappas, selvis.
3: Ylellä onkin uutinen. 70-luvun merkittävä mielipidevaikuttaja, feministiajattelija, toimittaja.
2: Pääsi yhdessä Alex Stupin kanssa tähän ensimmäiseen biisiin.

0: Sekin mainittiin tässä.
1: Mainittiin. Totta. Ja sitten saletisti, niin mä mietin, että onko se...
2: Mä mietin kanssa. Sä vähän mietit mun mielestä pikkusen liikaa niin, siihen
1: että
2: kohtaan.
1: Että Alex Tuff ja saletisti fani tai joku tämmönen.
0: Niin oli, joo, kyllä. Mä samaa mietin, että oliko tää sale sitten semmonen heitto tonne edellisen residentin suuntaan, mutta niin.
1: Mutta joo. Taisit mainita sanan bilebändi.
0: No niin, eikö tää oo?
1: Niin. Ollaanko me vähän niinkö bile bändin äärelle.
2: Onhan tässä niin kuin aika hyvä kekkeri käynnissä.
1: Niin, ja niin. Kuinka moni menee kuuntelemaan vaikka bilebändiä tuonne tuota ihkuun 12 ihan lyyrisen sisällön vuoksi?
0: Mm. Aika harva.
1: Niin.
2: Risto Koskelasta menee.
0: Ripa on erikoismiehiä.
2: Joo, ripa ottaa vaan lyrikat haltuun.
1: Mä voin kuvitella, kun Risto Koskelasta ajaa reiveihinkin autolle ja tilaa kahvia ja kuuntelee 3 tuntia ajan takaisin.
2: Siinä on näköinen, niin, kun ihkussa on kaikki muut pailaamassa, mutta yksi äijä on sille. Niin. Mikä ei puuska sen.
1: Hyvin no, sanoi, aivan. Hyvin lohkasti.
2: No, olipa hyvä, tuo oli hyvä. Pitää tämä muistaa.
1: No joo, mutta siis tuota, bilebändihän on armotonta hommaa. Niitä on Suomen maa täynnä kovia bilebändejä ja on se kyllä... Aika raskasta olla bilebändissä.
0: Se tuli lähinnä siitä mieleen, että kun meillä on ollut Palefacein Helsinki Shangri-La-levy, joka on painavaa kantaa ottavaa kamaa. Ja sitten jos miettii vaikka Don Johnson Big Bandia, olihan niilläkin niin kuin kantaanottavuutta ja tämmöistä. Niin nyt ne on, että nyt on bändi, jossa ei oteta kantaa, nyt on konttori auki ja nyt vaan niin kuin hei, kannat kattoa ja pidetään hauskaa.
1: Mutta eikö se ole ihan, niin, jees?
0: Se on ihan jees, joo, totta kai, mutta se on niin kuin eri niin. Huomaa, että tässä on tietoisesti pyritään pysymään semmoisella aika kevyellä linjalla.
1: Onkohan rigidi big band näille artisteille vähän semmoinen kesämökki?
0: Toivottavasti.
1: Että lähdetään tavallaan niistä omista kantaa ottavista duuneista sitten hetkeksi tänne niin kuin mökille hengähtämään ja niin. Bileettämään. Ja
0: että jos porukasta tykkää ja on kivaa ryhmässä, niin sehän on paras motiivi tehdä mitä vaan. Joo.
1: Joo, mä oon nähnyt Don Johnson Big Bandin pari kertaa. Ihan äärettömän loistava. Mm. Sitten mä arvoisin miettimään Palefacea. Onkohan mä nähnyt koskaan? En tiedä, mutta sitten mä oon nähnyt tämän Elojatsissa tämän Ricky Tick
2: Big Bandin
1: ilmeisesti pelkän torviosasto, joka oli tuolla siis Timo Lassy-bändin taustalla.
2: Ricky Tick Big Band hän on tämä niin kuin orkesteri ja julkinen sana on sitten tämä.
0: Nämä puhelaulajat tässä. Niin just.
2: Kyllä. Ja Ricky Tick Big Bandia hän johtaa Valtteri Laurella Pöyhönen, joka kertoo, että tämän Liikkuu-kappaleen ensimmäiset demot ovat lähteneet liikkeelle jo syksyllä 2023. Hmm. Pandemia-ajan biisejä on ruvettu laittaa silloin kassaan. Mä itse törmäsin tähän bändiin aikoinaan Burnaa-levyaikana ja jotenkin ihastuin tähän yhdistelmään. Että
1: oliko se heidän edellinen?
2: Se taitaa olla.
1: Eikö siitä ole hieman aikaa?
0: Burna, eikö se ole niin kuin kinastella? Mitä siihen burnaat?
2: Se on kuvalla B:llä.
0: Niin, niin. Kovalla B:llä burnata.
2: Jarmo muuten huikkaa tuohon, kun puhuitte siitä, että onko tämä niin kuin mökkimusiikki kenelle artisteille, että kun lähtee tekemään tätä, niin Red Rama tulee hakkeen mökille autolla pois sitten.
1: Niin, Red Rama on kuski.
2: Kyllä.
0: Red Ram.
1: Nyt kun ja hei, mitä sitten? Tiellä voi olla sammakoita ja Palefaces nakkelee niitä pitkin mettä.
2: F-ajan.
0: Aivan.
2: Onko Hortonin tauti tullut siitä Disneyn animaatiosta ja elefantista? Kerran joku pakotettiin katsomaan leffa ja heti tuli päänsärky. Näin kysyy Pasi WhatsAppin puolelta. Nyt mennään kunnolla tänne paikan päälle. Jukka huikkaa, että taustathan toimii muuten lähinnä ärsyttää.
1: Taustat mutta tässä on henkeä salpaavat.
2: Mutta ongelma on ainainen ja oma. Johtuu Jonnin joutavasta hössötyksestä ja tyhjän höpinästä.
1: Mutta Jukkakin on kuitenkin tämmöinen tuota final auvo-miehiä, että kyllä. Jukka on muuttanut mielensä monta kertaa ja tämmöistä avarakatseisuutta musiikin kuuntelussa täytyy olla. Mm.
2: Kyllä. Mennään vielä yhteen viestiin. Markku vertaa erääseen toiseen Rapiksen, viime kaudella Rapiksessa olleeseen albumiin nyt tässä. Tämä tuo pöytään tämmöisen, ehkä hyvän vertailukuvan, vaikka ovatkin kaksi hyvin eri maailmasta ja eri puolta Suomea. Jätkät, mä oon kuunnellut Tulenkantajia ja heput näyttää kyllä niin paljon eteen raps-hommissa, että ei nyt rikitikki pärjää. Ei paha tämäkään, mutta vielä toisella sijalla.
1: Hei, mutta kuulijoille niin. Sinne semmoinen haaste, että Oulussakin on hyvin samantyyppinen ryhmä. Ei mainita vielä nimeä, mutta

0: perinteinen business. Ricky Dick. Dick Big Band.
1: Rapakari Records.
2: Radio Kaleva.
3: Ensimmäistä kertaa tälle syksyyn hajotin tämän pöyhän.
4: No,

0: siinä kauaa.
1: Minulta lipsahti sammakko.
2: Aivan se.
1: Tämä freudilainen.
2: Tämä on sammakko jakso.
0: Siitä puhe, mistä puhut.
1: Oh, kyllä, kyllä.
0: Tuota, niin. Mutta niin, joo, perinteinen bisnis.
1: Perinteinen bisnes, perinteinen rapis. Professori Ossian Marttala, mies nimeltään Tomi Väisinen, Ville Muikkula. Me kuullaan joka viikko tästä eteenpäin, torstaisin kello 17. 18 vähän ylittää jossakin tapauksissa. Yksi albumi, tehdään sen kohdalla päätös. Onko se Rapakari Autiosaaren levy vai ei? Otetaan seuraava levy ja otellaan viikkoja ja lähdetään sitä eteenpäin. Jotta se pääsee rapiksi, se vaatii 4 ääntä. Se vaatii dosentti Tomi Väisäsen äänen, professori Ossian Marttalan äänen ja vaihtuvan joko minun Ville Muikkulan tai Sini Salamerinteen äänen. Ja sitten myöskin kotivastaanotin. Ja voit äänestää tätä levyä puolesta tai vastaan reagoilevaa Instagramissa. Tarinoiden puolelta löytyy palluraja sieltä äänestyslomaketta.
2: Joo.
1: No niin, kaikki sanottu.
2: Vain 4 äänellä pääsee ihan saareen asti. Arvostus etenkin syksyaikaa levyille, jotka pääsee 3/4, eli rantakaislikkoon, niin se on myös varteutettava meriitti. Syksyllä on vaikea päästä. Se on nähty näissä ohjelmissa, jos haluatte tästä todisteen, niin kuunnelkaapa vaikka meitä podcasteissa, niin syksyllä on jotenkin paksu jääkerros.
1: Syksyllä on vaikeaa. Viime vuoden kauden ensimmäinen ei mennyt Rapakariin.
0: Ei kai, joo.
1: Marvin Gaye.
0: Niin, joku.
2: Herkkine.
0: Muikkulahan siinä rupesi nihkeille.
2: Ai niin sinä se olit se saake.
0: Mulla ei ollut mustaa kautta viime syksynä.
1: Tässä on mulla.
2: Ei ole. Mulla se on jollakin. Joo. Se on tässä ohjelmassa.
0: Se on semmoinen manaajassa se piru, joka vaihtuu aina toisesta kropasta toiseen.
1: Mutta nyt on aika tässä vaiheessa myöskin vähän avittaa Jukkaa, jolla on nyt vaikeaa tämän levyn kanssa.
2: Onko vieläkin?
1: On. Jukka.
2: Eikö Jukka. Kuuntelikohan Jukka tämän? No niin, joo. Toisaalta Jukkahan kehui jo tätä taustaa, bändiä. Ja etenkin tässä biisissä sovitus oli upea. Tuo kertsi oli jotenkin tyylikkäästi sovitettu, missä tuli vaan käytännössä tämä majesteettinen bändi, vaan tällainen tämmöisiä iskuja.
1: Se oli. Tämä oli muutenkin piristävä kappale tuossa kokonaisuuden keskellä.
2: Joo, tuo sovitus on jotenkin juhlavaa. Siinä on semmoista vähän niin kuin presidentin linna kutsujen bändi meininki.
0: Niin olikin jo.
1: Katsopas nyt, kun kesä on erään puheenaiheen kunniaksi, nostan tässä rakennan tämmöistä siltaa, mikä liittyy tähän levyynkin myös, mutta ei mennä siihen. Voisiko tätä kuulla muun muassa mitallijuhlissa? Väisenen tuli jo katsottua yleisurheilu EM-kisoja.
2: No voisipa hyvin.
1: Eikö, tuliko katsottua? Se oli se kysymys.
2: Että voisiko kuunnella?
1: Eikö, tuliko katsottua?
2: Tuli tietenkin.
1: No niin. Paljonko juhlit?
2: No kyllä, mä tässä nyt yritin lopetella, kun nämä työt taas jatkoi.
0: Mutta sitten tuli Ruotsi-Suomi-kisat ja jatkoi vaan.
1: Ja kili kiekkokausi alkoi ja niin veikkausliikakausi
2: jatkoi. Nyt on multitaskkausi alkanut.
1: Kyllä.
0: Yksi hyvä punklaulaja me on menetetty urheilulle, kun katsoi sitä Ruotsi-Suomi-kisaa. Se miesten ratkaisu, kun se jäi siihen sadasosalle, niin se juontaja, kuka lieneekään, niin se antaumus oli kyllä sellaista, että jos se olisi nyt tehottaisi, että perustaanko bändi, niin se on sitten välittömästi. se riemu ja raivo, mikä siltä puski, niin se oli ihailtavaa. Joo.
2: Tuosta tuli mieleen vielä tommonen, että olisiko semmonen uudistus olla tuota tässä ohjelmassa, että useinhan se on Muikkulasta paljon kiinni. että lähteekö levy saarelle vai ei. Ennen se oli ehkä enemmän proffasta, mutta nyt se on ehkä tuo Muikkula. Niin muistatteko, kun tuli, no ette varmaan, koronan saapumista. Ja
1: minkä?
2: No kuitenkin, niin se oli semmoista, piti mennä sinne jonnekin terveyskeskukseen ja ottaa se näyte sieltä. Ja sitten sitä analysoitiin jonkun aikaa, sitten tuli tulokset. Sitten tuli näitä pikatestejä. Voisiko ottaa jossakin aina jakson, jossakin osassa tämmöisiä, jos teillä on hyvät kuulijat, niin tämmöisiä levyjä, että olisikohan tämä Rapakarin levy, niin kaikkiahan me ei ehitä täällä kuunnella, niin voidaan tehdä tämmöisiä pikatestejä. Eli lähettäkää WhatsAppilla levyjä, että lähtisikö, niin Muikkula tuosta lukee, ei, lähtee, ei. Voi ottaa aina muutama pikatesti niin periaatteessa.
1: Kyllä. Pasi laittaa viestiä Jukka nyt kuulla siellä. Jukka voimia, ei muuta kuin persiljaa korvia radalle. Tässä kohtaa auttaakin. Ja hei, Jalavasta. Samppa kommentoi tässä vaiheessa Big Bandia julkisen sanan Liikkuu-albumia. Kuulostaa

0: melkein romanttiselta musiikilta, kun Paleface jyrää koko maailman.
1: Niin. Ja tuota, niin. Samppakin kuulisin ehkä sen saman juhlavan ja romantiikan, mikä tulee näistä perinteistä orkesterisoittimista.
2: Mm-hmm. Perinteinen business, mistä tässä lauletaan, niin onko tämä tämmöinen niin kuin ammatinvalintalaulu, että nyt kerrotaan, että me ei olekaan lähdetty millekään niin kuin perus tuota ammattipolulle, vaan meistä on tullut hibidihoppityyppejä, niin. Siitäkö sinä lauletaan?
0: Itse asiassa aika paljon tässä levyissä just sitä teemaa. Että niin kerrotaan sitä, mitä tehdään.
2: On joo, ja sitten on jossain kappaleissa on koti-ikävää, kun ollaan tien päällä ja mitä kaikkea.
1: Huom, tien päällä.
2: Ai niin joo, sekin vielä. Siinä on jäänyt, se on varmaan
0: se on tulossa typo. Siellä.
2: Se on jäänyt kirjoittamatta niin, sanalukkuun. Se on ollut kirjoittamassa, että biisin nimi on tien päällä, sitten se kirjoittaa sen sinne ylös tien päällä. Joku huutaa, että Paleface, mitä? Se on vaan jäänyt siihen.
1: Niin, sitten niin. Niitä on ollut pakko sitten myöskin jatkaa ja laulaa, niin. Että vielä täällä.
2: Täällä. Niin joo, just sitten suomen kieli muuttuu.
1: Siinä tuossa tämmöisessä pääkaupunkiseutulaisessa tyylissä mullakin tulee vähän samanlaisia, jos nyt ei ihan puhtaita ahdistuskohtauksia, niin tämmöisiä samanlaisia niin kuin Jukala, että en tiedä.
0: Väitätkö sinä äskeisessä kappaleessa kuultu, sul on swagi, sul on tyylit, sul on korut, please, mulla on päällä pelkkiä versejä koruksii.
1: Joo, niin päätteiset mua ärsyttää.
0: Ne kyllä ottaa sinun päähän.
1: No kyllä ne vähän.
2: Joo, eikä niin vähänkään.
1: Niin.
2: Joo.
1: Mutta
2: en minä tiedä, se on omalainen taitolaji, se en kyllä osaisi itse keksiä noin montaa loppusointua. Mm.
0: Liven aina hiton kova kummisetä Nino Rota.
2: Niin se oli vähän minusta ihmeellisesti jostakin, että millä tavalla se tuota lyllertävä niin tuota kummisetä liittyy tähän.
0: Niin, mä olisin ehkä... Niin.
2: Ja Nino Rota on se tunnarin säveltäjä.
0: Joo.
2: Ei se kuulostanut myös siltä tunnariltakaan. Mutta se rimmaa, niin laitetaan se siihen.
1: Ei, niin. Bileen musiikkia.
2: Niin.
1: Onko tuota silloin, kun Suomi voittaa maailmanmestaruja, kuunnellaan niitä pukukoppilauluja, niin ei niissäkään välttämättä ole semmoista, ei ne pelaajat keskity. Muuhunko semmoiseen rytmiikkaan ja niin, sopivaan melodiaan?
2: Sehän tässä varmaan onkin, että onko niin. Tämä niinku enemmän niinku vaan flow on se juttu.
1: Oo.
2: Ei sitä ehkä, ja ei varmaan ole tarkoituksellakaan tehty tätä sellaiseksi niinku levyksi, että tätä pitäisi nyt hulluna analysoida ja
1: onko
2: pureskella.
1: Onko sinä muikkulla sitä mieltä, että flow on se juttu?
0: Ei, mä just on toteamassa tuohon, että bilebiisessähän on kovat ja tärkeätkin sanonnat. Ja se on sääli, jos ne menee hukkaan.
2: Mm.
0: Esimerkiksi Pojun poika saunoo kappaleessa. Kuitenkin, sehän käsittelee vanhaa toisesta maailmansodasta kotiin saapuvaa sotilasta, joka astelee ensimmäistä kertaa maatilalleen väsyneenä, kaiken antaneena.
1: Ollut pitkään tien päällä.
0: Joo.
2: Taskut täynnä koruksi.
0: Se kylpee, se laulaa ja huutaa. Kannusta champanjaa. Meidän poika on tullut kotiin. Nyt poika saunoo.
2: Niin.
0: Siellä sattuu ja tapahtuu.

0: Rapakari Records.
1: Rikidik Big Band ja julkinen sana sattuu ja tapahtuu. Tällä viikolla kauden avausjaksossa siis kuunnellaan Rikidik Big Bandin ja julkisen sanan liikkuu albumia. Ja tuo kappale on varmaan tuttu tältä Radiokalevan taajuuksilta. Se on meillä soinut siitä asti, kun se julkaistiin.
2: Tässä biisissä oli kökkölyriikka eri totta.
1: Näin sanoo dosentti Tomi Väisin.
3: Olihan tuo jotenkin tuommoinen sitten vielä nilikkaan.
4: Niin, siinä oli joulun murretta yhtäkkiä.
3: Oli, mutta nilikkaa seuraava sana oli vielä.
4: Eikö välillä?
3: Välillä.
4: Joo. Niin joo.
3: Ei mua ehkä, nyt kun tarkemmin ajattelin, niin häirinyt tämä vielä ja nilikka, vaan ylipäätä se, että tässä ei ollut hyvät sanat.
4: Se oli jännä, että sitten se name droppaus, mikä täällä oli, että se oli heittänyt jotain noppaa ja pyörinyt menemään ja sitten se olikin niinku Juudas Iskariot. Että onko se niinku selkään puukottanut jotain pyhimystä vai mitä se on tehnyt?
3: Niin.
4: Minä en tiedä. En tarkoita räppäriä tässä tapauksessa.
1: Viime aikojen keskustelun perusteella ei mennä siihen tähän
4: niin,
1: kohtaan.
4: Ei joo. Mennä siihen.
2: No, mutta joo, sanot mitä sanot.
4: Niin. Tai se Juudas Iskariotkin oli nilikka. Vähän niin kuin, että se tuli niin kuin loppusoinnullisesti se Juudas Iskariotti.
2: Niin kuin oli heitetty vähän noppiin.
1: Minusta se oli ihan hyvä.
4: Ja hyvä, joo, joo.
1: Mä oon se Storio Julmahuvi, mikä uskonlahko edustaja, joka katsoo sen dokumentin. Se on kutsuttu sinne studion paikan päälle kertomaan oman mielipiteensä sitä dokumentista. Ja kun se on kattonut sen, toimittaja kääntyy häntä kohti. No mitä mieltä olit siitä? No, nyt kun näin tämän raidan, niin minusta se oli aika hyvä. Voidaanko katsoa tai kuunnella se uudestaan?
3: No joo, mutta sanotaan nyt kuitenkin puolustuspuheenvuorona, että olen arvostanut näitä kaikkia.
1: Itse hyökkää tätä kappaletta kohtaan ja sitten vielä
3: puolustat.
1: No
3: joo, mutta sitä. Sanotaan, että he eivät ole varmasti itsekään ylpeitä tästä, kun he tietää, mitä he on tehneet.
1: Miten tämä oli puolustuspuheenvuoro?
3: No siis sanotaan, että he osaa myös tehdä jotakin parempaa. Mä uskon, että he itsekin niin kuin tietää, että no antaa nyt mennä vaan.
4: Niin, tämä voi olla tämä bändi.
3: Onhan meillä kuitenkin tuo Rikidik Big Band tästä taustalla tehty.

0: ehkä se huomio kiinnittyy vaikka tuohon pasuun.
1: Niin, mutta se on jännä, miten loppujen lopuksi, kun tätä tekstiä on tietysti niin paljon, koska on kolme hibidihoppityyppiä tuossa, niin sitten sehän meinaa se bändi vähän jäädä taustalle monesti.
0: No joo, se on ehkä harmi. Mutta nyt tulee se puolustuspuheenvuoro.
2: No jää.
0: Ei tää sentään niin paskaa ole kuin profeetat. No. Sori, mä jotenkin suutuin.
1: Eikö niillä ollut vielä biisi nimeltään
0: Yhtäkkiä seellä.
1: Seellä, joo, voi ei. Se oli
0: Yhtäkkiä ryypättiin.
1: Niinkö ne teki?
0: Joo.
1: Ne alkoi tosi nopeaa siis juomaan.
0: Niin, yhtäkkiä vaan niinkö...
1: Niin.
0: Sillä, että ajattelin, että mä nyt kääntyisin vaikka muikkuna, se olisikin ihan jo tuossa aloitettu.
1: Puolikas kossupullo mennään. Niin. Mutta eihän me täällä semmoinen.
0: Mutta syykin oli selvä. Kaikki eskaloitu yhtäkkiä.
1: Niin kuin siinä kävi?
0: Joo.
1: Aa.
0: Mutta on tää sentään vähän tasokkaampaa kuin se. Miten mä näin jotenkin pillastun?
1: mulla tulee hyvä mieli, koska mä ajattelin, että me tulemme tänne pillastumaan, mutta se ei teitä se mun puolesta.
0: No joo, mutta...
1: Mutta niin, siis musiikki musiikkina ja niin poispäin, eikä sinä mitään. Mitä se nyt tarkoittaa?
2: Niin, näin sanoi professori Ossi ja Marttola. Siitä voi teettää itselleen teepaino.
1: Ei kannata.
2: Kannattaa.
1: Ei se
2: voi, voi löytyä no, sieltä jossain kohtaa. Levyllähän on hyvät tämmöinen kekkerit käynnissä oikeastaan koko matkan ajan. Seuraa yllättävä paljastus. Olen kuunnut levyä polkupyöräillessä. Joo.
0: Ja teitkin muuten, tuota, vaikka sanoit, että kesä meni ihan jees, niin mainitsemisen arvoisen pyöräilyreissu.
2: No ei se nyt silleen ollut. Sitä puhuttiin tässä viime tunnilla Kalevi. Kuuntelukavereissa, no. Ei nyt enempää.
0: Niin siitä. Olikin, joo. Mm. Kävit kattoo siellä tuota bändiä. Ja...
2: Kävin katteleen bändiä.
0: Mutta
2: tuota...
0: Miten tämä toimi täällä Oulun alueen pyöräilyreiteillä?
2: No syksyn säveltähän tämä tarjoili tuolla, kun patosiltoja ylitti. Ja levy oli siitä sopivan mittaan, että kun se laittoi kotipihalla soimaan ja lähti pyörilemään ja saapui tänne työmaalle, niin se loppui juuri siihen kohtaan.
0: Muistaakseni 39 minuuttia.
2: Taisi olla suurin piirtein. Ei se vauhtia välttämättä nostanut. Mä oon tykännyt aina Ricky Dick Big Bandista kappaleista, mitä on tullut vasta ja oikein mielellään pistänyt niitä rymistelemään ja rämistelemään tuonne omiin kuulokkeisiin. Olikin mielenkiintoinen päästä katsoa, miten tämä toimii niin kuin yhtenä kokonaisuutena, että se ei vaihukaan mihinkään muuhun välillä, vaan mennään tällä Ricky Dick Big Bandille julkisella sanalla.
0: Niin.
2: Oli aika ähky välillä, mutta pakko sanoa, että yksi kappale, mikä hieman purki sitä ähkyä, oli levyn Slovaari.
1: Niin, sä olit itse silloin vähän tien päällä.
0: Niin.
1: Päällä.
0: Niin. Kyllä. Tämähän on itse asiassa ihan... Herkkä ja kaunis kappale.
2: Tässä on jopa ihan hyvä lyriikkakin.
0: On.
1: Kokeillaan.
2: Kokeillaanko? Katsotaanpa, jos proffallakin tulisi vähän.
1: En tiedä. Katsotaan.
2: Tulisiko sille parempi miele?
3: On ollut aika pitkään

taas ollut jossain hotla huonees pote koti ikävää. Opi omalt isältä, ettei kyyneliisa pidättää. Kyl ne pärjää vaikkois hetken koti ilman isäntää. Koht käännetään se nokka kohti omaa kotipitäjää. Mä pistän illalla silmä kiinni ja tunnen tunteen palo. On kotimatka pitkä niin kuin Tuve sano. Ollut vähän kiire, isi milloin sulle sopii? Kun lapsi kysyy luurist, vaija milloin sä tuut kotiin?

0: tuttu enkä lähekään.
1: Ei kannata liikaa hätiköidä. Mä tuijotan liikkuvia tähtivöitä. Tää planeetta on täynnä lähtiöitä. Mieti, me kaikki vaan leijutaan auringon ympäri, ikkunan takana liekit on vähän pähkinöinen vieläkin. Ja kun samaa kehää kiersi, jokaisena aamuna tiesin. Meillä on samat haaveet ja samat vietit, kun samat esteet löytää tieltään. Paha pelkään se iskee taas.

0: Älä kysy milloin lähetään, milloin lähetään.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia, kauden ensimmäinen jakso. Professori Ossi ja Marttala, dosentti Tomi Väisänen sekä lukuisat kuuntelijat.
2: Hei, mulla on kysymys teille.
1: WhatsAppin puolella.
2: Tässä laulussakin sanottiin, että on ollut pitkään poissa. Tämä bändihän oli siis 8 vuotta edellisestä levystä. Nyt tuli uusi levy. Miksi? Mikä ajoi tämän bändin tekemään tämän levy?
3: Niin, justiinsa. Onko näillä joku juhlavuosi tai miten sitä nyt menee? En mä tiedä.
2: Niin, kai tietenkin. Sehän on hienoa, että minä aina näytän peukkua isoille kokoonpanoille. Ne on harvinaisia, ne on kustannusrakenteeltaan suorastaan ylivoimaisia pitää kasassa. Hienoa, että on tämmöisiä saimaita ja tämmöisiä on, niin lähtevät kiertämään. Totta kai, ehdottomasti. Mutta onko se vaan se, lähdetäänkö vähän tien päälle, pitää hauskaa. Se varmaan onhan siinä. No niin, se tuli siinä.
1: Tämän päivän aikana nostanut epäkohtia esille, itse puolustanut niitä, kysynyt kysymyksiä ja vastannut.
2: Niin, puhuminen auttaa.
1: Se on tarvinnut tämä mies tätä rapiksen paluuta. Hän on koko kesän ollut musiin kanssa kovissa jutuissa. Äsken sanottiin, että kappale alkoi, että tämä tien päälle on ihan hyvä pysäyttäjä tälle kappale, tai koko albumille. Omaa ihan hyvät lyriikat ja muutenkin ihan virkistävä tapaustelma kuin levyn kohdalla, niin eiköhän Jukka, joka on ollut tänään todellakin mustan kauden keskellä, Jukka tsemppiä sinne, me pidetään sua näin radion vastaattimella käestä kiinni. Tää slovaarihan on kaikkein noloinen.
3: Yes. Jukka on meidän musta ruhtinas.
2: Prince of King Darkness. Jukka.
3: Ei, mutta siis jo onhan tässä semmoista niinkö viikonloppuisäosastoa, semmoista niinkö ihan maailmanlopun niinkö ranteet auki meininkiä, mutta niin. Joo, ei tämä ollut semmoista, että lähdetään hauskaa pitää sinne tien päälle. Tämähän oli semmoista kotiikäyä.
2: No joo, siis tämähän olo tulee vääjäämättä sunnuntai-aamuna, mutta ylipäänsä tämä levyhän on kuitenkin aika tenhoava.
1: On.
2: Että tämä nyt oli tämmöinen, minusta levyllä ehkä pitää olla, kyllä tälle oli niinku paikkansa tässä. Tämä on vähän niin kuin ennenkin ollaan puhuttu, että tämä voisi kuvastaa vaikka jotakin ajanjaksoa, vaikka viikko, niin tämä on nyt se, kun ei ehkä ole enää soveliasta ottaa pientä aamudrinksua, niin tuota, tulee tommonen fiilis. Mutta kyllä se sieltä sitten taas ehkä lähtee ja tämä kertoo, että tuntuu taas hyvältä.
3: Ja hienot nuo tuommoiset kaihoisat puhaltimet.
2: Aivan mahtavaa.
3: Hemmetin hienoa kuulosia.
2: Todella majesteet.
3: Ja aika tuommoinen
2: pehmeät, upeat.
3: Niin kuin perinteinen pop-melodia jopa sen alussa.
2: Perinteinen bisnes.
3: Perinteinen bisnes, niin justiis.
1: Itse asiassa nyt kun rupesin itsekin tarkemmin miettimään, niin tien päällä, anteeksi Jukka, mä oon nolo ihminen. Mun mielestä tässä on niin kuin semmoista itse pystyy samaistumaan, kun paljon tuolla tien päällä olen ollut. Niin. Ja varmaan tuo kesän reissu nyt tässä niin kuin resonoi tämän kappaleen aikana. Siltakappale oli semmoinen, mistä tykkäsin erityisesti, jota me ei tänään kuulla. Mutta se kuuluu aina tietyin väliajoihin. Pasi Huikkas, tämä biisi saa ihan eri puukien, jos vaihtaa muusikon vaikka myyntitykki Huikkaseksi.
3: Se on sitten varmasti näin käy, joo.
2: Mutta tiedättekö mitä, kuulkaa?
3: Niin.
2: Tämä levyhän on kerännyt 4-5

0: tähteä eri arvostelumedioissa.
1: Niin kuin se on tainnut tehdä. Joo. Kyllä mekin jotakin
0: Soundia, Desibeliä, mitäs kaikki Helsingin Sanomat. Kaikilta tuli ainakin 4.
1: Niin. Kehuoja kovasti.
0: Kyllä tästä on tykätty. Niin kuin.
1: No Helsingin Sanomat, se ymmärtää tuon, kun ne sanat loppuu kesken. Hei.
0: Ehkä se on. Niin. Meiltäkin jokainen antaa yhden tähän, se on 4 tähän levy.
2: En mä oon vielä sanonut mitään.
0: No ei, ei. Mutta tuota... Mutta siis sanotaanko, että se olkoon Rankeli. Tälle levylle kuitenkin puolustukseksi, että herättää tunteita.
1: Niinhän tuo
0: että ei tää ihan niin kädenlämpöinen oo.
1: Niin vaan herättääkö tunteita just sen takia, kun se on niin kädenlämpöinen? En mä tiedä, se selviää kohta.
2: Näinhän se on. Mm. On nimittäin hiljalleen aika. Tää on vielä sen verran ollaan kesää terässä tässä, että ruppeen tältä justiinsa etsimään tota meidän perinteistä välitunnaria. Tuonne soimaan, kun olen hukannut sen tässä kaikkien kuukausien.
0: Eikö se vielä tämä uusi?
2: Ei sun tarvittu uutta, kun se on ainoa, minkä minä tekin, mikä on niin tuota
0: se,
2: noin.
0: Se on hyvä.
2: Se on ihan hyvä, mutta me en nyt löyä sitä täältä. Ottakaapa ihan sekunti tässä samaan aikaan, kun etitän tuolta laatikon pohjalta, että mihin minä sen laitoin. Koska joka viikko tehdään Final Hour päätteeksi, kun kello alkaa olemaan 10 minuuttia vailla. 10 minuuttia vaille 6, niin on aika ruveta tekemään sitä päätöstä. Nyt mulla alkaa iskeä paniikki, koska mä en löytänyt sitä tuoltakaan sitä tiedosta.
0: No, mutta ehkä me pärjätään ilman tunnon.
2: Täällä se on. Ei, se ei ollutkaan tuolla. Tuolla se löytyy. Ei hättää, ystävät rakkaat. Kyllä minä hallitsen tätä, mitä minä teen. Mulla on ensi vuonna 10-vuotisjuhla vuosiradio hommissa. No niin, laitetaanpa soimaan. Melko synkkä meininki sillä ratiossa, sanoo Pasi. Olisiko pitänyt sitä putkea jatkaa vaikka hätäraketin voimalla? Mm-hmm. Ei täällä niin synkkää ollut.
0: Ei.
1: Hauskaahan tämä on.
0: Oh.
1: Niin, että hän oikein naurattaa.
2: Ha, ha, ha. Mm. Käymäpä ikään läpi ennen kuin ruvetaan käymään meidän henkilökunnan kommentteja. WhatsAppissa totta kai myöskin annetaan,
0: no niin, tämä on mielenkiintoista.
2: Annetaan omat joo. mielipiteet levystä. Niitä ei lasketa viralliseksi ääneksi, ellei ole käyty antamassa sitten sillä Instagramin puolella
0: joo.
2: sitä omaa mielipidettä.
0: Mutta tämä on tämmöinen Gallup-tulos, että nyt on niinku tämmöinen ennakko Gallup. Gallup julkaistaan nyt.
2: On, ja nyt on hankala nähdä tässä vaiheessa, että mikä on suunta kokonaisuudessaan, koska Jarmo sanoi, että bändi on tosiaan kyllä kova ja svengaa, mutta en tiedä muusta.
0: Joo.
2: Kappale oli hyvä, mutta ei ollut liikaa suun soittoa. Jalava kommentoi, että rannalle jää, mutta kun eivät ole autiolla saarna, niin pääsevät keikkailemaan ja sinne voidaan mennä.
0: No niin, hyvin sanottu.
2: No, Jukan vastausta ei tarvi vain välttämättä hirveän paljon tästä tulkita. Ulla kommentoi, että tässä kun on kuunnellut teidän kivoja höpinöitä ja tuumailu, että järjestänkö muita bileitä rapiksissa kuin juhannusfestarit, niin enpä taida, ja rapafest on jo täynnä muuta laatumusaa.
0: Kato, ei ollakaan.
2: Hienoja muusikoita, mutta ei mun.
0: Me ei ole nyt vähän niin kuin kylvetty tätä tämmöistä.
1: Emme usko, kyllä nuo meidän vakkarityypit, ne tietää paikkaa.
2: Joo, Markku Huikka, ja hän alkuun jo vähän totesikin tässä, että ei pahaa, mutta ei pahaa tämäkään verrattuna tulenkantajiin, mutta vielä toisella siellä lähetyksen puolella. Ja hän äsken kommentoi, että kaislikko on menneen. Mutta Pasi!
0: No niin.
2: Lähtee rapikseen. On viikon synnyt retkiruoka ja korkeintaan kuunnellut omaa kuorsasta, niin kivaa vaihtelua.
0: Joo, se olisikin kun ottaisi. Niin. Mm. Pasille ei riitä siis rapakari autiolisaarille omaa kuorsaus.
2: Ei riitä. Aleksi Huikkaa. Onhan tää oikein hyvää musaa ja laadukkaasti tehty. Taitavia muusikoita ja lyrikatkin varmasti kohillaan. Koitin tätä jo keväällä kuunnella, mutta ei oikein jaksanut. Mutta ei oikein jaksanut silloin, eikä oikein jaksanut nytkään. Tavallaan tekisi mieli ottaa mukaan, mutta silti tosi helppo valinta jättää rannalle. Ja ehdotankin nyt tässä kohtaa, että matkaamme ensimmäiseksi tuonne Instagramin äänestyksen puolelle, koska mulla on vipa, mulla on aavistus siitä, miten tässä tulee käymään. Instagramissa olemme kysyneet, kuinka käy Rikki Dikki Big Bandin, että julkisen sanan liikkuu levylle. Ja prosentit ovat saapuneet. Rapakarin

0: toimistosta. Prosentit ovat 69 ja 31.
1: Oho.
0: Ja näiden prosenttien perusteella Rickety Big Band, et julkinen sana, liikkuu jääkaislikkoon.
1: Aa, no niin. Aika selkein numeroin vielä.
2: Onko meillä näin paljon vaikutusvaltaa vai... Eläkää antako meidän vaikuttaa teidän fiiliksi.
0: Siis me ollaan Final Auvon ääni. Mm. Totta kai me annamme jotain osviita.
1: Final Auvohan tota... yleensä kääntää aina positiiviseen. Ei se yleensä Final Auvo käännä negatiiviseen.
0: Niin. Käännän katseeni siksi.
2: Mutta tämä ei ole yhtään linjassa minkään kanssa. 4 tähteä monessa lähteissä, mutta nyt kun ruvetaan oikein syventyyn porukalla albumi, niin eihän kukaan nyt ole tätä hehkuttanut.
1: Niin. Ehkä jossain tuolla etelän viidakoissa, mutta ei.
0: No mitä mieltä nämä olet, professori Ossi ja Marttala?
1: Niin, joo.
0: Jäikö tämä miel päällä?
1: En tiedä, mitä se tarkoittaa.
2: Meidänkin.
0: Oot sä vielä täällä?
1: Jää täällä. No, nyt jos me teemme Big Bandia, niin. Joo, en tiedä, siis mulla oli oikein mitään, mä ajattelin, että tämä olisi ollut vähän räväkämpi jotenkin, mä ajattelin, että Rickety Big Band, että niin hei, nyt niin konttori auki tärähtää, mutta siis tuli vaan Hortonin tauti, siis niin se, niin tämä levyhän oli äänitetty kauhean niin jotenkin puhtoisesti, tosi hyvin, niin levyt pitää tehdä hyvin, mutta tämä oli jotenkin liian pehmeä ja hyvä. Niin kuin ollakseen, että siitä olisi saanut kiinni myös siitä Big Bandistäkin. Ja sitten taas, koska nuo biisit, nohan ei puhuttele minua niin kuin pätkääkään, nehän, en minä ole missään tien päällä koskaan. Ja sitten ei minä halua aukaista mitään konttoreita. Mikään kappale ei resonoi omaan elämään, niin ei minun tarvitse yrittää feikatakaan sitä, että ne resonoisi jotenkin. Se ei ole pois siitä, etteikö taustabändi olisi loistava, eikö solistit olisi saralla jokainen todella hyviä ja osasta niistä dikkaankin. Niin mutta joo.
0: Tulkitsenko, että sä et jo ottaa tämän rapikseen?
1: Olet hyvä ihmistuntija. En tätä ota, koska pitähän tätä, ideahan on, että on, digataanko me tästä, niin kuin musadikkariraatihan me ollaan.
2: Sanotaan näin, että mä en ole välttämättä hyvä ihmistuntija, mutta kyllä mä jo tuon pystyyn tulkitteen tuossa kimppakyllä.
0: Jos ollaan ihan rehellisiä, niin heti sillä hetkellä, kun tämä levy julkaistiin viikko sitten, niin mulla oli aavistus, että proffa ei välttämättä halua tätä levyä rapikseen. Mutta dosentti Tomi Väisne.
2: No niin, mullahan on omassa levyhyllyssä Rickety Big Bandin levyjä, on siitä tykännyt. Ja tosiaan nyt tässä, kun ollaan näitä lyriikoita tällainen pengottu, niin muistelin, että nekin biisit, mitä tuota...
0: Onko sehän pilhannut sulla niin kuin Rickety Big Bandin muutkin lyriikat?
2: No ei, katsotaan nyt. Mutta tuota...
0: Otapa ne rauhassa.
2: Niin, sielläkin tosiaan lauletaan kahvista ja tämmöistä niitä biisejä tosiaan, mistä mä oon tykännyt. Että nämä on aika tämmöistä arkista ja pinnallista ja... Perinteinen Business on tosi hyvä biisi ja mä kuuntelin sen monta kertaa ja tässä soitetaan oikeilla perinteikkäillä instrumenteilla, yleensä näillä räppäreillä on joku scratcheri tai DJ tai joku tämmöinen taustalla, niin se on aina tervetullut. Ja minusta se tämä räpäytys F:n ja Palefacen ja Tommy Lindgrenin ilotulitus, niin sopii hyvin tämmöiseen oikeilla soittimilla sovitettuun ja toteutettuun musiikkiin. Ja etenkin näissä, missä puhaltimet tässä tien päällä biisissä ja sitten tämä hieno iskusovitus tässä perinteisessä bisneksessä, niin on kyllä kieltämättä aika korvia ja sielua lämmittävää. Joten minä sanon, että tämä lähtee avaruuteen. Tämä on loistava levy edustamaan maan musiikkia. Tässähän on oikeita ihmisten tekemiä soittimia ja niistä saadaan aivan parasta mahdollista irti. Lisäksi siellä on tämmöistä arkista avaruuden olijoille helposti tulkittavaa, ei kaksoismerkityksellistä tekstiä. Mutta ei.

0: Ei rapakari.
1: Hyvät ystävät, rakkaat kuulijat. Rikki Dick Big Band et julkisen sanan liikkuu albumi ei ole siis matkalla rapakariin. Tällä hetkellä kolme kieltävää ääntä. Harvinaislaatuinen

0: Pidätkö hetken takkia, niin nyt joo. Nimittäin kaivetaan mailaa esille.
1: Noin tuossa.
0: Oh, niin. Ricky Dick Big Band on bändinä sellainen, että olen aina tykännyt siitä. Aina kun tulee uusi sinkku, niin hyppään sen pariin kyllä oikein mielellään, koska tykkään just tämän bändin soundista. Torvisoitin, niin kuin pitkäaikaistrapiksen kuuntelijat tietävät, ei ole minulle tsemppitorvi. Se on minulle voimatorvi. Siihenkö yhdistetään vielä Paleface, Tommy Lindgren, F, jota jokaisen musiikista dikkailen, tykkäilen ja ne jää miel päällä. Niin on, tässä on hyvä aineksen äärellä. Pakko sanoa, että kun rupesin kuuntelemaan tätä levyä, niin mä olin innossa. Mä olin tosi mielissään siitä, että jes, mä pääsin kuuntelemaan tätä levyä ajatuksen kanssa ja sille rauhassa kokonaisuutena, miltä se kuulostaa. Koska tykkäsin tämän levyn sinkuista tosi paljon. Ensimmäisen kuuntelun jälkeen, kun polkupyörällä matkustin Järvi-Oulun maisemia ympäri ja niiden läheltä, puolessa välissä rupesi tulemaan vähän semmoinen fiilis, että tämä aika paljon. Riimit ehkä jossain vaiheessa saattoi vähän ärsyttää. Pään keikkuminen rupesi vaihtumaan nyrkin puimiseksi. Saatoin itkeä. Varsinkin tien pääkappaleissa. Kun ensimmäistä kertaa saavuin maaliin Kiistolan studion eteen ja levyn päättävä epävarmuuksiin soi, olin vahvasti sitä mieltä, että mä ehkä tarvin vielä toisen kuuntelun. Kotimatkalla pistin levyn uudestaan soimaan. Lähdin kulkemaan pitkin Tuiran siltoja, katselin Toivoniemen kerrostaloja ja Alvar Aallon upeasti suunnittelemaa Raatin stadionia ja ylipäätään koko aluetta. Pääni keikkui, tuuli tuiversi. Olin fiiliksissä, kunnes päästiin kotipihaan ja epävarmuuksia rupeaa soimaan uudestaan. Astuin sisään asuntooni ja rupesin miettimään uunipizzaa. Sehän on semmoinen, että sä et sitä niin kuin joka päivä välttämättä tarvitse. Se on ehkä vähän laiskan miehen juttu. Se vie nälään poissa, mutta se ei ole niin kuin semmoinen jalavan rapiksen kolme tähden tai kolme niin. Ruokalaji illallinen. Olen vahvasti sitä mieltä, että Ricky Dick Big Band, että julkisen sanan Liikkuu-albumi, se on uunipizza. Sen voi silloin tällöin ottaa pieninä annoksina. Mutta ei sitä nyt kolmena voi niin kuin pitkään syödä pelkästään. Jonka vuoksi aion todeta seuraavaksi, että Ricky Dick Big Band, että julkisen sanan Liikkuu-albumi, toimii pienenä annoksena, ei kokonaisuutena, ei rapikseen.
1: Funksionit on parempi.
2: Niin, sieltähän se tuli. Myös niin. Taatelle kyllä pitää kerätä se mainittu.
1: Niin
0: näin.
1: Joo.
0: Näin siinä kävi. Kausi käyntiin.
1: Musta syksy korkka.
0: Hui kauhea.
2: Ei. Aika jännää. Niinkö, joo.
0: Iloa ja lämpöä täynnä. Mikä se oli? Vihalla sisään.
2: Niin on, joo, kyllä. Vihalla sisään ja tuota.
0: Lämmöllä ulos.
2: Lämmöllä ulos.
0: Tämä on, ystävät rakkaat, tämä on draaman kaari, jonka voit kukea vain Radiokalevan Rapakari Recordsissa joka torstai tästä eteenpäin. Me ei olla aina näin negatiivisia, varsinkaan Väisänen, joka
2: ei, hyviä levyjä äärelle.
1: Nyt pannaan konttori kiinni ja jäädään nauttimaan Hortonin taudista.
2: Mutta mitäs me kuudellaan?
0: Me otamme ensi viikolla kuunteluun Rapiksessa albumin yhtyeeltä, joka tässä itse asiassa hiljalleen, mutta varmalleen rupeaa myöskin valmistautumaan uuteen mahdolliseen tulemiseen. Yhtyeen läpimurtolevy on todellakin hyvin kaukana siitä, mitä me kuunneltiin tänään, vaikkakin siinäkin löytyy ehkä normaalista genrestään poikkeavia valintoja laulun osalta sekä soitti-osastolta. Hyvät ystävät, matkaamme ensi viikolla vuoteen 2004. Ja laitetaan pussilippuun tai Rapiksen laivalippuun merkintä Kitee. On aika kuulla Nightwishia ja Once-levyä. Tervetuloa mukaan ensi viikolla. Kuunnelkaa jakso uusintana lauantaina kello 10 ja podcasti löytyy radiokaleva.fi.

0: Eikö siinä?
1: Kiitos. Onpa kuitenkin mukava.
0: On se kiva olla täällä.
1: Hei, vähän niin kuin mulle ja Marttalalla on lopetetaanko tähän, mitä me aina silloin tällöin kysytään toiset?
0: Ota, prof. Onko se siksi, kun mä sanoin, että on se? Koska se ensi viikon levy on Once.
1: Oi, oi. Mutta näihin me monesti aina, näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Mä kysyn Marttalalta, onko mukava?
2: On. Radio Kanava.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva. Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
1: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalusta.

0: Rautiokalustaa.fi.
1: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
2: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii kun venttiilit falska ja öljyt lentää kun rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
1: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
2: Aa.
1: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
2: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
3: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
4: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
9: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2020.fi.

0: kaksi026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
1: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
3: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
1: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11.–12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15€ lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa

0: ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Mikä takatukka meidän konne ja kimpussa häärii?
4: Ihmemies McMahonen. Tuotanto yskii, kun venttilit falska ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
3: Nyt tehdään niin, että farkkusankari lähtee kotiin ja sää kaila tekille.
4: Aa.
3: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
4: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
0: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
5: Rautiokaivosta kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
8: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
9: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
10: Tupaitse kokeile Oulun kiipeilykeskuksiin.
9: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Nyt huudetaan!
5: Oulun yritystonteja!
2: Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
0: Radio Kaleva.

0: Ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Että tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että olisi siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
4: Romuautot ja metalliromut ostamme aina nopeasti. Meiltä saat vaivatta virallisen romutustodistuksen. Myymme myös purkuautoista varaosia. Lisätietoa löydät osoitteesta www.oulunromu.fi.
5: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
6: Kärppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyp. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyp. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
7: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
4: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
5: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.

0: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle, Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Technogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
1: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Kauma! Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11.–12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Mikä takatukka meidän koneen kimpussa häärii?
3: Ihme mies McMahonen. Tuotanto yskii kun venttiilit falska ja öljyt lentää kuin rädyyn keihäs. McMahonen tuli taas hätiin ja kikkaile patenttiratkaisun klemmareista ja sukkahousuista.
2: Nyt tehdään niin, että varkkusankari lähtee kotiin ja sä kailatekille.
3: Aa.
2: Siinä ei...

0: ihmemiestä tarvita, kun jo löytyy kunnon osat.
1: Juu, eihän se sitten ole kuin korjata.
2: Kailatek. Kunnossapidon tavaratalo.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteistyö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
6: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. Syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille. Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus .com.
5: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.

0: Raksa-reppien kotipeliputki jatkuu lauantaina. Alkaako myös voittoputki? Raksilan kuumassa lauantaisaunassa iskevät yhteen uusi vahvempi Kärpät. Ja aina yhtä vaarallinen naapurikaupungin ylpeys Jyk. Ääntä hallin ja voitto kotiin! Kärpät Jyk. Lauantaina kello 17. Liput ja kausikortit karpat.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva.

0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Mitä mainiointa lauantai alkuiltaa ja tervetuloa Raksilaan, jossa ovet hetki sitten aukesivat myöskin yleisölle. Kello on 16 ja tuossa tunnin päästä tippuu kiekko jäähän, kun Kärpät ja JYP ottavat yhteen. Katsotaan vielä, saadaanko äänisäätöjä vähän paremmin kohdilla, ja näinhän ne lähtevät. Tänään tosiaan Kärpillä vastassa yksi tämän kauden superkauden ennakkosuosikeista, Jyväskylän JYP, joka poikkeuksellisesti aloittaa tämän kautensa peräti 10 ottelun vieraskiertueella. Tuo Hippoksen hallihanke on siellä tosiaan käynnissä, ja mitä ilmeisemmin vielä ainakin yksi päätyseinä tuolta hallista puuttuu. Ja 14. lokakuuta olisi tarkoitus JYPin pelata sitten ensimmäinen kotiottelu Jyväskylässä uuden karhealla Hippoksella. Jotenka 10 ottelun vieras putkella starttaa JYPin kausi, ja se on mielenkiintoista seurata, miten Petri Matikaisen joukkue tänäänkin suoriutuu. Nimittäin joukkueelle kyseessä tänään ensimmäinen peli tälle kaudelle. Kärpillä yksi peli tosiaan tiistaina alla. Hieno 3-1 voitto Ässistä, ja jos tuohon peliin vielä vähän palataan, niin kyllähän siinä kolmannessa erässä myöskin Ässille tarjottiin. Oli se rankkari, jonka Niklas Rubin torjui, ja sen jälkeen oikeastaan lähes heti tuon torjutun rankkarin jälkeen kaksi pikamaalia molemmat ohjureilla, ja oikeastaan tuon jälkeen ei oikeastaan voittajasta myöskään epäselvyyttä Raksilassa ollut. Jos joku miettii, että miksi ei Miska ole äänessä tänään, niin kerrottakoon, että hän on tänään pesäpallo vastuussa tuolla Vimpelin suunnalla. Taitaa siellä olla peli itse asiassa ruudussa tällä hetkellä menossa, jotenka tänään jos joskus tarvitaan myöskin viestejä teiltä, hyvät kuulijat. Viesti tänne studion numeroon tai numero, johon nämä viestin voit lähettää, on seuraavan kaltainen.
3: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
0: Radio Kaleva.
2: Jatketaan vielä hetken aikaa täältä Raksilan pimeästä, hämärästä hallista. 57,5 minuuttia ottelun alkuun on aikaa, ja tässä ennen kun kiekko tiputetaan jäähän, päästään kuulemaan muun muassa Petri Karjalaista, myöskin Emil Erholtsia päästään kuulemaan, ja erätauolla tänään sitten käydään vähän valtasuhteita, voimasuhteita joukkueiden osalta, tämän superkauden osalta. Kuka mahdollisesti on kärkikahinoissa, kuka mahdollisesti putoamisvaarassa, muun muassa tällaista tänään erätauolla käydään, mutta 0440954495 tänään on allekirjoittaneille puheaikaa tulossa, jotenka todella

kirkullinen ilta kaikin puolin, ja kyllähän JYP tietyllä tavalla sytyttää. Tuo hyökkäys on kyllä ehdottomasti yksi liigan kovimpia, ellei jopa kovin, ja sieltä löytyy muun muassa tänään kokoonpanosta viime kauden maalipörssin ykkönen Valtteri Ojantakaan, ne 37 osumaa.

0: Se on ihan fakta ja Kärpillä tietyllä tavalla kone on jo avattu, kuona-aineet on jo jaloista liikuteltu, joten ainakaan sellaista suurta jännitysmomenttia ei pitäisi kotijoukkueella tänään olla. Mennään seuraavaksi vielä tuolle tiistaille, 3-1 voitto Kärpille Ässistä ja ottelun jälkeen Miskan haastopisteelle istahti Aleksi Matinmikko.
1: Kiekkostudio Lämäri.
2: Jatketaan täältä Aleksi Matinmikon kanssa. Onnittelut voitosta.
3: Kiitos paljon.
2: Paluu kärppäpaitaa onnistuneesti nyt ensimmäisen ottelun osalta tehty. Se oli varmasti aika makea kokemus kaikin puolin, myöskin pelillisesti ja tunnepuolella.
3: No joo, oli ihan onnistunut jämäkkä peli meillä. Että saadaan olla ihan tyytyväisiä ja sillä lailla meni niin kuin haluttiin ja kaikki oli hommissa, niin se näytti ihan hyvältä ja joitakin pieniä parannettavia, mutta niin se kuuluukin tässä vaiheessa ollut.
2: Ja niin, minkälaisia asioita erityisesti positiivisessa mielessä tämän päivän ikään kuin pelillisesti nostat?
3: No oltiin ihan tiivis porukka, ettei annettu kaverille ihan hirveästi mitään hirveitä maalipaikkoja, että saatiin sillä tavalla piettyä niin maalipaikat vähissä kaverilla ja sitten tasaisesti rumputettiin neljällä kentällä, niin se on hyvä.
2: Niin, ja sitten myöskin sellaiset ehkä pienet suuret asiat, blokkaaminen, tunnetila, lopun pelaaminen, niin ne oli aika lailla kohdallaan tänne.
3: Joo, täällä oli ihan joukkojen voittoja, tuo nälkäinen porukka ja hyvä porukka, ja kaikki heittää sieluunsa ja sydämellä tuolle joukkoille, niin siitä se kaikki lähtee periaatteessa.
2: Niin, miten ehkä sellaista tunnetilaa tuo joukkojen osalta aistit ylipäätään tästä pelipäivästä ja tuon pelin aikana, kuinka ikään kuin virittäytynyt porukka tänään nähtiin?
3: No oli kyllä virittäytynyt porukka, että totta kai ensimmäinen peli jännittää vähän normaalia enemmän ihan joka ainoalla ja hieno homma, että saatiin hyvin liikkeelle ja se osoittaa myös sitä, että vaikka enemmän jännittää ja kaikki toivoo, että lähtee hyvin liikkeelle, niin se ei vaikuta suorituksen päinvastoin. Siitähän saa energiaa ja siitä oli hyvä esitys tänään.
2: Niin, kuinka paljon sua jännitti tänään?
3: No pienesti, normaalia enemmän. Halusi hyvän lähön ja se saatiin, niin siitä makia jatkaa eteenpäin.
2: Sulle tänään yksi heittomerkissä kolmossyöttö laitetaan tilastoihin, mutta tuossa kolmannen erään ne kaksi maalia, niin nehän oli aika sellaista, voisi sanoa, että simppeliä, hyvin yksinkertaista ja suoraviivasta jääkiekkoa, että pakit toimittaa kiekkoa maalille ja sieltä miehet jatkaa.
3: No joo, kyllä. Se on. Ässätkin puolustaa hyvin, niin ei sieltä oikein saa mitään semmoisia neljäsyöttöketjua ja joku lyö takatolpilta tyhjät. Niitä tulee joskus, mutta jos niitä ei tuu, niin sitten pitää tehdä tollaisia maaleja ja siellä on vaan nykyjääkiekossa, niin ne on välillä tollaisia, niin hyvä, että tehdään tyylillä, niin tehdään maaleja.
2: Onko näitä tuoreilta mielessä jotain sellaista selkeää, mikä pitää parantaa seuraavaan peliin?
3: No vielä voidaan olla vähän huolellisempia ja vähän aktiivisempia, että saadaan niin kuin flow päälle joka ainoalle jätkälle, niin kyllä se siitä lähtee, niin jää semmoinen epäröinnin viive pois, niin, mutta se on ihan varmasti joka joukkueella ja joka pelaajalla niin vähän ylimiettimistä näin alkukaudesta, että mutta se kun saadaan pois, niin kaikki pelaa selkärangasta ja flow-tilassa, niin hyvä tulee.
2: Kaikin puoli ihan makea startti.
3: Erittäin makea.
2: Hyvä, kiitos tästä.
3: Kiitos.
1: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
2: Siinä siis Aleksi Matinmikko ja ei muuta kuin seuraava miestä lauteille. Samuli Ratinen pelasi tänään ensimmäisen ottelunsa kärppäpaidassa ja myöskin heti ensimmäinen maali kärppäpaidassa. Kuinka hyvää se tekee?
4: No tekee hyvää. Aika hiljaista oli saharkkapeleissä, niin hyvää saattaa heti onnistuminen.
2: No onnittelut voitosta myöskin.
4: Kiitos siitäkin.
2: Hei, ylipäätään sulta nyt debyyttipeli ensimmäinen kärppäpaidassa liikaa kaukaloissa, niin jotenkin jäi sellainen kuva, että se oli ihan pirtä esitys.
4: No ihan ok. Tuntui, että pari erää oli vähän sinne hukassa, mutta sitten alkoi jotenkin jalka kulkea. Hyvä suunta.
2: Ylipäätään tämän päivän esitys, miten sitä yhteenpäin?
4: No mun mielestä tosi jämäkkä. Tosi jämäkkää kotipelaamista, että pelattiin syviin kun piti ja pysyttiin kiekossa kun piti. Ja mun mielestä tosi jämäkkää.
2: Niin, ja ehkä sitten taas puolestaan tunnepuolelta ja sitä, mitä pystyitte yleisölle tarjoamaan, niin se oli hyvä jääkiekkoesitys, mutta ehkä myöskin tuolla henkisellä puolella niissä pienissä asioissa tunnepuolella, niin varmaan sellaisia asioita, mitä kelpaa yleisölle, kotiyleisölle esittää.
4: No kyllä, se on hyvä, kun vähän kiehuu välillä, mutta tietenkin maltti tietyissä tilanteissa.
2: Ja ylipäätään sellaiset pienet asiat, hei blokkaukset ja tällaiset, niin nehän oli kunnossa tänään.
4: Oli tosi monta blokkia tänään, tosi hyvä.
2: Pre-seasonin vähän viittasitkin tuossa jo, mutta miten ylipäätään tämä ensimmäinen kuukausi täällä kärppäpaidassa, miten se on mielestäsi sujunut?

0: Hyvin on sujunut, että hyvin on reenattu tossa ja sitten tietenkin tämä viime viikko ja tämä viikko otettu vähän iisimmin ja nyt tuntuu jalka hyvin liikkuvan kaikille.
1: Klassinen uusi ympäristö, mitä ikään kuin ehkä opettelua tai uutta juttua tähän mahtuu?
0: No ei, jääkiekkoa täälläkin pelataan, mutta en mä tiedä. Ihan virkistääkö vähän kaikkea uutta.
1: Miten ylipäätään semmoista joukkuetta, että kun sä kuvaat semmoiselta henkiseltä puolelta, niin mitenkä sellainen, minkälaisia adjektiiviä sä kuvailisit? Minkälaista kopissa meininkiä on?
0: No, aika rempseitä, että sitten kun ei ole hommissa, niin heitetään kyllä löysiä. Että, hyvä porukka tässä kasassa.
1: Paikka on vähän levotontakin.
0: Aika levotonta, ei pysty tähän kaikkeen.
1: Onko sulla mielessä jotain päällimmäisenä, mitä pitää ehkä tästä vielä tämän päivän pelistä parantaa lauantaita ajatellen?
0: No en osaa nyt nopeasti sanoa, että no jäähy oli taas jonkun verran ehkä se sitten päällimmäisenä.
1: Ylivoimaa pääsit myöskin tänään aika paljon pelaamaan, miltä se tuntui?
0: No ihan hyvältä, että oli meillä aika paljon paikkoja, mutta pitäisi vaan lyödä vielä kiekkoa sisään, mutta ihan hyvässä suunnassa sekin.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: 48 minuuttia on ottelun alkuun aikaa Raksilassa. Tuomarit tulevat tähän alkulämmittelylle parhaillaan. Vielä joukkueet eivät ole jäälle tulleet, mutta katsotaan tämän illan kattaus superkauden osalta. 5 kamppailua tänään pelataan. Sportilla oli eilen aikamoinen startti tuolla Lahdessa Pelikanssia vastaan. Pelikans meni avauserässä peräti 4-0 johtoon, mutta Sport kampesi vielä maalin päähän, mutta sitten parilla lisämaalilla viimeinen tyhjii Pelikans lopulta tuon 6-3 voiton otti Kotka-paidoista. Tänään Sport pelaa Mikkelissä Jukureita vastaan. Jukurit hävisi eilen Kuopiossa 4-0 Kalpalle. Kiekko-Espoo ja Pelikans. Voitoilla kautensa aloittaneet joukkueet tänään vastakkain Espoossa. Kärpät JYP tietenkin täällä. Lukko Jokerit on mielenkiintoinen kamppailu ehdottomasti Raumalla. Lukolla on ollut aika lailla käsijarru päällä tässä harjoituskaudella ja kauden avauksessa kotona jäävät myöskin nollaan tehtyyn maaliin, joten pienimuotoista painetta varmasti myöskin Tomi Lämsän penkin takana tänään nähtävillä. TPS ja Helsingin IFK puolestaan kohtaavat Turussa. IFK:lle eilen kauden avausottelussa on voitto HPK:ta vastaan, mutta pakko sanoa, että HPK oli 2 erää ainakin, mitä ottelua eilen katselin, niin äärimmäisen hyvä, parempi joukko.

0: joukkue jäällä. IFK kuitenkin lopulta kolmannessa erässä sitten iski johtomaalin, tuli ensin tasoihin, iski johtomaali ja sitten vielä sinetöi tuon voiton myöhemmin, mutta pakko nostaa esille noita Kerhon ulkomaalaispelaajia, ainakin vaikuttaisi erittäin onnistuneilta hankinnoilta ja välillä todella kauniin näköistä. Lähes kuin vuosikausia olisivat osa hyökkäjistä pelanneet samassa joukkueessa. Sen verran nättiä kiekon liikuttelua HPK:lta eilen Nordiksella nähtiin. Viiden ottelun kierros siis tänään edessä. Ja kyllähän tietyllä tavalla Kärppien osalta, kun tätä iltaa katsotaan, niin tästä lähdetään tosiaan 1,5 viikon pelitauolle. Jotenka tähän iltaan voidaan ladata kyllä kaikki mahdollinen. Kahden voiton kanssa olisi tuolle tauolle mukava lähteä. Ensi viikonloppuna ei tosiaan liikaa pelata ollenkaan, vaan jostain syystä nyt sitten on päätetty pyhittää CHL:lle tuo ensi viikko, ja se on tietenkin joidenkin mielestä erikoinen päätös, mutta näillä mennään. Joka tapauksessa viimeinen ottelu Kärpille pitkään aikaa, sitten seuraavat ottelut vasta 16. päivä Ilvestä vastaan kotona, ja vielä viimeinen ottelu myöskin kotiaskissa, jonka jälkeen Kärpät siirtyy sitten vieras kentille, mutta tärkeä ottelu joka tapauksessa edessä, 45 minuuttia ottelun alkuun Raksilassa aikaa. Kokoonpanoihin ei kyllä Kärppien osalta mitään suuria yllätyksiä tähän iltaan tule, samoilla jatketaan, mennään niihin vielä tarkemmin tuossa ottelun lähetessä, mutta mennään seuraavaksi kuuntelemaan Kärppien päävalmentaja Petri Karjalaisen mietteitä. Haastattelu on tehty ennen kauden ensimmäistä S-ottelua, mutta pakko vielä palata myöskin tuohon Petri Karjalaisen elekieleen tiistain illan ottelun jälkeen. Todella helpottunut kaikin puolin ja mielestäni jopa tietyllä tavalla vähän herkistynyt oli Kärppien päävalmentaja tuon ensimmäisen voiton jälkeen. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan Karjalaisen ajatuksia harjoituskaudesta ja muutenkin joukkueen tekemisestä ennen ensimmäistä S-kamppailua.
1: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
0: Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen, suurin osa, tai oikeastaan valehtelematta 99% joukkueiden pelaajista ja valmentajista on sitä mieltä, että mahtavaa, että kausi alkaa jo ensimmäinen päivä syyskuuta, ei ole sitä odottelua. Pelaajat haluaa totta kai pelata, kannattajat haluaa katsoa joukkueensa pelejä, mutta miten itse ajattelet? On varmasti olemassa vielä sellaisia paljonkin pieniä nyansseja ja varmaan isompiakin nyansseja, mitä olisitte halunnut käydä läpi ennen kuin kausi alkaa.
2: No kyllä joo, ja eihän se missään nimessä valmistatu olemaan vielä joulunakaan, että niin kuin sanoit, että minkä tämän niin kuin muutaman viikon vähemmän, niin on sitten esimerkiksi just tämmöistä niin kuin detaileista, erikoistilanteista, pienemmistä detaileista. Mutta myöskin siinä on myöskin se, että emme hirveästi sitä sillä lailla mietitä, koska se nyt on kerrottu, että tuossa vaiheessa aloitetaan, niin ei sitä sillä lailla ajattele, että mitä me olisi tehty, jos olisi ollut 2 viikkoa enemmän aikaa. Että oikealla tiellä ollaan. Se, minkä se on vaikuttanut, niin semmoisia päiviä ei ole ollut ollenkaan, että sä pystyt, että ei tarvitsisi jotakin selvästi nyt niin kuin käydä läpi. Ei ollut yhtään semmoista niin sanottua tuntumahakuharjoitusta tai että nyt kaasutetaan vaan, että saadaan mennä niin sanotusti päästä päähän ja paita lepaattaa, että kyllä jokainen. Ja ehkä valmennukseltakin meillä on enemmän tarvinnut myös niin kuin valmennuksellisesti kehittää sillä, että miten me saadaan vaikka semmoisia rauhallisempiin tuntumaottovaiheisiin hyökkäysalueen hyökkäyspelirakennetta tai avausmalleja tai semmoisia, että sitä kautta on ollut niin kuin jokaisella harjoituksella iso merkitys. Mutta kyllähän se jatkuu. Meillä on nyt 2 peliä, jonka jälkeen meillä on, en mä tiedä, 10 päivän taukopeleistä. Että kyllähän meillä tulee vähän siihen niin kuin semmoinen ihan puhas reeniviikko, johon on jo aika lailla pakerrettu, että mikä se rakenne tulee olemaan ja mitä tarvii käydä läpi, että se on vaan nyt vähän eri muodossa.
0: Niin, kuten sanoin, niin pelaajat haluaa tietenkin pelata ja kannattajat haluaa nähdä pelejä, mutta onko tämä loppupeleissä tämä otteluohjelman erikoisuus, niin se on varmasti teille ihan hyvä juttu. Näette, saatte vähän dataa ekalta viikolta, sitten voitte ehkä vähän ryhmäytyä ja sen jälkeen myöskin vähän miettiä, että miten hiotaan asioita.
2: On joo, ja se, että mekin on myös sitä kohdeltu sillä, että totta kai eka viikolla on heti 2 tärkeää peliä, mutta kyllähän me sieltä siis autenttisesti parhaatenhan me saadaan pelitapahtumista sitä infoa. että mitä meidän tarvii, mihin meidän tarvii painottua.

0: vaikuttaa. Ja myöskin semmoinen, että semmoinen pelaajien, se on ihan mielenkiintoinen tuommoinen, että sulla tulee 1,5 viikon breikki tuohon. Ei ole mitään maajoukkuetoimintaa tai muuta, että meillä on kaikki, jotka tuossa käytössä ja pystytään harjoittelemaan ja on myös, saadaan niin kuin kaukalla ulkopuolellakin tehdä asioita yhdessä. Ja, että, tässä on siitä kyse, että osataan käyttää se oikein ja osataan käyttää se hyödyksi, niin kyllä mä uskon, että se palvelee sitten pidemmälle mennessä.
1: Nyt jos mietitään harjoitusotteluita, osa kannattajista, osa seuraajista lukee vähän noita tuloksia niin kuin piruraamattua, osa on jo heittänyt kirveen kaivoon. Miten sä avaisit sitä tätä harjoituskautta ja nimenomaan tätä pelillistä prosessia ja sitä ehkä tietynlaista muutosta, mikä sillä taustalla myöskin ehkä osittain selittää sen harjoitusotteluiden tuloksen?
0: Niin, kyllähän tulokseen vaikuttaa moni asia ja kyllähän niin kuin semmoinen jo pelkästään, että me saatiin huippuvastustajia, tosi eri tyylisiä vastustajia, että se oli ihan niin kuin tietoinen, että me ja semmoisia ärsykkeitä pelattiin paljon back-to-back-pelejä ja mutta kyllähän meidän niin kuin tosi voimakkaasti lähdettiin jo keväästä meidän ihan puhtaasti oman pään täyttämistä ja miten me pelataan ja suojellaan sitä haussia ja miten me päästään sitten niin kuin siitä riistoista hyökkäämään. Ja sittenhän sitä on kannateltu sitä hyökkäyspeliä, totta kai me halutaan pysyä kiekossa ja ehkä se on näyttäytynyt tässä harjoituspelikaudella, että meidän puolustajat pelaa paljon parityön ja me halutaan, että meidän peli on samalla sivulla. On se sitten nopeata kääntämistä tai on se regroupien kautta tai on se ihan kontrollibreakoutin kautta, niin se, että me viisikko pelaa samalla sivulla. Ja se on enemmän nyt tärkeää, että me saadaan niitä kokemuksia erilaisista tilanteista, ja me pystytään niitä tilanteita pelaamaan sillä samalla sivulla. Että se, että enemmänkin ehkä tässä pre-seasonin kaudella, niin se, että emme mitata sitä, että miten se, meille merkkaa se, että miten se vastustaja tekee sen maali. Että me päästään niin kuin sitä kautta kiinni siihen. Ja kyllähän niin kuin hyviä askeleita eteenpäin meidän pitää saada näkymään ne otteluiden lopputuloksissa. Ja, mutta esimerkiksi nuo Tampereen pelit, että Ilves-pelistä selvä tasonnosto niissä asioissa, missä haluttiin. Että Ilves-pelissähän kumpikaan joukko ei oikein saanut luotua maalipaikkoja ja sitten löydettiin meidän hyökkäämisen keinot, miten saatiin Tappara-peli luotua selvästi enemmän paikkoja ja ei onnistuttu vielä tekemään niistä maaleja siinä määrin, mitä vastustaja onnistui. Siinä kyllä selvä syy, miksi se peli hävittiin, että kyllä vastustaja pelasi paremmin sitä momentumia ja todella tylysti ja hienosti. Mutta se, että sitten taas me pystytään näkemään, että mitä meidän jatkopaineistaminen, mitä meidän se niin kuin kiekonhallinta tuottaa ja mitä me annetaan, niin muutama puolustuspelivirhe, mikä maksoi takaiskumaaleja ja niihinkin otettiin tänään niin kuin hyvin voimakkaasti kiinni. Ja, mutta niihin tämä menee, että me ei voida tuijottaa pelkästään sitä ottelun niin lopputulemaa. Kyllä meidän pitää katsoa, että mikä se aiheuttaa sen tuloksen ja sitten kiristää niitä ruuveja ja välissä pitää vaihtaa ruuen paikkaa ja sitten taas kiristää uudelleen. Mutta kyllä meillä kopissa todella luottavainen fiilis on tuohon omaan tekemiseen. Niin kuin tuossa jää lopussa sanoa, että ei ole yhtään semmoista viimeistä harjoitusta ennen kauan aikana kauan alkua, ainakaan meikäläisen valmentajan historiassa ollut, että se peli reenin jälkeen olisi niin kuin kaikille, että no piru, että nyt me ollaan valmiita, että kyllä siellä moni asia turhauttaa ja se huominen vähän niin kuin potkii sieltä jo etukäteen ja ylivoimat spennaa ja siis se näkyy niin kuin aina, mutta erittäin hyvällä tiedolla.
1: Niin, jos mietitään viime kautta, niin silloin lähdettiin vähän niin kuin tavallaan soitellen sotaa. Se oli sulle ensimmäinen päävalmentajakausi täällä ja nyt selkeä muutos on nimenomaan se, että pistetään oma pää kuntoon, ei tarvitse jahdata koko ajan. Niin voisi kuvitella, että nyt harjoituskaudella niin siellä on kuitenkin pelaajia, jotka elää pisteistä, elää onnistumisista ja kun hyökkäyspäässä sitä tulosta ei ole tullut, niin varmasti myöskin kärsivällisyyttä kaivataan nyt myöskin alussa.
0: No joo, ja kyllähän sitten onhan siinä se on aina myös semmoista viivalla tasapainoilua, että me on paljon puhuttu tuolla joukkueen kesken, että se on everybody all the time, ja ne ei ole mitään harmaata aluetta siihen, ja totta kai se varsinkin on hyökkäjä

0: pelaajilla, jotka on tosi offensive minded ja ne haluaa ratkoa ja tehdä, ja sitten siellä tulee niitä 50-50 tilanteita, joita pelataan hyökkäyksen kautta. No sitten siellä hups tapahtuu niitä pikkuvuototilanteita, että kyllähän semmoinen niin kuin mindsetti se, että hoidetaan koko ajan nämä asiat niin kuin on sovittu, niin ne hyökkäystehot. Ja sitten kuitenkin semmoinen, että kun me puolustetaan oikealta paikalta, kun me oikeasti jarrutetaan siihen puolustuspelipaikoille, niin sitten taas jo harjoituspelikauden aikana on osoittanut, että niistä puolustusalueen riistopeleistä me on luotu paljon. Me on saatu ihan läpiajoja, 2-1 niin kuin maalipaikkoja niistä, kun on pelattu oikein siellä 55 metriä siitä vastustajan maalista. Eli että meidän ei tarvi, ja sitten kun se koskettaa kaikkia, että kyllähän meidän niin kuin yksi isoimpia vahvuuksia, joka paikassa huudetaan, kuinka tasapaksu me ollaan, ja se on ihan fine. Se, että jos niin halutaan meitä määritellä, niin sitten määritelkää, mutta kyllähän meidän tehtävä on näyttää se, että me ollaan ilomielellä tasapaksu, että kyllä meillä ratkaisijoita löytyy, ja nimenomaan me halutaan olla tasapaksu, että meillä on jokainen ketju, joka pystyy pelaamaan tuota peliä, ja jokainen ketju, joka pystyy ratkomaan pelejä. Että se, että jos tässä nyt aletaan hakkaamaan itseä seinään sen takia, että mitä tapahtuu tuloksellisesti elokuussa, niin kyllä meillä sitten aika ohuilla mennään siinä vaiheessa. Että niin kuin sanoin, että siinä on oikeassa, tarvii vähän kärsivällisyyttä, tarvii luottoa siihen, että tarpeeksi, että nythän on ehkä semmoinen niin kuin esimerkki on muutamassa pelin, niin kuin pelin sisällä ollutkin, kun kärkiketjut ei ole saanut vaikka onnistumisia, niin sitten aletaan niin kuin varastamaan, sitten aletaan se maali killuu silmissä ja unohdetaan se, että meidän pitää tehdä ne perusasiat, jotta me päästään hyökkäämään, jotta me päästään tekemään maalia. Että tässäkään lajissa ei voi oikoa. Ei me pystytä, ei futiksessakaan enää laiteta longballia päälle ja haeta vaan jonkun päätä. Että kyllä siellä tehdään sitä perustyötä ja rakennetaan niitä tilanteita just niin kuin meidän identiteetille kuuluu, että me rakennetaan niitä tilanteita. Niin kärsivällisyyttä vaatii.
1: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
2: Jatketaan Raksilasta. Joukkueet ovat alkulämmöillä. JYP tänään valkoisessa vieraspeliasussa, Kärpät tutusti koko mustassa. Ja ottelun alkuun 34 minuuttia täällä aikaa. JYPille siis kauden ensimmäinen ottelu. Se pelataan tänään siis täällä Raksilassa. Kello 17 tippuu kiekko jäähän. Ja viiden ottelun kierrosta tosiaan tänään pelataan kotoisessa liigassa. Jukurit Sport, Kiekko Espoo peli kanssa, Kärpät JYP, Lukko Jokerit, TPS, IFK ja kaikki ottelut starttaavat samaan kellonaikaan kello 17. Kohta päästään kuuntelemaan myöskin vielä kapteeni Emil Erholtsin mietteitä ennen kauden starttia. Tuokin haastattelu tehty tosiaan maanantaina ennen tuota S-ottelua ja myöskin viestejä saamme tänne WhatsAppin puolelle. Enkulini laittaa kuvaa. Hän on tehnyt tällaista, voisiko sanoa, tutkivaa journalismia. Hän on käynyt nimittäin kyselemässä Kärppien pelaajilta henkilökohtaisesti, että mikä on heidän oma pistetavoitteensa tälle kaudelle ja mitä he arvelevat itse saavuttamansa kauden aikana. Ja täällä on oikein jokainen pelaaja nimettynä. Maalivahdeilta luonnollisesti kysytty torjuntaprosentit ja mielenkiintoista dataa. Täällä muun muassa Roni Hirvonen on laittanut kauden pistetavoitteeksensa Enkulinin mukaan 55. Niklas Rubinin torjuntaprosenttitavoite on 91,5. Ja katsotaanpa, onko täällä jotain todella mielenkiintoista. No, Tommi Tikan pistetavoite on 20. Tuukka Tieksola on sanonut 40%. Myöskin Eetu Koivistoisella ihan hyvä tavoite, 45%. Visa Vedenpään torjuntaprosenttitavoite on 91, mutta erityisesti Roni Hirvosen 55% pistää silmään, mutta Matias Kantner pistää vielä paremmaksi, nimittäin hän sanoo, että pitää olla kunnon tavoite ja laittaa 75% tämän kauden tavoitteeksi. Kiitoksia Enkulinille viestistä. 0440954495 Lämärin studion WhatsApp-numero, sinne saa laittaa viestiä tänään ja mielellään toivottavasti laitattekin, nimittäin tänään tosiaan vedetään soolona, missä tänään Vimpelissä pesäpallon välieräkamppailussa, jotenka puheaikaa ja peliaikaa tänään allekirjoittaneelle siis tarjolla. 32 minuuttia ottelun alkuun aikaa. Mennään hetken päästä tuohon Emil Erholtsin haastatteluun ja sitten siirrytään lähemmäksi tämän illan kamppailua ja otetaan käsittelyyn joukkueiden kokoonpanot.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.

0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
2: Kärppien kapteeni Emil Erholz, otetaan alkuun vielä kiinni tuohon edelliskauteen. Se päättyy, kuten kaikki me muistamme. Kuinka itse koit tuon viime kauden ja kuinka pitkään piti tavallaan prosessoida ja miettiä, että mitä siellä oikein tapahtui?
3: No joo, kyllähän se oli meiltä täysin epäonnistuminen ja pitkä ja raskas kausi, että lähti vähän oikeastaan alusta asti siihen väärään suuntaan, mihin olisi haluttu, ja niin kuin varmasti moni on tässä sanonut jo monta kertaa, mutta ei sanonut missään vaiheessa korjattua sitä, ja välillä joissakin peleissä tai joku viikko saattoi näyttää siltä, että no ehkä tästä, mutta sitten tuntuu, että aina vähän niin kuin palattiin niin kuin lähtöruutuun ehkä, että ei saatu kehitettyä peliä ja ei saatu tulosta ja sitä kautta sitä itseluottamusta ja semmoista niin kuin hyvää meininkiä oikeastaan missään vaiheessa, että oli kyllä pitkä kausi ja kyllä sitä nyt on tuossa totta kai kauan jälkeen ja kesällä mietiskellyt mutta sitten taas onneksi tulee uusi kausi ja niin kuin, että nyt on kyllä kovat näytöhalut ja semmoinen nälkäinen joukkueesta aisti, että on semmoinen nälkä kyllä kehittyä ja mennä eteenpäin ja samat fiilikset on kyllä itsellä, että hommat on kesken, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa.
2: Sen verran vielä palaan tuohon viime kauteen, että se sulle henkilökohtaisesti henkisesti taisi olla aika kova paikka.
3: No joo, totta kai.

0: kai, että takaisin kotikaupunkiin ja kova näytön halu oli ja epäonnistuttiin siinä, niin eihän se ollut sitä, mitä oli odottanut ja mitä olisi halunnut, että se olisi, mutta niin kuin sanoin, nyt on uusi mahdollisuus näyttää Oululle ja koko Suomelle, että mistä meitä ollaan tehty.
1: Viime kaudella olit kapteenina muutamassa ottelussa, kun Atte Ohtamaa oli sivussa kokoonpanosta. Nyt tästä kaudesta eteenpäin sitten Kärppien kapteenina. Se on varmasti totta kai iso kunnia, mutta jos mietitään, mitä se mahdollisesti muuttaa, niin muuttaako se sun käyttäytymisessä kopissa tai esiintymisenä tuolla jäällä, niin muuttaako se mitään, vai pystytkö täysin olemaan oma itsesi?
0: No joo, niin kuin sanoit, ihan äärettömän suuri kunnia ja otettu, että saa olla Kärppien kapteeni. Että todella hienoja kapteeneita ja niin kuin pelaajia ja persoonia on ollut kyllä, mutta haluan oikeastaan jatkaa siitä, mitä on ollut, että en niin kuin lähde muuttaa itteeni oikeastaan, että olla oma itteeni ja pyrkiä tekemään kaikki asiat viimeisen päälle ja näyttää sitä kautta esimerkkiä ja ehkä mitä nyt muuttaa, niin voi olla, että media on vähän enemmän, mutta ja joskus pitää kopissa ehkä suu avata, jos siltä tuntuu, mutta muuten pyrin olleen oma itteni.
1: No avasitko sä aiemmin suuta kopissa millä tavalla, ja täytyykö nyt tietyllä tavalla miettiä jotenkin, että hitto vie, mä oon tosiaan kapteeni, että vai onko se semmoinen asia, että tuoko se jonkinlaista lisätaakkaa sulle?
0: No en mä usko, että se tuo lisätaakkaa. Totta kai oot vähän niin kuin se, miten sä sanot, keulakuva ehkä tai näin, että sä johdat jollain tapaa sitä joukkuetta, mutta toivotaan ainakin, että ei tuo lisätaakkaa, siihen pyritään. Että kyllä mä ennenkin ajattelen tämän niin kuin mahdollisuutena ja niin kuin hienona mahdollisuutena, että on todella siistiä olla Kärppien kapteeni.
1: Niin tosiaan kapteenin ominaisuudessa, niin yleensä jos media miettii, että jos menee huonosti ja pelissä ei ole onnistujia, niin se on yleensä tosiaan se kapteeni, joka pyydetään jutulle, niin ootko henkisesti jo valmistautunut?
0: Kyllä mä oon, että se kuuluu asiaan.
1: Jos mietitään tätä kauden alkua, se tulee tosiaan nopeasti. Yleensä kun joukkueelta ja päävalmentajalta on kysytty, että mitä mieltä tästä, että aloitetaan jo ensimmäinen syyskuuta, niin suuri osa sanoo, tai niin kuin selkeä suuri osa, enemmistö sanoo, että hyvä juttu, ei tarvitse miettiä, mutta varmasti se fakta on se, että pelilliset asiat on tällä hetkellä pahasti vaiheessa joukkueella. Voitko sanoa rehellisesti Emil Erholz, että tässä nyt varmasti olisi joitakin juttuja voinut vielä ennen kauden alkua käydä läpi?
0: No joo, siis sehän on siistiä, että niin kuin tosi pelit alkaa, että ei noita. Harkkapelit on kuitenkin harkkapelit, niitä ei niin kuin rehellisesti sanottuna niin jaksa hirveän montaa sillä lailla. Mutta sekin on ihan täys fakta, että nopeastihan tämä tulee, että on paljon asioita on käyty ja on varmasti asioita, mitä ei ole vielä käyty ainakaan niin kuin isommin läpi. Että ei varmasti ole täydellistä peliä vielä, mutta silti pisteistä pelataan ja tämä on kaikille sama. Mutta se, mikä on tärkeintä, mitä me ei viime vuonna pystytty, niin on se, että me pystytään kauan aikana kehittämään meidän peliä.
1: Se on ihan hyvä nosto. Harjoitusotteluiden jälkeen osa kärppäihmisistä, jotka intohimoisesti teihin suhtautuu, osa ehkä vähän liiankin intohimoisesti, niin sitä mieltä, että ei tästä tule yhtään taaskaan. Miten sä haluaisit kuvailla tavallaan harkkapelien merkitystä, että annatko sä suurta painoarvoa sille?
0: Mitä enemmän on vuosia jääkiekkoa pelannut, niin sitä vähemmän annan painoarvoa harjoituspeleille, että on se sitten oma tekeminen tai joukkueen tekeminen, niin jotakin suuntaa antavia merkkejä siellä varmasti näkyy, mutta harvemmin ne kuitenkaan sillä lailla korreloi sitä niin kuin runkosarjaa, että mitä ne harkkapelien tulokset tai mitä se oma tekeminen on. Totta kai sielläkin yritetään voittaa ja tehdä niitä asioita, mitä ollaan sovittu, mutta kyllä se vielä aika hakemista on. Mutta niin kuin nyt ajattelee vaikka tätä harjoituskautta, niin siellä on näkynyt just niitä asioita, mitä me ollaan käyty läpi ja mitä on painotettu. että

0: ainakin sen on huomannut, että me pelaajat pystytään oppimaan, että mitä on käyty läpi. Että se on hyvä merkki. Mutta kyllähän siellä on parannettava, että tehokkuutta pitää parantaa ja ylivoimaa pitää parantaa ja maaleja pitää alkaa tekemään. Se on ihan selvä, mutta mä uskon kyllä, että ne tulee tuosta.
1: Niin se pelillinen tavallaan identiteetti tässä nyt harjoituskaudella on tietenkin ollut vähän erilainen kuin viime kaudella. Silloin lähdettiin vähän niin kuin tavallaan vähän soitellen sota katsomaan, että pärjättäisikö maalintekokilpailussa, ja nyt sitten puolustusta on tietenkin pyritty tilkitsemään ja tietyllä tavalla lähtemään oman pään kautta, ja se on tietenkin varmasti ollut osasyynä myöskin siihen, että se maalinteko on ollut vähän vaikeampaa, paikoille pääseminen on ollut vähän vaikeampaa, ja sitä myötä myöskin tulos on ehkä jäänyt harjoituskaudella tulematta, niin ootko tästä yhtään huolissa?
0: No en ole huolissaan, koska yleensä siinä just käy noin, että kun aletaan keskittyä johonkin tiettyyn, niin sitten se ehkä vähän hetken aikaa vaikuttaa siihen johonkin muuhun, että opitaan taas miten löydetään semmoinen balanssi sitten siihen hommaan. Mutta nyt on tosi painavasti keskitytty kyllä puolustuspelaamiseen ja karvauspeli oman pään täytty tämmöisiin asioihin. Ja ne on mennyt paljon eteenpäin, että varmasti kyllä hyökkäyspeliäkin aletaan käymään enemmän läpi, ja on sitä kyllä käytykin, mutta niin kuin vielä enemmän aletaan käymään kyllä sitäkin läpi, mutta pala kerralla.
1: Sanoit tuossa, että tavoite on se, että peli nimenomaan kehittyy kauden edetessä, mutta siitä huolimatta niin kauden starttis on totta kai äärimmäisen tärkeä. Miten sä näet tuon kauden alun nimenomaan henkisessä mielessä, että se homma lähtee oikeaan suuntaan menemään?
0: No kyllähän se on tosi tärkeä, se on ihan selvä, että ei sitä... Se on niin kuin, kyllä tässä kaikki haluaa niin kuin heti näyttää suuntaa, että lähdetään parantamaan viime kaudesta niin kuin paljonkin, mutta kuitenkin pitää olla semmoinen henkinen kovuus ja maltti kuitenkin, että jos nyt ekaa peliä voitetaan vaikka kahta ekaa, niin se ei tarkoita, että tulee samanlainen kausi kuin viime kaudella, että niistäkin pitää just niin kuin myös henkisesti oppia, että niitä huonoja pelejä tulee ja virheitä sattuu, että matka jatkuu, mutta joo, peliä pitää pystyä kehittämään, mutta se on ihan selvää, että ensimmäistä pelistä lähtien niin pisteistä pelataan ja niin kuin sanoin aiemminkin tuossa, että se on kaikille kuitenkin sama, että on lyhyt pre-season ja näin, että niin kuin silleen selityksiä ei ole.
1: Niin, ensimmäisen peliviikon jälkeen, ensimmäisen kahden matsin jälkeen tulee 1,5 viikon pelitauko, mikä on aika poikkeuksellista. Tietyllä tavalla tuohon ekaan viikkoon voi aika lailla lyödä all-in ja sen jälkeen lähtee viilaamaan ehkä niitä pieniä nyansseja, mutta pelaajat totta kai haluaa pelata, kannattajat haluaa nähdä pelejä, mutta voiko täällä olla loppupeleissä Kärpille jopa ihan hyvä juttu?
0: No joo, eka ajatus oli, kun katoin otteluhommaa, niin oli, että miksi näin jää, että ei ole kyllä hyvä juttu, mutta sitten... nyt se loppujen lopuksi onkin ihan hyvä juttu, että just saadaan pari peliä, kotipeliä tuohon ja sitten sen voi paljastaa, kun elokuu oli sen verran lyhyt, että saadaan siinä vähän vietettyä semmoinen joukkuepäiväkin, kun siinä tulee vähän taukoa ja sitten keretään monta päivää niin kuin reenata hyvin ja saadaan varmasti just käytyä peliä kanssa siinä läpi ja jos mitä tulee vaikka pari eka pelin jälkeen juttuja, että mitä pitää parantaa tai mitä vahvistaa, niin keretään käydä hyvin läpi siinä ja ennen seuraavia pelejä.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
5: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.
6: No täällähän me ollaan. 12,5 minuuttia ottelun alkuun enää aikaa, jotenka pikkuhiljaa aletaan lähestyä tätä tämän lauantai-illan herkkupalaa. Kärpät JYP. JYP aloittaa tänään kautensa. Kärpät aloitti sen puolestaan tiistaina ja aloitti sen 3-1 kotivoitolla Ässiä vastaan. 16. päivä syyskuuta vasta Kärppien seuraava ottelu tämän jälkeen, eli seuraava viikko kokonaan taukoa ja sitten keskiviikkona Ilves saapuu Raksilaan lauantaina puolestaan vastassa 19. syyskuuta Sport, jotenka nyt toivon mukaan päästään Sporttiakin vastaan pelaamaan koko ottelu. Eli nämä Kärppien seuraavat ottelut tämän jälkeen ja sen jälkeen siirrytäänkin sitten vieraskentälle 22. syyskuuta Tappara ja seuraavana päivänä 23. syyskuuta IFK. Mutta mennään tässä vaiheessa joukkueiden kokoonpanojen kimppuun ja otetaan ensiksi käsittelyyn todella tulivoimaisen hyökkäyksen omaava JYP Jyväskylästä. Tuolla tolppien välissä tänään JYPillä aloittaa Oskari Setänen, toinen Oskari eli Salminen.

varalla. Viime kauden tehoketju on jälleen koottu yhteen. Sitä johtaa Jere Lassila. Santeri Huovila oli matkalla liigan pistepörssin voittoa. Loukkaantui kuitenkin kesken kauden. Palasi toki loppukaudesta pudotuspeleihin mukaan, mutta kyllä tuo Huovilan putoaminen teki ison loven tuohon Jypin ykkösketjun pelaamiseen. Leevi Tukiainen sitten oikeassa laidassa ja Huovila siis vasemmalla. Ja ykkösketjun alla Sami Vatanen ja Eetu Peltola. Uusi tuttavuus, uusi hankinta Jypiltä, Reese Newkirk, 25-vuotias kanadalainen, johtaa kakkosketjua. Viime kauden liigan runkosarjan pistepörssin voittaja Valtteri Ojantakanen, 37 maalia viime kaudella. Hän oikeassa laidassa ja vasemmalla Harri Pesonen, 14 vuoden ulkomaankeikan jälkeen takaisin Jyppaitaan. Juuso Arola siirtyi Jukureista, oli Jukureiden paras puolustaja ehdottomasti Albert Smitsin ohella. Hän puolustaa kakkosketjun alla yhdessä Trent Borgin kanssa. Tanskalainen Alexander True johtaa Jypin kolmosketjua, ruotsalainen Daniel Torgesson vasemmassa laidassa ja Aaro Widgren oikealla. Väinö Liikonen ja Malte Setkova alla. Setkova myöskin mielenkiintoinen seurattava pelaaja tulevan kauden liigaan. 2-0-3 on mittaa tällä tanskalaispuolustajalla. Otto Mäkinen puolestaan Jypin nelosen keskellä, Julius Korjus vasemmassa laidassa ja kokenut Juuso Puustinen oikeassa laidassa. Topias Liljamo on Jypin 13 hyökkääjä tässä kamppailussa ja Roni Jokinen 7. puolustaja. Kärpien tolppien välissä jatkaa siis Niklas Rubin. Ensimmäisen ottelun jälkeen torjuntaprosentti näyttää todella mallikasta, 95,45. Yksi maali selän taakse ja 21 torjuttua kiekkoa tuossa tiistain ottelussa Visa Vedenpää varalla. Roni Hirvonen puolestaan jatkaa tuossa Kärppien ykkösen keskellä. Eetu Päkkilä myöskin jälleen vasemmalla ja Emil Erhots joukkueen kapteeni oikeassa laidassa ykkösketjussa. Iiri Tihacek ja Aleksi Matin Mikko pakki parina. Eetu Koivistoinen jatkaa kakkosen keskellä, Samuli Ratinen vasemmalla ja Matias Kantner kuten ennenkin oikeassa laidassa. Kasper Soini, Tuomas Salmela pakki parina. Andreas Okari kolmosen keskellä ja Henrik Törkvist ja Viktor Nilsson, ruotsalaiset, jotka myöskin maalinteossa onnistuivat tiistaina, jatkavat laidoilla. Rasmus Rissanen ja Kalle Loponen puolustamassa. Tommi Tikka jatkaa nelosen keskellä, Aleksi Antti Roiko vasenlaita, Julius Hermonen oikealla. Tuukka Tieksolla puolestaan Kärppien 13 hyökkääjä tänään ja Arttu Paaso jatkaa 7. puolustajana, eli katsotaan ainakin tiistaina. Kärpät peluutti kaikkia 7 puolustajaa. Tässä vaiheessa heitetään palloa teille, hyvät kuulijat, kun Kärppien tämä uusi seurahymni tällä taustalla myöskin soi. 8,5 minuuttia ottelu alkuun aikaa. Laitetaan yksi biisi soimaan, mutta heitetään tosiaan palloa kuulijoiden suuntaan ja kysytään, mitä odotuksia, mitä toiveita, mitä ennakoitte tämän illan kamppailusta. Todella tulivoimainen Jyp vastassa, mutta toisaalta ensimmäinen ottelu on aina ensimmäinen ottelu. Kärpillä suurin jännitys on jo alta pois ja joukkue pääsee nyt varmasti ihan suhteellisen freshillä ja puhtaalla korvien välillä tähän iltaan. Mietteitä, niitä voi laittaa studion numeroon 0440 95 4495.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: 4,5 minuuttia ottelun alkuun aikaa Raksilassa. Halli on pimeänä tällä hetkellä. Vielä ei vierasjoukkue Jypolle tuolta sivukarsinasta niin sanotusti jäälle astelut, mutta varmasti ihan kohtapuoliin astelee. Jypille kauden avauspeli viime kaudella. Voisiko sanoa, että Jyp Petri Matikaisen alaisuudessa palasi uskottavaksi liigajoukkueeksi vuosien taapertamisen jälkeen, mutta tietyllä tavalla se joukkueen kokemattomuus ja ehkä sanotaanko myöskin tietynlainen hyökkäysmentaliteetti, se lopulta ehkä tietyllä tavalla koitui joukkueen kohtaloksi Pelikanssia vastaan. Pelikanss siitä sarjasta eteni jatkoon ja Jypin kausi jäi pahasti kesken, mutta mitä on sitten Petri Matikaisen Jyp ottanut opikseen viime kaudesta? Se on se suuri kysymys. Kyllähän tuossa hyökkäysvoimaa tuossa joukkueessa on vaikka muille jakaa, mutta viime keväänä nähtiin, että sitä pudotuspelikokemusta niistä kevään kovista peleistä ei hirveän monella joukkueen pelaajalla ole. Hienosti myös Kärppien alkushowssa tuo kärppälogo heijastetaan tuohon jäähän. Tämä on uusi elementti ja täytyy sanoa, että toimii. Kärppien osalta muutama nosto tähän iltaan. Yksi ylivoimamaali. Tuossa avausottelussa tiistaina Ässiä vastaan ylivoimaa Kärpät pääsi enemmänkin pelaamaan. Siinä ehkä sellaista pientä viimeisten ratkaisuuden heikkoa tasoa oli nähtävissä. Vähän sellaista pientä empimistä, pientä siirtelyä. Ehkä hieman yksinkertaisempaa toiveessa tähän iltaan. Alivoima toimi puolestaan mainiosti. Ja 5-5 vastaan suhteellisen tasainen ottelu mielestäni. Tiistaina nähtiin Ässiä vastaan ja Ässät hän kaatoi eilen Carl Klingbergin palatessa Ilveksen peräti 5-1 lukemin kotiaskissa. Näin tulee Jyp askiin tuonne Oulu-hallin päätyyn. Sieltä Oskari Setänen ottaa oman kustannuspaikkansa tarkempaan tarkasteluun ja vetää ensimmäiset luistimen piirtonsa tuohon Raksilan jäähän. 2 minuuttia ottelun alkuun aikaa Kärpät Jyp ja kotijoukkuetta odotellaan askiin. Joonas Kova, Jukka-Pekka Koistinen, tänään oikeudenjakajat, Santeri Puhakka, Harri Perämäki, tänään linjatuomarit, näillä miehillä mennään. Niklas Rubinilta totta kai tänään vaaditaan jälleen loistoesitystä, hän oli erinomainen Ässiä vastaan tiistaina. Ja Rubinin johdolla kotijoukkue myöskin liukuu areenalle.

95-45. Se on avausottelun jälkeen Niklas Rubinin torjuntaprosentti. Toivotaan, että se suurin piirtein pysyisi ennallaan ainakin tämän illan jälkeen. Se olisi tietenkin kova saldo se. Niille, jotka liittyvät seuraamme vasta hetki sitten, niin kerrotaan, että tämän jälkeen Kärpillä tosiaan liigapeleistä 1,5 viikon tauko, joten nyt kannattaa nauttia, ottaa kaikki irti tästä tämän illan kamppailusta ja lähetyksestä. Oskari Setänen tosiaan Jypin tolppien väliin, Oskari Salminen puolestaan tänään varalla. Ykkösketju Jypillä, Jere Lassila, Santeri Huovila, Leevi Tukiainen, todella hyökkäysvahva kenttä. Eetu Peltola ja Sami Vatanen siinä pakkiparissa. Ja katsotaanpa, oliko niin, että joukkue aloittaa kolmoskentällä, eli Alex Drun kentällä, Aro Widgren, Daniel Torgerson laidoilla. Ilmeisesti kyllä, näin on. Jyp aloittaa kolmoskentällä. Ja sitten kotijoukkue. Maali sulle, Niklas Rubin.

näin laittaa Riihimäen pallonlyöjien nousujuhlista erittäin hyvin toipunut Ville Väisänen parastaan pöytää ja kuluttaa myös Kärppien avausviisikon jäälle. Rupin siis tolppien välissä, Hirvonen, Erholz, Päkkilä, Tihacek, Matin Mikko alla ja Joonas Kova valmiina pudottamaan kiekonne jäähän. Ja tästä se tämä kamppailu myöskin lähtee käyntiin. Jyppi ensimmäisen aloituksen ja Vatanen on Peltolan kanssa tässä ensimmäisessä pakkiparissa Jypin kolmosketjun alla. Ja näin Vatasen avaussyötön jälkeen kiekko kimpoaa Kärppien vaihtoaitioon. Siitä ensimmäinen pelikatko. Aloitetaan keskialueelta. Samoilla miehillä mennään. Alex True vastaan Roni Hirvonen. Hirvonen vie toisen aloituksen. Sieltä laittaa Tihacek kiekon ränniin. Setänen pysäyttää ainakin osittain maalin takana. Vatanen laidan kautta keskialuetta kohden. Kärpät katkoo. Ei kuitenkaan tästä pääse vielä paikkaan. Jyp roikottaa keskialueelle ja se tippuu aika hyvin Torgessonille. Sitten True on läpi ja jossa Rupin ottaa torjuna, mutta paluukiekkoa tulee Wiedgren. Ja nyt on kyllä todella ikävä alku tälle kamppailulle. Oliko Kärpillä vaihto kesken vai mitä, mutta tuo Jypin roikkukiekko, jonka he laittavat omalta alueelta. He pääsevät sillä ylivoimahyökkäykseen ja Wiedgren seuraa tilanteen loppuun saakka ja nostaa kiekon tyhjään Kärppämaaliin. Jyp johtaa 1-0, kun 25 sekuntia on avauserää ainoastaan pelattu. Esi True paikassa, Rupin torjuu sen, mutta ensimmäisenä paluukiekossa on valkopaidoista Aaro Wiedgren. Ja nyt vähän tuntuu, että kaikki kärppäpelaajat ajavat vähän niin kuin ohi tilanteesta, mutta maaliedusta jää vapaaksi ja näin Wiedgren nostaa paluukiekon maali edestä Rubinin torjunnan jälkeen verkkoon. Jyp johtaa 1-0. Näin jatketaan, Jyp kääntää keskialueelle, Ojan takainen hutaisee kiekkoa päin kärppä päätyä. Sitten puolestaan Ratinen yrittää päästä kiekkoon omassa puolustuskulmauksessa. Nyt uudestaan Ratinen kiekkoon koskeekin ja lähtee nostamaan kotijoukkueen hyökkäystä. Ratinen levittää tuolta vasemmalta alueelle, kääntää maalia kohden ja se tänne torjuu vaivoin. Vähän ihmeellinen rupelikiekko sieltä lähtee laukauksena. Sitten Soini laidassa. Ja mitä sitten? Joo, Jypin maali lähtee pois paikalle.

koiltaan, jotenka peli vihelletään poikki. Setänen katselee, että miten se noin helposti lähti liikkeelle tuo oma maali. 56 sekuntia avauserää pelattu ja tosiaan 25 sekuntia ainoastaan ottelua ehti kulua, kun JYP

jalkoihin. Tuolla kun Kärpät oli pääsemässä keskialueen puolelle, Kalle Loponen kiekko on omalla alueella, avaa lyhyellä eteenpäin. Sitten avataan Nilssonille oikeaan laitaan. Nilsson vastaan Setkov. Nilsson pelaa viereen. Okani, häntä painetaan päin laitaa. Okani menettää tasapaino ja kaatuu jään pintaan. Hyvin kuitenkin edelleen Törkvist taistelee ja Jypillä on vaikeuksia päästä omalta alueelta pois. Nyt katkoo Rissanen, lähtee eteenpäin, virittää! Hyvä lämäri sieltä myöskin lähtee ilman maskia kuitenkin ja Oskari Setäselle tästä seuraava torjunta. Ja minuutti ja 40 pelattu avauserää. Jyp siis johtaa oikeastaan avausvaihdon maalilla 1-0. Tomi Tikan nelonen hyökkäyspään aloitukseen. Vastassa puolestaan Otto Mäkisen nelonen Jypiltä. Tikka ottaa aloitusvoiton. Hermonen ei kuitenkaan kiekkoon pääse ja näin lähtee valkopaitainen Jyp nostamaan. Etu Peltola laittaa kiekkoa syvään. Se jää pomppimaan matkan varrelle. Tikka kääntää sen keskialueelle. Uudestaan Jyp kääntää alueelle. Puustinen pelaa syvään. Tihacek yrittää päästä kiekkoon. Näin kääntö Jypiltä maalin taakse. Uudestaan Puustinen kulmassa kiekko. Pelaa viivaan. Peltola laukoo. Varrellinen laukaus ohi maalin menee. Uudestaan Vatanen pelaa syvään. Jypillä pyörii hyökkäysmylly varsin mukavasti tällä hetkellä. Vatanen laukoo. Kiekko ei maalille saakka mene. Nyt pääsee Tikka kiekkoon. Tikka rauhoittaa järkevästi alaspäin ja näin kiekkokontrolli jälleen Kärpille. Näin lähdetään oman maalin takaa liikkeelle. Paaso ei lähde puskemaan. Käy uuden kiekana maalin takana. Ja näin Jyp kärkikarvaaja ei myöskään kiekkoon enää pääse. Nyt uudestaan laittaa sitten Hirvonen kiekon ristikulmaan. Setänen puuttuu mailalla maalin takana peliin, laittaa ränniin. Hirvonen tulee itse kiekkoa vastaan. Tökkii sitä eteenpäin maalin taakse. Erho yrittää pelata maalin eteen. Sitten uudestaan Hirvonen kiekkoon. Nyt Kärpiltä ihan hyvännäköinen hyökkäyspään vaihto menossa. Hirvonen suojaa kiekkoa maalin takana. Suojaa edelleen rystyllä. Yrittää pelata keskustaan. Jyp saa mailoja väliin. Sitten uudestaan Hirvonen kiekkoa. Hänet kaadetaan. Ei tule rangaistusta. Jyp laittaa kiekon syvään. Sekin polee tuohon kärppämaalin eteen. Siinä on kuitenkin Mati Mikko ajoissa. Avaa nopeasti eteenpäin. Aivan ei ole tässä nyt omat mukana. Ja valitettavasti tästä tulee nyt pitkä kiekko. Mutta hyvin mielestäni Mati Mikko avasi Päkkilälle. Mutta Päkkilällä oli selkäkiekkoa kohta. Ja hän ei tätä syöttyä näe. Joten pitkä kiekko. 3 minuuttia pelattu avauserää. Jyp johtaa avaus erässä 1-0 Aaro Widgrenin maalilla. Joka siis syntyy ajassa 25 sekuntia. Hirvonen oman pään aloituksessa, Reese Newkirk vastassa. Sitten ojan takainen kiekko on tuolla kulmauksessa, häntä painetaan päin laitaa. Kiekko jää pelaajien jalkoihin laidan lähettyvillä pyörimään. Harri Pesonen kiekko tökkää syvemmälle kärppäalueelle. Hyvin Salmela pyörähtää paineenalta pois. Jälleen vähän ottaa tuomariin matkalla kiekkoja. Kärpillä pieniä vaikeuksia tällä hetkellä päästä omalta alueelta pois. Nyt se kuitenkin onnistuu. Malte Setkov punaisen jälkeen laittaa kiekon ränniin. Rupin ei ehdi pysäyttämään tätä kiekkoa. Pesonen laidassa rännissä kiekkoa vastaan. Sitten Mati Mikko laidan kautta eteenpäin. Se ottaa Pesosen rintaan. Kärpät lähtee kääntämään. Näin tulee Koivistoinen alueelle. Jättö taakse. Sitten laukaus. Se jää matkan varrelle. Näin lähtee Jyp nostamaan. Vatanen avaa oikealle. Vatanen jää taas taustalle seuraamaan tilannetta, kun sieltä laukoo nyt Pesonen ja laukoo mailojen kautta kiekon yli pleksin ja aloitus jää Kärppä puolustusalueelle. Kohta 4 minuuttia pelattu avauserää 0-1.

Koivistoinen oman pään aloituksen Jere Lassilaa vastaan. Jypille jälleen tämä ykköstroikka hyökkäyspään aloitusta ottamassa ja ihan ymmärrettävästi. Huovila pelaa aloitusvuoden jälkeen viivaa. Vatanen takaisin Huovilalle. Sitten Huovila kääntää maalia kohden. Kiekko menee kulmaan. Jere Lassila kiekkoon pelaa viivaan. Huovila levittää. Tähän levitykseen pääsee vähän kantermailoineen väliin. Näin ei Vatanen pääse tästä laukomaan. Kärpät siirtää kohti keskialuetta. Soini tiputus alaspäin. Nyt lähtee Ratinen hyvällä jalalla nostamaan Kärppien hyökkäystä. Levittää tuolta vasemmalta alueelle. Sitten Ratista painetaan laitaan. Sitten seuraava paikka. Sieltä taustalta laukoo Koivistoinen laukoo uudestaan. Kaksi torjuntaa Setäseltä. Hyvä röyhkeä yritys Koivistoiselta. Nyt laittaa JYP kiekona päätyy ja tästä tulee pitkä kiekko. 4,5 minuuttia pelattu avauserää. JYP johtaa 1-0. Vielä Julius Korjus haetaan sieltä vaihtoaitiosta takaisin, jotenka JYPin nelosketju.

0: junna pelaajia sieltä yritti vähän niin sanotusti vaihdon aikana karata vaihtoon, kun tuo pitkä tuli. No, siellä on vähän sekaisin nelosta ja ykköstä. Vierasjoukkueella kärppäkannattajien edestä mennään aloittamaan. Kärpiltä Andreas Okani kumartuu aloituksen, ottaa aloitusvoiton. Paaso viereen, sitten lähtee laukaus. Se ottaa maskissa seisovaan kärppäpelaajan tuossa maali edessä. Sitten puolestaan Vatanen maalin takaa kiekkoon. Levitys toiselle puolelle. Se on vaikea, se pomppii edelleen. Sitten Puustinen laittaa kiekon ränniin. Rubin pysäyttää kiekon maalinsa takana. Kohta 5 minuuttia pelattu avaus erää. 0-1. Nilsson menettää kiekon omaa alueen laidassa. Uudestaan kärpät kiekkoon. Loponen pelaa viereen. Loponen pohjalla laittaa Nilssonille. Nilsson tilaa ahtaalla tuossa ja näin hän laittaa päätyyn. Hyppää puolustuskiekkoon omalla alueella. Lasin kautta ainoastaan siirto keskialueelle. Mati Mikko siirtää välittömästi ränniin. Setänen törmää vähän tuohon päätypleksiin, kun hän menee kiekkoa pysäyttämään. Jyp lähtee liikkeelle. Nopea avaus pystyyn. Torgerson ei kiekkoon pääse. Mati Mikko kiertää oman maalin, avaa keskustaan. Nyt ei kärpät vielä keskialueelle pääse. No nyt pääsee. Tikka, pääseekö vielä paikkaa? Kiekko pomppii maalia kohden ja sitten Setänen laittaa hanskan kiekon päälle. Ja sitten Tommi Tikka aloittaa uusien ystävien etsinnä jälleen tuolla maalin kulmalla. Ja se on tehtaan takuu, että niitä ei löydy tälläkään kertaa. Tästä tuskin rangaistuksia kuitenkaan tulee. Kannattaja katsomo kuitenkin laulaa Tikan nimeä. Ja kyllä, mielestäni Tommi Tikan sisääntulo tälle kaudelle. Se on ollut täysin eri luokkaa mitä viime kaudella. 5,5 minuuttia pelattu avauserää. 0-1 lukemissa Jypin alueelta mennään jatkamaan. Oskari Setäsestä katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä. Tikan ketju siis jatkaa. Hermonen Antti Roiko laidoilla, Tihacek Matin Mikko siinä alla. Tällä kertaa kuitenkin tämän aloituksen vie vierasjoukkue. Heikko purku kuitenkin keskialueelle ja sitten laittaa jälleen Hermonen kiekko syvään. Tikka painaa päälle. Kova taklaus Roni Jokiseen. Kova mälli sieltä tulee ja aivan tuossa kannattaja katsomo edessä, jotenka tästä kyllä kotiyleisö tykkää. Jyp laittaa lasin kautta keskialueelle. Se on vähän hätää kärsimässä tämän kärppien paineen alla aina ajoittain. Nyt sitten uudestaan Antti Roiko järkevästi palauttaa alakertaan, kun vaihto on kesken. Mati Mikko omalla alueella kiekossa. 6 minuuttia pelattu avauserää. 0-1 lukemissa mennään. Avaus Erholtsille. Hän jatkaa syvään. Sinne painaa Hirvonen kiekon perään. Vatanen. Sitten vihelletään peli poikki. Ja mikäs homma siellä on? Katsotaan. Joo, pitkä kiekko se sitten lopulta ilmeisesti on ja ilmeisesti siinä ei sitten Erholts osumaan saanutkaan tuohon kiekkoon. Reese Newkirk vastaan Roni Hirvonen Radio Kalevan aloituspisteeltä Rubinista katsottuna oikealta puolelta. Kärpät laittaa laidan kautta suosiolla keskialueelle, Etu Peltola ottaa vastaan. Harri Pesonen odottaa, että paitsi jo tilanne raukeaa, laittaa kiekon syvään. Näin sitten puolestaan Matin Mikko siirtää omalta alueelta keskialueelle. Etu Peltola levittää laitaan, Pesonen pelaa syvään. Matin Mikko uudestaan kiekkoon, pelaa laitaan. Nyt vähän huono osuma puolestaan Tihacekilta ja kiekko tulee kärppämaalin eteen ja sitten tulee myöskin rangaistus. Ja katsotaanpa, kenelle se tulee, kampitusta näytetään. Jotenka kuka siinä rikkoo ja ketä? Onko niin? Kyllä se ilmeisesti Jypille tulee. Liigan mainoskatko tässä vaiheessa. 6,5 minuuttia pelattu avauserää 0-1 ja käydään hetkeksi mainoksilla.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Kyllä se Kärpille lopulta tulee tuo rangaistus. Ja Emil Erholts lähtee istumaan tätä, jotenka Jypille ensin.

0: ensimmäinen ylivoima tähän kamppailuun. Liigan mainoskatko kuitenkin edelleen käynnissä. Tässä vaiheessa voitaisiinkin kurkata, miten muualla oikein on tähän mennessä pelattu. Jukurit Sport 1-0, Kiekko Espoo Pelikaas 0-0, Lukkojokerit 0-0, TPS IFK 0-0, eli ainoastaan Jukurit ja JYP onnistuneet maalin teossa toistaiseksi. Nopeasti vielä tuosta JYPin avausmaalista kiinni, se oli vähän epäonninen, voisiko sanoa haukkaus Kärppien viisikolta, hyökkäys päässä, JYP laittoi tuollaisen roikkukiekon ja se tippui kuin tarjottimelle. Tuore hyökkäysalueelle joukkue pääsi ylivoimahyökkäykseen ja ylivoimahyökkäyksen jälkeen sen paluukieko sitten Aaro Wiedgren sai oikeastaan lähes punaisen maton tuohon maalin eteen ja löi sen suoraan maalin kattoon. Joo, kampitus on rangaistuksen syy. Nyt sitten JYPin ylivoimaa. Aloitusvoitto Tuomas Salmela laittaa omalta alueelta kiekon rännin kautta tuonne JYP-alueelle. Vatanen lähtee nostamaan, tiputtaa alaspäin. Huovila käyttää pari syöttöä vieressä, levittää sitä keskustaa. Nyt Antti Roiko pääsee kiekkoon, lähettää sen lipuvana rauhallisesti tuonne JYP-päätyyn. Kärpät pääsee pari pelaajaa vaihtamaan. Uudestaan Vatanen suojaa keskialueelle, hyvin iskee siihen Hermonen kroppaan kiinni. Nyt pääsee puolestaan Törkvist, puolittain läpiajoo, Törkvist laukoo, paluukiekko, maali! Kärpät iskee alivoimalla pelin yhteen, ja nyt kyllä nukkuu JYP Ruususen unta, ja Henrik Törkvist on maali putkessa.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Erinomaisesti seuraa ruotsalainen tämän tilanteen loppuun asti. Hän ensin katkoo tuossa hyökkäys sinisen tuntumassa. Sitten yksi vastaan yksi tilanne. Laukoo setä sen patjaan ja laittaa paluukiekon takatolpalta tyhjään maaliin. Ja näin tämä peli on tasa. Tähän maaliin tuskin syöttäjiä löydetään, mutta Kärpille alivoima maali. Kauden ensimmäinen sellainen. Ja tuossa aiemmin, kun otin kiinni myöskin tuosta Tommi Tikan kovasta taklauksesta, niin Roni Jokinen, joka taklauksen alle jäi, niin hän poistui JYPin pukukoppiin. Ei, kyllä siihen Tuomas Salmela löydetään syöttäjäksi tuohon Törkvistin maaliin. Peli on siis 1-1 ja JYPillä vielä minuutin verran ylivoimaa jäljellä. Pesonen vaihtaa puolta. JYP tulee nyt oikealta alueelle sisään. Yrittää nopeasti pelata maalin eteen. Se ei kuitenkaan onnistu. Pesonen kulmassa. Kaksi Kärppää molemmilla puolilla vastassa ja näin pääsee Kärpät purkamaan, mutta heikko on purku, mutta kyllä se keskialueelle lopulta tulee. Arola pelaa Pesoselle. Pesonen kampeaa alueelle. Kaksi Suomen mestaruutta, kaksi maailmanmestaruutta ja olympiakultaa löytyy myöskin Harri Pesosen palkintokaapista. JYP ylivoima jatkaa pyörittämistä, mutta ei se ole vielä mitään vaarallista aikaa saanut. Näin pelataan syvää, Salmela iskee kimppuun. Sitten puolestaan seuraava purkupaikka, Päkkilä purku ei onnistu. JYP pelaa viivalle, levitys ja sitten ojaa takainen laukoo. Se ei mene perille saakka, vaan se blokataan, se pomppii kulmaan. Rissanen antaa painetta. 10 sekuntia vielä Kärpillä alivoimaa jäljellä, JYP laittaa ränniin. Se saa pidettyä vielä kiekon alueella, kääntölaukaus maalia kohti, se ottaa Tuomas Salmelan olkapäähän ja nousee siitä sitten yläilmoihin. Enää 3 sekuntia tuota Emil Eerholtzin rangaistusta jäljellä, jotenka voisi sanoa, että ihan hyvin on sujunut tähän mennessä. Kärpät on alivoimalla tasoittanut tämän pelin yhteen. Henrik Törkvist kauden toinen maali toisessa peräkkäisessä ottelussa nimenomaan ja Tuomas Salmelalle syöttöpinna. Eetu Koivistoinen aloittamaan Jere Lassilaa vastaan. Tärkeä aloitus, että JYP ei enää viimeisillä hetkillä pääse iskemään ylivoimamaalia. Huovila pelaa viivaan. Peltola laukoo. Vaarallinen laukaus yli maalin paukku. Ja nyt Kärpillä käännön paikka. Pystyy pelataan Eerholtzille, joka tuli rangaistusaitiosta peliin mukaan. Kovaa kamppailua kulmassa.

Siellä kaatuvat sekä Eerholz että Trent Bourque. Nyt lähtee kääntämään toista päätä kohden. Avaus on aika optimistinen, sen katkoo Matin Mikko. Hän pelaa keskialueelle. Nyt sitten Kärpät punaisen jälkeen laittaa kiekon levitettynä tuonne ristikulmaan. Kantner painelee kiekon perään, ottaa kiekon suojaukseen. Pelaa viivalle, hieman vaikea syöttö Soinille, mutta Soini tämän selvittää. Soini laidassa edelleen. Hienosti pysyy kiekossa ja nyt on Kärpillä 2-2 hyökkäys käynnissä. Soini tuolla kulmassa suojaa edelleen kiekkoa. Edelleen pakin paikalla vähän niin kuin hyökkäyksen kärjessä. Sitten Kantner pelaa keskustaan, loistopaikka. Koivistoinen laukoo suoraan syötöstä, laukoo ohi maalin. Jättö taustalle, Kantner takatolpalle, aivan unelmapassi. Mutta nyt ottaa sitten Oskari Setänen aivan huippupelastuksen tähän. Ja sitten on tulossa rangaistus ja katsotaanpa kenelle se tulee. Vai tuleeko jopa molemmille? Jukka-Pekka Koistisen käsi on nimittäin pystyssä. Kyllä se Jympille tulee. Jotenka nyt Kärppä ylivoimaa. Trent Bourque lähtee istumaan tätä rangaistusta. Poikittaisesta mailasta näin kuluttaa Joonas Kova. 1-1 siis lukemat Raksilassa, kun avauserää on takana 9,5 minuuttia. Ja kyllä. Tämä jäähy, se tulee tilanteen jälkeen, vihellyksen jälkeen. Bourque antaa ilkeän poikkarin tuonne käsille. Ja näihin nimenomaan tuomaristo aikoo varsinkin tässä alkukaudella puuttua. Jotenka turhia poikittaisia mailoja, niitä kannattaa kyllä välttää. Kärpille illan ensimmäinen ylivoima. Ja saman tien lähtee homma pyörimään. Näin pelataan syvään, nopeasti maalin. Takatolpalle yritetään Kanterille pelata. Se ei vielä ainakaan ensimmäisellä kerralla onnistu. Nyt sitten pelataan kulmaan. Sinne iskee Vataseen. Kärpät painetta. Vatanen ei pääse kiekkoon. Uudestaan Vatanen ei vieläkään pääse purkamaan. Näin sitten kiekko irtoaa toiseen kulmaan. Sinne iskee Nilsson nyt Peltolan kimppuun. Ja ei saa millään pidettyä nyt Matin Mikko kiekkoa alueella. Matin Mikko on vaikeuksissa Torgersonin kanssa. Hyvin kuitenkin taustalta tulee Hirvonen auttamaan. Ja näin Kärpät pääsee vihdoin rauhoittamaan. 30 sekuntia ehti kuitenkin rangaistusta tuossa kulua. Näin Kärpät uudelleen hyökkäysalueelle. Nilsson tökkii kiekon syvään, lähtee itse paineistamaan, käy taklaamassa todella painavasti. Sitten Eerholz. Kiekko pelataan viivalle Aleksi Matin Mikolle. Matin Mikko levittää Kanterille. Kanter vasemmassa laidassa leipoo kiekon kanssa, jättää taustalle. Sitten viivaan. Nyt pelataan Hirvoselle. Hirvonen ei vielä pysty ykkösellä laukomaan. Sitten uudestaan viivaan Matin Mikko. Ranteella laukoo, se tänne torjuu. Nyt nähtiin Matin Mikoltakin hyvä laukaus. Sitten kovaa kamppailua tuossa neljön keskellä. Siellä Pesonen leipoo tällä hetkellä Eerholzia jään pintaan. Sitten Kanter pelaa Hirvoselle. Hirvonen viivaan. Matin Mikko laukoo uudestaan. Jyp blokkaa tämän. Sitten Hirvonen suojaa kiekkoa. Jypin miehet vähän perääntyvät. Sitten pelataan takatolpalla ja tähän ei kuitenkaan Loponen pääse. Ja näin sitten lopulta Jypin purku Kärppä alueelle. Aleksi Ratinen kiekko on omalla alueella. Jyp antaa sinne paineen laidan lähettyvillä. Vielä 25 sekuntia Kärpillä ylivoima jäljellä. Ja näin otetaan tämä toinen ylivoima viisikko vielä kokeilemaan. Päkkilä luistelee nää tuo kiekon alueelle, sitten päädyssä jarrut päälle, pelaa keskustaan. Uudestaan Päkkilä yrittää keskustaan. Kiekko lipuu kuitenkin Kärppien epäonneksi keskialueelle. Vielä 5 sekuntia Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Heikko syöttö keskustaan Koivistoiselle ja näin on sitten pikkuhiljaa rangaistus kärsitty. Näin laukoo Koivistoinen ja suhteellisen helposti tämän näin lopulta B-pisteen kaarelta lähteneen vedon ottaa räpylällään kiinni Oskari Setänen. 1-1 lukemissa siis mennään, kun 8,5 minuuttia on avauserää pelaamatta. Ensin Aaro Widgren 25 sekunnin pelin jälkeen 0-1 ja Henrik Törkvist alivoimalla 1-1. Tommi Tikka tuo oman orkesterinsa hyökkäyspään aloitukseen. Kiekko lopulta tuonne kulmaukseen. Jyp ensimmäisenä kiekkoon pääsee. Arola. Sitten Kärpät riistää maalin takana. Hermonen kääntää vanhanaikaisella maalin eteen. Aivan siihen Setäsen patjaan tuo kiekko lopulta ottaa. Ja Setänen lyö hanska kiekon päälle. Ja jälleen vähän etupeltola. Ja Tommi Tikka siellä vaihtavat kuulumisia. Kumpikaan näistä pelaajista ei niin sanotusti pelkää fyysistä peliä.

0: Hyvä suoraviivainen yritys Julius Hermoselta vanhaan aikaisella koittaa kiepauttaa kiekon maaliin. Setänen kuitenkin lyö patia siihen jäähännä tolpan juureen kiinni. Edelleen samoilla miehistöillä mennään tikkaa aloittamaan. 8 ja 19 jäljellä avauserää 1-1. Nytkinen JYP on etevämpi aloituksessa, laittaa nopeasti kiekon ränniin. Paaso ei saa pidettyä alueella. Tiputtaa alaspäin Soinille. Elikkä kyllä Kärpät tässä seitsemällä pakilla pelaa. Nyt puolestaan paitsi jo päällä JYPille ja näin pääsee sitten nostamaan Kärpät tuolta omalta alueelta. Paaso. Paaso laittaa kiekon ränniin. Viivalta tulee vastaan Salmela. Palauttaa maalin taakse. Okani pelaa maalin eteen. Uudestaan Okani yrittää nostaa. Missä kiekko on? Se on edelleen siellä setäsen alla. Sitten Salmela laukoo. Laukoo mies massa. Sitten Okani ei saa sisään. Hirvittävä mylläkkä JYPin maalilla. Ja lähellä on Kärppien johtomaali. Sitten Törnqvist pelaa viivaan. Paaso laukoo. Laukaus epäonnistuu. Uudestaan Törnqvist. On kyllä liekeissä tässä ruotsalainen. Sitten Salmela laukoo. Hyvä maski maali edessä. Ja sitten kovaa kamppailua. Okani kamppailee maali edessä. Ja seuraava liigan mainoskatko tähän väliin, mutta kyllä Kärpät on tässä nyt isäntänä suoraan sanottuna ollut viimeiset hetket. 7.29 jäljellä avauserää 1-1 lukemissa. Jatketaan tätä kamppailua eteenpäin.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
0: Kurkataan jälleen muille pelipaikkakunnille. 1-1 siis lukemat Raksilassa. Hetki sitten oli lähellä kyllä enemmän kuin lähellä. Ihan rehellisiä, jos ollaan. Kärppien 2-1 maali. Jukurit johtaa Sporttia 2-0. Kiekkoispoa pelikas 0-1. Lukko Jokerit 1-0. TPS IFK 1-0. Näin ollaan kaikilla paikkakunnilla saatu maalit aikaiseksi ja myöskin Lukolle kauden avausmaali Jokereita vastaan. Kärppien maali odottama tähän mennessä 1.43, JYPillä 0.78, eli Wittgrenin maali 25 sekunnin pelin jälkeen ja Törnqvistin maali alivoimalla ajassa 7.07. Ja väittäisin, että ainakin suuri osa yleisöstä, ellei jopa kaikki, ovat pitäneet näkemästään tähän mennessä. Hirvosen vitja hyökkäyspään aloitukseen. Setäsestä katsottuna oikealta, aivan tuosta kannattajakatsomon edestä P-pisteeltä. Aloitusvoitto, se tulee JYPille, Pesonen laittaa viereen ja JYP laittaa laidan kautta. Ja tämä on päivänselvä pitkä kiekko. Muutama sekunti ehtii avauserä vanhentua. Ja näin vaihdetaan ainoastaan. Eipä vaihdetakaan aloitusympyrää, vaan jatketaan samalla. 1-1 lukemissa Raksilassa mennään. Nyt voittaa Kärpät tämän aloituksen, mutta kiekkoon reagoi nopeammin JYP. Se kiertää oman maali, lähtee nostamaan. Hyvä paine nyt Päkkilältä kiekon riisto hyökkäysalueella Kärpille. Ja näitä Kärpät on nyt saanut myöskin harjoituskaudella paljon enemmän mitä aiemmin. Eli tuo jatkopaine on sen verran kova, että paikkoja ei tarvitse välttämättä itse luoda, vaan riistoista niitä tulee. Hirvonen laittaa viereen, saa sitten takaisin, kaatuu jäänpintaan laidassa. Kovaa kamppailua, kiekko on siellä hieman Hirvosen alla. Näin JYP siirtää sen ainoastaan keskialueelle. Kalle Loponen kiekkoon, laittaa pakki levityksen Rissaselle. Kärpät laittaa seuraavaksi Koivistoisen kakkosta sisään. Loponen luistelemalla punaisen yli, sieltä ainoastaan pieni hentosiirto päätyyn. JYP ensimmäisenä kiekkoon, melkein suoraan Kanterin lapaan tuo tulee. Kanter on jo puolustamassa, kun JYP laittaa laidan kautta keskialueelle. Ja kiekko jälleen takaisin kotijoukkueelle. 6 ja 25 jäljellä avauserää 1-1. Kärpät lähtee pohjalta liikkeelle. Matimikko, erinomainen syöttö. Siihen lopulta pääsee Kärpät tuolla päädyssä ainakin jotenkin häiritsemään. Ei pääse kuitenkaan Koivistoinen kiekolla pelaamaan. Kärpät katkoo viivalla, sitten

0: Puolestaan Setkov laittaa kiekon ränniin. Hyvä vastataklaus nyt puolestaan tuolla laidassa ja Setkov vähän aikaa katselee, että mikä siihen tuli. Samuli Ratinen antaa selkäpuolelta aikamoisen niitin tanskalaiselle, jolla tosiaan mittaa yli 2 metriä. 2.03 näyttävät viralliset tiedot. Näin ja sitten Kärpät kiekko jälleen syvään. Okani painaa ajokoiramaiseen tapaan perään, käy taklaamassa. Viereen tulee Nilsson. JYP pääseekö omalta alueelta pois? Ei ainakaan vielä pääse. Vatanen on vaikeuksissa. Hädin tuskin saa rätkäistyä kiekko tuonne Kärppä-alueelle. Soini kiekkoon. Otto Mäkinen ensimmäisenä kiekkoon, mutta siitä tulee rangaistus ja se tulee JYPille. Kyllä, Kärppien puolustusalueelta JYPille rangaistus. Koukkaamista näytetään. Ja sinne lähtee. Katsotaanpa.
1: JYPi, 2 minuuttia tuntunut.
0: Onko se Otto Mäkinen, joka sinne lähtee? Ei, Julius Korjus. Kyllä. Numerolla 27 JYPin nelosketjun vasen laita hyökkääjä Julius Korjus lähtee koukkaamisesta kakkoselle. Nyt olisi Kärpillä toinen ylivoima mahdollisuus tähän avauserään. Ensimmäinen ei tulosta tuottanut alivoimalla, Kärpät sen tasoitusmaalin iski. 5.5 minuuttia jäljellä avauserää. Nyt pääsee Torgerson alivoimalla nostamaan kiekon keskialueelle, laittaa pieni tikkari itselleen, mutta hyvin tulee Rubin vastaan ja pelaa kiekon rauhallisesti omille. Hyvä reagointi Rubinilta tilanteessa. Viktor Nilsson tulee alueelle, ottaa pienen ylimääräisen vartalon harhautuksen tuossa viivan tuntumassa ja tämä tarkoittaa sitä, että yksi mustapaita on ehtinyt paitsion puolelle ja siitä peli katko. 1:40 on Kärppien kamppailun toista ylivoimaa vielä jäljellä. 1-1 lukemissa mennään. JYP voittaa keskialueen aloituksen. Peruuttelee kiekon kanssa tuonne oman maalin nurkalle. Sitten lähtee pitkä avaus tuonne Kärppä päätyyn. Näin lähtee Kärpät nostamaan kiekon kanssa. Hirvonen pelaa eteenpäin. Nilsson tulee alueelle, jakaa Erholtsille. Erholts levittää, laukaus lähtee. Sitten se tänne torjuu tämän eteensä. Nilsson pelaa kiekona laitaan. Erholts suojaa kiekkoa. Laittaa sitten viivaan. Nyt tulee vähän kiire, kun tähän JYP ehtii väliin. Ja JYP siirtää kiekon syvään. Kärpät laittaa nyt tätä seuraavaa ylivoimaviisikkoa sisään. Ja heillä tällä kertaa vähän pidempi pätkä. Eli reilu minuutti on tarjolla edellisen 25 sekunnin sijaan. Näin. Loponen viivalla ottaa taklauksen vastaan, kun laittaa kiekon ränniin. Laidassa Päkkilä pelaa viivaan. Sitten levitys on erinomainen. Uudestaan levittää Kärpät. Nyt liikkuu kiekko todella nätisti. Uudestaan Päkkilä laidassa kiekkoon. Yrittää pelata keskustaan. Uudestaan Päkkilä ei pääse nyt kiekon kanssa mihinkään, vaan JYP laittaa purkukiekko. 35 sekuntia vielä JYPillä alivoimaa jäljellä. 4 minuuttia avauserää jäljellä. 1-1. Koivistoinen alueelle, jättö viereen. JYP katkoo ensimmäisen, uudestaan Koivistoinen levittää. Sitten lähtee laukaus. Maalin eteen yksi mies ajaa maskiin, liikkuvan maskin. Ohjaus kuitenkin ohi maalin. Nyt sitten JYP pääsee alivoimalla hyökkäämään. Torgerson ei lähde hyökkäämään, vaan laittaa ainoastaan kiekon eteenpäin. 10 sekuntia vielä Kärpillä ylivoimaa jäljellä. Ei tarvitse tästäkään nyt tulosta tulla. Avaus kuitenkin laittaa vielä. Sieltä laittaa Antti Roiko syvään. Hermonen kiekkoon tökkää maalin taakse. Nyt JYP kiekkoon. Etu Peltola avaa keskialueelle. Kiekko menee päätyyn ja katsotaanpa. Ei. Nyt mielestäni, joo, nyt menee mielestäni vihellys väärin, nimittäin Julius Korjus olisi tuohon päätykiekkoon ehtinyt ensimmäisenä, mutta näillä mennään nyt. Ja pitkä kiekko JYPille tästä vihelletään. 3:20 jäljellä tätä avauserää. 1-1. Kärppien 2 ylivoimaa eivät ole tulosta tuoneet. Ainakaan aina vielä. Paras paikka tuli tuohon maalin eteen Etu Päkkilälle. Ja ei se paljosta ole kiinni, että se olisi lapaan oikealla tavalla tuo ohjurikiekko osur. Vaikuttaa, että JYP on vienyt aika paljon aloituksia tässä avauserässä. Se vie nytkin omalla alueella aloitustilanteen. Tikka tiputtaa alaspäin.

Rissanen laidalle. Nyt sitten keskustaan. Sieltä nostaa Paaso päätyyn. Tikka lähtee kamppailemaan Eetu Peltolaa vastaan. Jypö pelaa Huovilalle. Huovila hyökkäys sinisen tuntumassa. Laittaa kiekona maalin taakse. Sitten painetaan Assila päin laitaa. Paaso kiekkoon seuraavaksi. Hyvin siirtää. Kärpätään nostaa kiekon keskialueelle. Jypö tiputtaa alakertaa. Jere Lassila kiekko. 2,5 minuuttia jäljellä avauserää. 1-1 tasalukemissa mennään. Salmela ottaa tämän Lassilan päätykiekon hanskalla alas. Laittaa nopeasti eteenpäin. Kiekko kimpoilee tuonne Jyp-alueelle. Sitten sinne painaa Okani. Arolan kimppuun. Arola selvittää tilanteena. Vaan laidan kautta keskialueelle. Kärpät ottaa katkona siellä. Soini. Pakki syöttö alaspäin Salmelalle. Kärpät vaihtaa miehistöä taustalla, jotenka Salmela rauhoittaa kiekon kanssa oman maalin taakse. 2 viimeistä peliminuuttia lähtee myöskin avauserästä liikkeelle. Peli on tasan Raksilassa 1-1. Nyt katkeaa tämä Kärppien hyökkäyksen lähtö. Soinin syöttö katkataan omalla alueella. Päkkilä kuitenkin uudestaan kiekkoon avaa eteenpäin. Sitten puolestaan Erholz laidassa. Hieman tökkää luistin ratkaisevalla hetkellä ja näin tämä tilanne on lopulta paitsio. Sitten Reese Newkirk tuossa Kärppien vaihtoaitio edessä. Vähän pientä nokkapokkaa Tuomas Salmelan kanssa ja on siellä muitakin ne, mutta tästä ei vaikuttaisi eikä pitäisikään rangaistuksia tulla. Siellä on Trent Bourque myöskin täydentämässä tätä pohjois-amerikkalaisten rypästä. Minuuttia 47 jäljellä avauserää. Tänään tosiaan poikkeuksellisesti erätauoilla ei valmentajahaastoja kuulla, mutta pelin jälkeen lehdistötilaisuus tuttuun tapaan meiltä ja myöskin pelaajahaastatteluja, jotenka ainoastaan erätauoille tuo muutos tähän tämän päivän lähetykseen tulee. Eli apuvalmentajien kommentteja ei valitettavasti tänään lähetykseen kuulla. Otetaan sen sijaan teiltä, hyvät kuulijat, vaikka viestejä ja katsotaan, mitä tuonne erän aikana on tuonne WhatsAppin puolelle tullut. Kiekko jäähän, Kärpät voittaa pitkästä aikaa aloituksen. Matti Mikko kiertää oman maalin. Siihen ei ojan takainen pääse häntä häiritsemään. Sitten puolestaan seuraava isku kotijoukkueelta. Kiekkoa laitetaan ristikulmaan. Bourque laittaa kiekkoa viivalle. Matti Mikko leikkaa keskustaan, laittaa viereen. Sitten levitys. Koivistoinen ei kuitenkaan pääse tuosta P-pisteiden välistä laukomaan. Ja Jyp on kyllä hätää kärsimässä. Se joutuu ainoastaan laittamaan näitä siirtokiekkoja. Se on ollut pelillisesti tuon avausmaalin jälkeen aivan hukassa. Ja kun muistetaan, että avausmaali tuli ajassa 25 sekuntia, niin ei se kyllä missään nimessä valmista ole Ylellä mestarisuosikillakaan tuo peli vielä tässä vaiheessa. Eikä tietenkään pidäkään. Viimeistä minuuttia mennään avauserästä. Rasmus Rissanen peruttelee kiekon kanssa, kiertää oman maalin. Avaa laidan kautta keskialueelle. Sieltä haetaan pientä jatkoa. Jyp kuitenkin kiekkoon. Otto Mäkinen keskialueella palauttaa kiekon puolustukseen. Eetu Peltola. Korjaa Malte Setkov. Molemmat pitkiä kavereita ja numerot alkavat numerolla. Sitten maalin takana Alex True, joka oli järjestelemässä tuota Jypin avausmaalia sitten viivaan. Peltola. Uudestaan Eetu Peltola leipoo. Pieni siirto viereen. Sitten laukaus. Paha ohjuri tulee maali edessä. Pitkästä aikaa Jyp saa maalipaikan luotua tässä avauserässä. Aivan tähän erään loppuun. Sitten puolestaan Arolan laukaus. Siihen saa Kärpät lapoja väliin, mutta Jyp saa kyllä tämän avauserän viimeisen hyökkäyksen. Vielä 8 sekuntia erää jäljellä. Kiekko maalin takana. Rissanen ottaa taklauksen vastaan, selvittää tämän tilanteen ja ei tästä enää sen enempää tule. No on heikko purku. Heikko purku vielä Aleksi Antti Roikolta tähän ja Jyp saa vielä yhden laukauksen, mutta ei sen kuumempaa. Kärppien erä kaikin puolin. Tämä avauserä oli 1-1 lukemissa. Mennään. Jyp iski heti avausvaihdossa ottelun ensimmäisen maalin, mutta mielestäni sen jälkeen isossa kuvassa, vaikka Kärpät nyt ei huippupaikoille niinkään päässyt, niin pelillisesti kotijoukkue oli edellä. Tämän viimeisen vaihdon oikeastaan ainoastaan Jyp sai sitä vaarallisempaa hyökkäyspeliä aikaiseksi. Ja voidaan myöskin katsoa vähän tilastoja tuosta avauserästä ennen kuin lähdetään erätauon viettoon. Kärppien maali odottamaan.

0: näyttäisi tällä hetkellä olevan 1.49 avauserän jälkeen Jypillä 0.79. Aaro Widgren ensin nollaan yhtenäjässä 25 sekuntia. Alex True, Daniel Torgerson syöttäjät ja ajassa 7.07 Tuomas Salmela, Henrik Törkvist yhteen alivoimalla Tuomas Salmela syöttäjä tuohon maaliin. Ja tilastojen puolelta, jos katsotaan, niin Kärpillä 1 kahden minuutin rangaistus, Jypillä 2 laukaukset, Kärpät 20, Jyp 11 ja torjuntoja Rubinilla ainoastaan 3, Setäsellä 13, aloitusvoitot kuitenkin Jypille 13-9 ja myöskin kiekonhallinta Kärpillä 60%, jotenka kyllä myöskin tilastojen perusteella voidaan kyllä todeta, että peli pyöri tuolla Jypin päädyssä. Jukurit johtaa 2-0 avauserän jälkeen Sporttia. Pelikaas johtaa avauserän jälkeen Espoossa Kiekko Espoota 1-0. Lukko johtaa Jokereita kotonaan 1-0 ja TPS lisännyt johtoaan IFK:ta vastaan 2-0. Meidän ottelumme siis avauserän jälkeen lukemissa 1-1. Tehdään niin, että tässä tauolla kuunnellaan vähän superkaudesta pieniä ennakoita mainosta ja musiikin lisäksi ja toisella erätauolla kuullaan sitten puolestaan vähän tuollaista pientä voimasuhteiden läpikäymistä, mutta tilanne on tällä hetkellä se, että nyt vaaditaan ehdottomasti saksalaista teknometallia, jotenka mennään sillä eteenpäin ja siitä sitten erätaukopuheen pariin. Avauserän jälkeen Oraksilassa lukemissa 1-1.
1: Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: On hyvä myöskin kerrata, käydä lävitse, mistä oikein siis nyt onkaan kysymys, kun superkaudesta puhutaan. 17 joukkuetta, historiallinen määrä ja takapaine, se on siellä koko ajan olemassa. 3 joukkuetta putoaa.
2: Kyllä, ja pakko ottaa kiinni myöskin tästä superkausitermistä, nimittäin paljon Kalevan lukijat ovat kommentoineet, että miksi Kaleva uutisoi, että se on Kärppien superkausi tai se on superkausi, että eihän vielä ole pelattu pisteistä. No tässähän nimenomaan viitataan tähän yleisesti superkauteen, jolloin liiga on pitkästä aikaa, mitä yli 25 vuotta, kun sitä on aikaa, kun liiga on viimeksi ollut auki. Takapaine on kova alusta lähtien ja nimenomaan se, että enää ei ole pelejä, joissa niin sanotusti vähän niin kuin, sanotaanko, että joukkueet ei välttämättä syty, yleisö ei syty, media ei syty, vaan nyt jokainen pinna on tärkeä.
1: Kyllä, ja sitten myöskin tärkeä asia, mikä on, niin se, että 64 peliä pelataan peräti. Nelinkertainen runkosarja, kaikki pelaa kaikkia vastaan 4 kertaa. Tämä on tasainen sen suhteen myöskin tämä sarjajärjestelmä, että tässä ikään kuin mennään sillä niin kuin tyylillä, että tasaisesti kaikki pelaa kaikkia vastaan.
2: Kyllä, ja nimenomaan nuo tietynlaiset 3 joukkueen lohkot, joilla ollaan aikaisemmin liigassa pelattu, esimerkiksi IFK ja HPK, ovat olleet Kärppien kanssa samassa lohkossa, ja noita joukkueita vastaan ollaan pelattu, onko se nyt 6 peräti? Joten nämä tavallaan ovat myöskin poistuneet, että ei tule tällaista eriarvoisuutta, että joku kohtaa vaikka useamman kerran jonkun vähän niin sanotusti etukäteen heikomman joukkueen, vaan kaikki pelaa toisia vastaan tosiaan sen 4 kertaa.
1: Kyllä, ja minkälaisia vaikutuksia tällä on sitten ikään kuin tähän tulevaan kauteen, sitä tietysti mietitään. Niin kyllähän se on selvää, että varmasti tietyllä tavalla sellainen malttamattomuus tulee näkymään tulevalla kaudella. Eli jos homma lähtee menemään kohti etelää, niin sitten lähdetään vaihtamaan valmentajia ja sitten lähdetään vaihtamaan pelaajia. Ja minä pidän ainakin hyvin todennäköisenä, että tuossa sanotaan 10-12 sarjapelin kohdalla niin ensimmäiset päävalmentajan potkut on nähty, koska siinä kohtaa kaudesta on pelattu jo se 5 osaa. Ja jos siellä on pistesaldo näyttää jotain niin kuin täysin katastrofaalista tulosta, niin kurssi pitää kääntää välittömästi, koska nimenomaan tässä tärkeä muistaa, että runkosarjan päätteeksi 3 huonointa putoaa.
2: Joo, se on hyvä muistaa. Eli tosiaan pudotuspelejä ei pelata, jonka jälkeen 3 tippuu, vaan suoraan runkosarjan jälkeen. Mä luulen, että tää on just näin, että tää paine tulee olemaan seuran johdoissa sen verran kovaa, että jos kausi lähtee alusta pitää niin sanotusti päin prinkkalaa menemään, niin joudutaan vähän niin kuin jopa sen paineen alla tekemään sellaisia yllättävänkin ehkä nopeita ratkaisuja, ja varmasti myöskin tullaan antamaan mediaan erikoisia kommentteja. Mä uskon, että tässä tullaan näkemään sellaisia hyvin erikoisia ulostuloja välillä, nimittäin se paine on kova, ja sekin, että välttämättä nyt ei sitä niin sanotusti isoa kuvaa katsota sillä taustalla, että jos peli näyttää hyvältä, niin maltetaan vielä tämän päävalmentajan tai valmennusryhmän kanssa, vaan nimenomaan ainoastaan tuloksella on oikeasti merkitystä.
1: Kyllä, juuri näin. Ja sitten jos mietitään sitä, että ikään kuin, että jos mietitään sitä takapainetta ja sitä, että mahdollisia putoajia ja tätä puolta kaikesta, niin kyllä mulla ainakin nousee isosti esiin se, että nyt sellaiset seurat, joissa on vakaa seurajohto ja ikään kuin vakaa kulttuuri, niin he on huomattavasti askeleen edellä niitä seuroja, jos mietitään, että vaikkapa heitetään vaikka Vaasan Sport, jos tiedetään, että minkälainen se viime kausi oli. Laitetaan päävalmentaja Juuso Hall pihalle suurin piirtein ilman sen kummempia perusteita, otetaan Doug Shedden sisään. Niin kyllähän se oli hyvä esimerkki siitä, että niin kuin, miten epävakaata seurajohtaminen jääkiekon SM-liigan tasolla voi olla.

0: tasolla. Myöskin Lahden Pelikaans on ollut viime vuosina sellainen seura, että jossa on ollut tosi tuulista ja tosi erikoisia juttuja ja aivan niin kuin sellaista käsittämätöntä seurajohtoa, malttamatonta seurajohtoa. Jos sellaista on, niin mä uskon, että silloin homma voi lähteä, niin kuin, tai sanotaan, että niitä muutoksia voi tulla nopeasti, mutta jotenkin mä koen myöskin, että on hyvin mahdollista, että niitä muutoksia saatetaan alkaa tekemään myöskin ikään kuin väärään suuntaan. Joo, ja sitten se homma kuihtuu kasaan jo niinku ihan alkumetreillä.
1: No vähän niin kuin Sportti teki viime kaudella. Kyllä. Mä tavallaan ymmärtäisin sen, että Sport teki sellaisen ratkaisun tällä kaudella. Mutta viime kaudella, kun ei ollut putoamisvaaraa, niin se oli todella erikoinen. Ja se taisi ollakin aika tällainen hetken mielijohde, joka siinä sitten toteutui ihan konkreettisestikin. Mutta joo. Helppo tietenkin on sanoa tai vähän veikata, että ne on nimenomaan tällaisia seuroja, joilla on siellä taustalla. Pelikanssilla on näiden eläke- ja rahastomaksujen kanssa ollut vaikeuksia. Nyt on ollut jopa noiden maksupäätteiden kanssa ongelmia, että maksuja on mennyt jonnekin muualle kuin seuran tilille, mikä on tietenkin aivan käsittämätöntä. Ja siellä tosiaan talous on pitkälti ollut sekaisin. Toki siellä nyt uusi johto myöskin talosta löytyy, mutta tavallaan myöskin, jos Pelikanssi Sport on tällaisia joukkueita, joita helposti taustojen vuoksi voisi tavallaan leimata putoajaksi, niin en välttämättä kuitenkaan lähtisi urheilullisten esitysten jälkeen niin heitä kuitenkaan välttämättä tiputtamaan.
0: No, tässä kohtaa voidaan ottaa vielä tämä osion päätteeksi ikään kuin keskustelua siitä, mitä luulet, ketkä putoavat, 3 joukkuetta. Nyt pitää veikata, nyt pitää veikata.
1: No, veikkaan, että Jukurit on tällaisia joukkueita, pienempiä joukkueita, joiden on pakko aloittaa hyvin. Ja varmasti he voivatkin aloittaa hyvin, mutta kuten tiedetään, niin 64 runkosarjaottelua, se on aika pitkä rupeama. Siellä on erilaisia
0: jaksoja. Kyllä sieltä parhaat ja huonoimmat saadaan eroteltua.
1: Kyllä. Ja totta kai taloudellisesti vakaammat pystyvät myöskin vahvistamaan joukkuetta keskikauden. Kyllä. Mutta kyllä tietenkin helppo olisi sanoa Jukurit yhdeksi tippujaksi. Siellä on kysymysmerkkejä sen suhteen, että kapteenisto pitkälti ulkomaalainen. Siellä on paljon ulkomaalaisia ja totta kai on muissakin joukkueissa, mutta se, että jos on paljon ulkomaalaisia, niin se voi joko olla voimavara tai sitten se voi kääntyä sitä niin kuin itseään vastaan, että se on pienestä kiinni, mutta joo.
0: Niin riippuu, ovatko ne ulkomaalaiset ikään kuin vain palkkatöissä vai onko heillä niin kuin oikeasti se sydän mukana siinä hommassa. Jos sä tulet aivan uuteen kaupunkiin, ensimmäistä kertaa näet suurin piirtein seuran logoon, kun saat sen hupparin päälle, kun olet saapunut kaupunkiin, niin eihän sulla nyt niin kuin ihan suurinta mahdollista tunne sinne, että ole siihen seuraan siinä kohtaa, kun kiekko ensimmäisen kerran putoaa jää.
1: No ei kyllä. Ja nyt jos pitäisi Jukureiden lisäksi sanoa vielä kaksi lisää, niin mulla on vähän jotenkin semmoinen tunne, että Pelikans, vaikka se olisi helppo sanoa ja nimetä tähän, niin mä en usko, että välttämättä Pelikans siellä putoajien joukossa on. Mä laitan sinne vähän ehkä pienenä mustana hevosena nyt Kiekko Espoon ja lisäksi Turun Palloseuran, joka on tietenkin ollut pitkään myöskin sellainen kysymysmerkki. Vähän niin kuin Kärpät, että siellä on sitä rahaa, mutta rahalla ei onnea saa, se on myöskin nähty. Että mä laitan sinne Jukurit, TPS ja Kiekko Espoo.
0: Okei, aika hyvää kolmikkoa. Kyllä me nyt sillä tavalla ihan samalla linjoilla ollaan. Mielestäni Jukurit on se heikoin tästä porukasta. Ja pistää mieleen se, että ehkä myöskin sitten taas pelaajamateriaalia, jos katsotaan, niin Jukureiden kanssa melkein yhtä heikkona tähän kauteen lähtevä Vaasan Sport jäi sinunkin keskusteluissasi ulkopuolelle. Ja mulla on sama tunne, että Lauri Mikkola, vahvo valmennus, hinaa Vaasan Sportin kuiville. Et mulla on semmoinen tunne myöskin, että Sport ei putoa. Ja Jukurit mä laitan ehdottomasti sinne. Kiekko Espoo on hyvä nosto. Mä koen, että Pelikans ylisuoritti viime kaudella todella paljon. Nimenomaan mitä puhuttiin äsken, epävakaa seurajohto ja semmoinen, että saattaa tulla nopeita ja hurjia reagointeja. Mä laitan Pelikanssi siihen Jukureiden osalta ja sitten vähintäänkin joku keskisuuri kautta suuri heittomerkeissä raato tullaan näkemään. Mampa HPK se ei ole, joten sanon myöskin, että Turun Palloseura. Eli mun lista on näin sitten Jukurit Pelikans TPS ja sulla on Jukurit Kiekko Espoo TPS.
1: Joo, ja se, että Pelikanssia en sanonut sen vuoksi, koska heillähän on tämmöinen aika nihilistinen tapa pelata, että se tietyllä tavalla kaikki on kiinni Patrik Bartoszakista, miten hän suoriutuu. Jos hän

0: floppaa jostain syystä, tulee henkilökohtaisia
1: ongelmia. Olkinuoran varalla kuitenkin kakkosveskarina.
0: Okei, totta. Mutta mä en välttämättä häneen niin paljon.
1: On hän kysymysmerkki.
0: On mielestäni kysymysmerkki. Parhaat päivät on, no ne sattu siihen. Mitä mä nyt sanoisin?
1: 2019.
0: Niin, on sitä jo aikaa. Ja se, että jos Partosakilla, kun hänellä tiedetään, että hänellä on kaukolon ulkopuolellakin kaikenlaista, niin se on siitä aika pitkälti kiinni se pelikasvonta.
1: Kyllä. No niin, siinä saatiin vähän näitä spekulaatioita, ennakkoasetelmia, veikkauksia, etenkin tuon häntäpään osalta, superkauden osalta. Lähdetään ja jatketaan tästä biisillä eteenpäin.
2: Kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta, silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
3: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
4: Ai, hymyilenkö mä?
3: Kyllä, koko ajan.
4: Mä asun Limingassa.
3: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
4: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
5: Mä oon Jore, tekijä. Ja K-Rauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
6: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.
7: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
8: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Olihan se mukava kuulla myöskin kollega ääntä, vaikkakin nauhoitettuna tuossa erätauolla. Siellä ilmeisesti Vimpelissä ollaan supervuoroon menty. En tiedä mikä siellä tällä hetkellä on tilanne, mutta jos joku haluaa tilannetta päivitellä tuonne WhatsApp-numeroon, niin mikäs ettei. 0440954495 numero palvelee tänään jälleen tuttuun tapaan koko illan ajan. Hieman alle 2 minuuttia toisen erään alkuun. Avauserä oli mielestäni Kärpiltä pirteä. Se oli sitä, mitä toivoa sopikin näkevänsä täällä Raksilan jäällä tuon avausvuoton jälkeen. Jyp ensin ajassa 25 sekuntia 0-1. Aaro Widgren maalin tekijänä, Alex True ja Daniel Torgeson syöttäjät. Sitten ajassa 7-0-7 Henrik Törnqvist, kauden toinen maali. Hän siis nyt maaliputkessa. Syöttäjä tuohon maaliin on Tuomas Salmela. Laukaukset avauserässä, Kärpät 20, Jyp 11 ja torjuntoja kun katsoo, niin kyllä siellä Rubinin virkaveli Oskari Setänen oli huomattavasti työllistetympi. Hänellä 13 torjuntaa avauserässä, Rubinilla puolestaan 3. Ja Kärppien maali odottamaa kertyi avauserässä 1,5 maali edestä ja Jypille 0,8 pyöristettynä molemmat. Kärpillä 2 ylivoima mahdollisuutta, Jypillä 1. Ja tietyllä tavalla ehkä pakko Jypistä sen verran sanoa, että kyllä tässä ensimmäisen pelin oireita vähän ainakin avauserässä näkyi. Erityisesti tuo Jere Lassilan johtama ykköskenttä oli kyllä aika unessa. Santeri Huovilla, Leevi Tukiainen viime kaudella tosiaan aivan omilla leveleillään tehopisteissä eteni tämä kenttä. Ja avauserän jälkeen voidaan sanoa, että ainakaan vielä, ja hyvä niin, ei tämä kenttä ole juuri mitään aikaiseksi saanut. Tästä nyt sitten kunnon Eurodansen popituksen kautta lähdetään kohti toista erää lukemista 1-1. Alex Ruhn kolmosketju jälleen Jypiltä. Ensimmäistä vaihtoa pelaamaan Roni Hirvosen ykkönen vastassa. Jyp oli hitusen parempi avauserässä aloitusympyrässä, mutta ei hirveästi. Näin kiekko kärppämaalin takana. Ruotsalaishyökkääjä Torgerson pelaa viivaan. Sieltä nopeasti palautus jälleen maalin taakse. Kiekko Jypiltä viivaan. Vatanen pelaa pakkipakin. Peltola toimittaa maalia kohden. Rubin ohjaa Patjalla kiekon kulmaan. Sitten irrottaa Hirvonen taklauksella Torgessonin irti kiekosta. Kiekko hyökkäys alueelle ja Eetu Päkkilä painaa kiekko.

perään. Nyt olisi paikka sitten pelataan Tihačekille vetopaikka. Hän hakee takaa yläkulmaa. Kiekko kuitenkin ohi maalista ja se kiertää rännin kautta aina tuonne Kärppien omalle alueelle. Soini jälleen luistelemalla pääsee kärkikarvaajasta eroon. Sitten lähtee Soini luistelemalla nostamaan hyökkäystä, avaa oikean laittaa sieltä ohjuri päätyyn. Trent Bourque Jyp puolustuksesta jättää taakse. Jyp lähtee nostamaan toista päätä kohden. Kiekko keskialueelle. Pesonen punaisen jälkeen kiekko päin Rubinin maali ja Rubin ohjaa kiekon laitaan. Kiekko jää pompimaan laidan tuntumaan. Jälleen hyvä taklaus siellä laidan lähellä ja täten Kärpät jää pääsee jälleen kiekkoon kiinni. Salmela rauhallisesti pysyy kiekossa, kun syöttösuuntaa ei ole, niin ei lähde syöttämään. Väkisin sitten Samuli Ratinen avaus pelissä, siis maalitili auki. Pelaa viereen Koivistoinen, erinomainen laukaus. Yrittää sieltä Setäsen kainalosta löytää tilaa, mutta Setänen jotenkin tämän onnistuu lopulta torjumaan. Ja Koivistoinen jää sinne Joonas Kovan kanssa keskustelemaan tilanteesta. 1,5 minuuttia on pelattu toista erää ja 1-1 lukemissa mennään. Ei se kaukana ole tuo Koivistoisen laukaus. Hyvin hakee tuonne kainaloon. Kärpille aloitusvoitto, hyökkäys päästä. Jyp pääsee kiekkoon ja näin sitten Tukianen yrittää laidan kautta laittaa itselleen pientä tikkaria eteenpäin. Ei tässä onnistu. Rasmus Rissanen omalla alueella avaa Törnqvistille, Kärppien maalin tekijälle. Sitten ohjurin kautta kiekko ohjataan Jypin päätyyn. Okani painaa sinne. Ei pääse vielä kiekkoon. Jyp puolustus ensimmäisenä kiekkoon. Sitten kiekko jälleen Kärpille. Nilsson viereen Törnqvist. Sitten keskustaa Rissanen. Loisto tontti. Setänen torjuu. Olipa hienosti pelattu muutamalla syötöllä Rasmus Rissaselle maalipaikka. Sitten maalin eteen. Okani tuolla Jyp maali takana. Kolmosketju on kyllä ollut erinomainen tänään. Törnqvist taistelee tuolla laidassa. Setkov painaa häntä päin laitaa. Okani taustalta yrittää raapia kiekkoa lapaansa. Näin lähtee sitten Törnqvist vaihdon puolelle. Antti Roiko hyppää tuorella jalolla sisään. Väinö Liikonen Jyp puolustuksesta laittaa purkukiekon ainoastaan Kärppäalueelle. Sitten Kärpiltä vähän rohkea pakki Paason syöttö lopulta kuitenkin tulee omille. Sitten pelataan pystyyn Tikalle. Tikka yrittää nopeasti viereen. Siinä oli ajatusta. Jyp kääntää keskialueelle. Ohjurin kautta kiekko Kärppä päätyy. Tästä kuitenkin pitkä kiekko. Kohta 3 minuuttia pelattu toista erää. Tilanne siis 1-1, mutta Kärpillä pari erinomaista maalipaikkaa jo tähän toisen erän alkuun. Tiikka kumartuu Radio Kalevan aloituspisteelle aloittamaan, ottaa 100-0 aloitusvoiton. Paaso, pieni vartalo harhautus, ei vielä laua, sitten lähtee laukaus. Se nousee yläilmoihin ja mailan kautta kun se nousee, niin aloitus jää Jyp-alueelle. Roni Jokinen, joka jäi tuossa avauserässä Tikan taklauksen alle, se jäi mainitsematta, että hän palasi tuossa toisen erän lopulla takaisin tuolta kopista tuonne penkille. Kärpät levittää keskialueella. Antti Roiko vasemmalta, kiekko ristikulmaan. Ensimmäisenä Etu Peltola kiekkoon avaa keskialueelle. Matin Mikko ottaa kontaktin Jyp-pelaajaan, eikä näin vierasjoukkue pääse kiekkoon käsiksi. Tihacek kiekko ränniin. Hyvä jatko Antti Roikolta eteenpäin. Tikka vasemmalla suojaa kiekkoa. Sitten kovaa kamppailua laidassa. Siihen pääsee lopulta Jyp väliin ja näin lähtee Tikka sitten vaihdon puolelle. Aika pitkä vaihto hänellä tässä myöskin oli. Vatanen rauhallisesti kiekon kanssa leipoo, avaa pystyyn. Tämä kiekko karkaa Kärppä päätyyn, pitkään ei tule. Nopeasti keskialueelle avataan, kumpikaan joukkue ei kiinnolla kiekkoon pääse. Sitten kiertää Jyp maalia puolestaan Erholtz, pelaa viereen. Päkkilä tuo viivaa kohteen, Salmela palauttaa takaisin. Kärpien ykkönen saa nyt vähän hyökkäystä aikaiseksi. Vielä pitäisi vähän happea saada tuohon hyökkäyspeliin myöskin ykkösketjun. Salmela toimittaa maalia kohden, Bourque ottaa hanskalla alas. Juuso Arola paineen alta lähtee luistelemalla nostamaan. Alex Drew, tanskalainen, tulee alueelle, levittää toiselle puolelle. Nyt sitten selvä kamppi tai koukkaaminen Kärpiltä ja nyt pääsee Jyp ylivoimalle. Siinä oltiin vähän jäljessä toisessa aallossa ja näin ollen ei ole

Emil Erhotsilla tässä oikein muuta mahdollisuutta ja toinen kakkonen kapteenille tänään. Tämän jälkeen ylivoimat ne ovat tasaan 2-2.

pelattu toista erää. 1-1. Aloitusvoitto kuitenkin Jypille. Vatanen viivalla. Pieni siirto viereen. Sitten takaisin Vataselle. Ja tässä ei ole konkaripuolustaja aivan mukana. Ja näin kiekko Jyp päätyy. Vatanen punaisen jälkeen ajaa nyt kyllä aika miinaan. Ja pakko sanoa, että Vatasen tekeminen, niin varsinkin tuo liike, niin on kyllä aika verkkaisen näköistä tällä hetkellä. Puustinen löytyy nyt tuolta laidasta hyökkäysalueelta, jättää viereen Tukiaiselle. Tukiainen keskustan kautta Vataselle viivaan. Näin sitten Huovila laukoo tolppa. Lähellä on Jypin ylivoimamaali, mutta tolppa pelastaa nyt Kärpät. Ja näin laittaa sitten Kärpät ja Tommi Tikka purkukiekona tuonne Jyp päätyy. Minuuttia 15, Kärpillä vielä alivoimaa jäljellä. Näin tulee Jyp seuraavalla viisikolla. Tai eipä olekaan seuraavaan viisikkoa. Samalla miehillä se edelleen jatkaa. Se pääsee alueelle. Nyt olisi purkupaikka Kärpillä. Näin laitetaan rännin kautta ovelasti toiselta puolelta. Ei siltä puolelta, mistä kaikki odottivat, vaan toiselta puolelta rännin kautta. Kiekko tuonne Jyp päätyy. Nyt vaihtaa Jyp sitten seuraavaa ylivoiman viisikkoa. Kun 50 sekuntia on vielä tätä erikoistilannetta Jypillä jäljellä. Näin lähtee nostamaan Hurrikaani. Paitainen vierasjoukkue kiekon alueelle oikeaan laittaa. Tästä lähtee pakkopeli pyörimään. Arola levittää. Laukaus lähtee. Rupin torjuu ja nappaa lopulta myöskin tuon irtokiekon hienosti nopealla reaktiolla patjastakin monen kiekon räpyläs. 33 sekuntia Erholtsin rangaistusta jäljellä. 5,5 minuuttia on toista erää tahkottu. Edelleen avauserän maaleilla 1-1.

Tikka oman pään aloitukseen. Jälleen Jypille aloitusvoitto. Kiekko heti viivan tuntumaana. Sieltä levitys. Newkirk levittää. Siihen saa nyt Antti Roiko vähän lapaa väliin. Nopeasti Jyp pelaa kuitenkin viivaan. Sitten syvälle. Sitten pelaa maalin taakse. Pesonen sitten maalin eteen ja purkupaikka. Ja Tikka lähettää seuraavan purkukiekon. Reilu 10 sekuntia enää Jypillä ylivoimaan jäljellä. Kohta hyppää Emil Erholz takaisin askiin. Valtteri Ojan takana enää polkee omasta päästä vauhdit. Tulee vasemmalta hyökkäysalueelle, leikkaa keskustaan. Sitten laukoo, vaarallinen laukaus takaa patjaan Rubinia. Sitten olisi menossa Erholz jo läpi, mutta tänne ei syöttöä kuitenkaan vielä tule. Eikä vielä myöskään Koivistoinen saa syöttöä perille. Ja nyt sitten Jypillä pieni näppäilyvirhe ja pitkä kiekko tästä lopulta tulee. 6:15 pelattu toista erää. Tasalukemissa 1-1 mennään ja näin mennään. Oskari Setäsen Jyp päätyyn jatkamaan.

0: Koivistoinen, Ratinen, Kantner, Tihacek ja Matin Mikko. Kärppäviisikko. Ratinen toimittaa kiekkoa maalille. Siihen ei aivan vielä päästä. Sitten päästään Ratinen uudestaan. Saa Koivistoiselta kiekon. Pienessä tilassa Ratinen saa kiekon pidettyä omilla. Toiselle puolelle ränniin irtoaa Jiri Tihacek. Pelaa maalin taakse Kanterille. Kantner kätää maalia kohden. Hyvä paikka. Sitten Koivistoinen yrittää kamppailla. Hänessä vähän roikutaan. Edelleen paine jatkuu. Kärppien kakkosketjulla hyökkäys päässä. Nyt ollaan oikeassa päässä tekemässä. Koivistoista haetaan. Nykyrk taistelee, kamppailee Koivistoista vastaan tuolla maalin kulmalla. Nyt sitten Harri Pesonen, heikko purku. Näin yrittää Koivistoinen rystysivallusta. Se menee reippaasti ohi maalin. Sitten viivaa Ratinen. Ratinen. Tihacek ja sitten Kantnerille keskustaa. Kantner laukoo. Se tänne torjuu kiekon eteensä. Edelleen kiekko pelattavissa. Ja näytti, että yksi kärppäpelaaja oli myöskin ottanut osumaa tuossa ennen tuota Kantnerin laukausta, mutta pelin painopiste, se on oikeassa päädyssä. Kärpät pelaa tällä hetkellä erinomaista peliä. Lukemat kuitenkin edelleen 1-1, kun 7-0-4 on toista erää pelattu. Käydään hetki haukkaamassa happea liigan mainoskatkolla.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com.
2: Lämärin sinulle tarjoaa

0: kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Tässä vaiheessa kurkataan, miten muualla pelataan. Kärppien maaliottama noussut 1.8, Jypillä 0.94. Jukurit johtaa Sporttia 2-0, Kiekko Espoo pelikanssa 0-1, Lukko Jokerit nyt jo 4-0 ja TPS IFK 3-0.

Näin aletaan olla valmiita jatkamaan. Lumet on kolattu jäänpinnalta pois ja Oskari Setäsen jyppäädystä jatketaan. Hirvonen aloittamaan. Lenne Jypp kuitenkin vie aloituksen Peltola laidan kautta keskialueelle. Se katkotaan heti. Nyt pääsee Jypp nostamaan kiekon jopa hyökkäysalueelle. Aaro Widgren yrittää punnertaa alueelle. Ei kuitenkaan pääse. Hyvä katko oikeaan aikaan kotijoukkue. Soini pelaa maalin taakse. Matin Mikko omasta päästä avaa keskialueelle. Se ottaa sopivasti lapoihin ja lipuu Setäsen maalia kohden. Ja Setäselle, vaikka ilmassa ei tulekaan, niin tämä torjunta kelpaa. Ja hän ottaa tästä seuraavan pelikatkon. 7,5 minuuttia on pelattu toista erää. Avauserän maaleilla siis 1-1 tulostaululla. Näin Nilsson aloitusvoiton jälkeen yrittää kiekkoon maalin takana päästä. Kiekko pelataan viivaan, Rissanen levittää. Sitten seuraava laukaus ohi maalin paukkuu. Torgesson avaa keskialueelle, Jypp lähtee kääntämään punaisen jälkeen. Sitten pelaa Jokinen kiekko syvään. Otto Mäkinen yrittää eteenpäin, ei kuitenkaan pääse kiekkoon käsiksi. Kärpät nosto kiekkoon hyökkäysalueelle, Okani ei tarvitse tähän ehtiä. Ja näin ollen tästä myöskin pitkä kiekko vihelletään. Tällä hetkellä vähän sellainen seesteinen tilanne tässä kamppailussa. Kärppien kannattaja päätyi hakkaa käsiä yhteen. Tunnelma tiistaina tuolla oli erinomainen. Sitä se on myöskin tänään. Jypp hakee syöttöä takatolpalle. Syöttö ei perille mene. Jypillä tämä Jere Lassila ykkösketju on sisällä. Huovila pelaa keskustaa. Lassila ei lähde vielä laukomaan laidasta. Uudestaan Lassila jättää taustalle. Näin tulee sitten Huovila. Kiertää kärppämaalin. Kääntää takatolpalle ja nyt tekee Jypp kyllä todella hienon maali. Huovila kääntää takatolpalle ja sieltä peli putataan 2-1 Jere Lassila maalin tekijä. Peli 1-2. Siinä ehkä vähän koko Kärpän viisikko keskittyy enemmän kiekkoon kuin miehiin. Ja sieltä takatolpalle ui Jere Lassila aivan vapaaksi. Ja tätä ei Rasmus Rissanen tässä tilanteessa oikein näe. On hieman myöhässä. Ja näin Jypp johto.

Keskialoituksen jälkeen kiekko Kärppä puolustukseen. Antti Roiko keskialueella, pieni siirto eteenpäin, Tikka sutaisee kiekon päätyy ja lähtee jahtaamaan, Hermonen tulee auttamaan. Nyt pääsee Väinö Liikonen kiekkoon, laittaa lasin kautta kohti keskialuetta. Se ei kuitenkaan sinne mene, vaan Salmela pitää viivan kiinni. Nyt se sinne lopulta vähän vuotaa. Jyp laittaa kiekon Kärppä päätyyn. Loponen kamppailee Aro Vidgrenin ja Jypin avausmaalin tekijä.

Ja vastaan nyt sitten Hermonen oman maalin taakse kiekon perään. Siirtää kohti keskialuetta, nytkin JYP katkoo. JYP pääsee keskeltä laukomaan P-pisteiden välistä. Harri Pesonen lataa hirvittävän lämärin, mutta ohi maalin paukkuu. Ja taitaa käydä kiekko sen jälkeen kimmokkeena tuolla suojaverkoissa ja siitä peli katko. 9:07 toista erää takana. JYP johtaa siis 2-1. Rubinista katsottuna oikealta aloituspisteeltä Kärppien puolustusalueelta seuraava aloitus on Roni Hirvonen aloitukseen. Sitten JYP hakee laukausta. Laukaus lopulta kimpoileekin tuohon maalin eteen. Nyt Vatanen kiekkoon. Vatanen pelaa Nykerkille laitaan. Nykerk. Kanukki pyörii, suojaa kiekkoa. Ei vielä ainakaan Kärpätä pysty kiekkoa riistämään. Tihacek yrittää uudestaan, laittaa kiekon ränniin. Vatanen palauttaa maalia kohde ja sitten hutaisee hanskallaan kiekon kiinni lopulta Niklas Rubin. 9:30 on toista erää pelattu. JYP hetki sitten iski 2-1 maalin. Sen iski siis Jere Lassila Santeri Huovilan tarjoilusta.

Koivistoinen kumartuu Newkirkia vastaan oman pään aloitukseen. Newkirk voittaa aloituksen, Vatanen ei syötöllään omia löydöjä, se kimpoilee keskialueelle. Sinne painaa kiekon perään Ratinen, sitten Kantner seuraavana. Kantner kiekko ränniin. Vatanen saa seuraavaksi Ratisesta, Ratinen käy taklaamassa. Sitten puolestaan Kärpät laittaa ränniin, aikamoinen kenttämestari erikoinen, sitä tulee, kiekko tulee maalin eteen kuin lahjana. Ei saa Kärpät kuitenkaan tasoitusmaalia tehtyä. Soini poikittain viivalla, laukaus ottaa hieman Harri Pesosta käteen, hän hieman ravistelee tuota kättä tilanteen jälkeen. Näin sitten Newkirk keskialueella laittaa kiekon ränniin, toiselta puolelta Tukiainen kiekkoa vastaan. Salmela nappaa kiekon oman maalin takana, lähtee kääntämään. Kantner ahdasta on keskialueella ja siihen katkeaa myöskin Kärpien kakkosen hyökkäys. JYP ohjuri kiekko, hyökkäys päätyy. Kärpät lähtee kääntämään laidassa kuitenkin ahdasta, JYP pääsee riistoon. Mäkinen pelaa viivaan, sitten toimitus päin maalia ja aikamoinen lerppukiekko sieltä lopulta tulee ja se on juuri sen takia vaikea torjuttava Niklas Rubinille. 9.22 jäljellä toista erää. Vierasjoukkue JYP maali edellä 1-2.

IF voittaa hyökkäyspään aloituksen. Laukaus Kimmo Keren kautta. Jälleen suojaverkkojen puolelle menee.

Jypilä aloitusvoitto hyökkäys päästä. Johtomaalinen syöttänyt Huovila saa nyt vähän painetta, fyysistä painetta laidan lähettyvillä. Kiekko tulee keskialueelle. Jyp peruuttelee omaan päätyyn ja sitten avaus pystyyn. Oliko siinä ohjuria? Jos ei, niin tulee pitkä. Kyllä siinä ohjuri oli. Mati Mikko kiekkoon. Suojaa edelleen, suojaa hyvin. Tuo kiekko keskialueelle. Sitten hieman jää jalkoihin, laittaa eteenpäin. Se ei syvälle mene ja Jyp kääntää nopeasti vastaan. Tukiainen tulee alueelle. Pelaa keskustaa Lassila. Hakee uudestaan Tukiaista, mutta taakse jää Kärppien onneksi tämä syöttö. Sitten puolestaan Victor Nilsson luistelemalla alueelle. Pikku nosto ainoastaan päätyy ja Nilsson lähtee vaihdon puolelle. 8,5 minuuttia jäljellä toista erää. Jyp johtaa siis 2-1. Rissanen peruuttelee oman maalin taakse. Näin lähtee Kärpät pikkuhiljaa liikkeelle. Jyp ottaa aika

0: ylhäältä kiinni ja nyt pystyykin JYP kiekoriiston saamaan ja sitten puolestaan viivalta Setkovin laukaus lähtee pahasti takapainoisena epätasapainossa ja nousee jälleen tuonne yli pleksin. Kyllä se nyt vähän kotijoukkuilta jotain kaipaisi kieltämättä tämä peli ja miksei myöskin tämä lähetys. JYP siis johtaa 2-1. Siitäkin huolimatta, että kokonaisuudessaan kotijoukkueen peli tämä on ehdottomasti tähän mennessä ollut. Nyt viime hetkinä ehkä JYP päässyt paremmin peliin mukaan. Eetu Koivistoinen oman pään aloitukseen. JYP voittaa aloituksen, mutta voittaa aika aggressiivisesti niin, että kiekko lipuu omaan päätyyn. Väinö Liikonen kiekkoon avaa keskialueelle. Sieltä True levittää. Torgerson oikeassa laidassa. Laittaa rystyllä takatolpalle. Rubin antaa kiekolle kyytiä. Se menee tuonne kulmaan. Nyt kiekko pääsee Paaso. Hän laittaa laidan kautta kohti keskialuetta. Seuraava toimitus ja kiekko on keskialueella. Ratinen. Häntä horjuttaa vähän Setkov ja palauttaa kiekon alakertaan. Kärpillä taustalla vaihto kesken, jotenka JYP pääsee aika vapaasti avaamaan keskialueelle. Harri Pesonen ja kiekon kanssa. Nyt kiekko kuitenkin Hirvoselle. Hirvonen laukoo. Laukoo ohi maalin oikealta. Liikonen hieman vaikeuksissa tuolla omalla puolustusalueella. JYP kuitenkin sieltä kiekko itselleen kampeaa. Torgerson pelaa laitaan. True takaisin viereen. JYPillä 2-1. Torgerson laukoo. Laukoo yli maalin. Plekseihin paukkuu. Nyt kääntää Kärpät toista päätä kohden. Heikko syöttö kuitenkin tuossa hyökkäys siniselle. JYP kääntää toista päätä kohden. Nykirk laukoo. Laukoo kuitenkin Salmelan luistimesta kiekon yläilmoihin. Ja sitten Reese Nykirk jälleen vähän kanadalaiseen tyyliinsä. Siellä nahistelee vihelyksen jälkeen. Liigan mainoskatko, kun 6.54 jäljellä toista erää JYPin maalijohdossa siis mennään lukemat 1-2.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
0: Katsellaan vähän tilanteita muilta paikkakunnilta jälleen. Jukurit Sport 2-0, Kiekko Espoo Pelikans 0-1, Lukko Jokerit nyt jo 5-0 ja TPS IFK 3-1, eli siellä on IFK rikkonut niin sanotusti kuparisen. Kärppien maali odottava tähän mennessä 2.22, JYPillä 1.64. Ja kysymystä myöskin tulee WhatsAppin puolelle, että onko Kärpillä tänään kultakypärää. Kultakypärät eivät ole vielä liigassa käytössä tässä vaiheessa, vaan en nyt ihan tasan tarkkaan muista montako kierrosta piti pelata, mutta jos jollakin löytyy tarkempaa tietoa ja faktaa asiasta, niin voi laittaa myöskin WhatsAppin puolelle, mutta vielä tässä vaiheessa ei joukkueella niin sanotusti näitä kultakypäriä ole käytössä.

Nyt pitäisi Kärppiä jotenkin vähän päästä taas paremmin tähän peliin käsiksi. Aloitusvoitto ja JYP kyllä napsii kerta toisensa jälkeen, niin kuin nytkin. Newkirk saa pelattua viivaa. Vatanen toimittaa maali eteen ja siellä on Ojatakanen aivan vapaana päivystämässä. Ei kuitenkaan osu kiekkoon, yrittää sitä ohjata. Nyt sitten rohkeasti laittaa Törkvist oman maali edestä ja sitten pääsee JYP laukomaan. Nyt kyllä oikeastaan hetki ennen tuota JYPin johtomaalia ja sen jälkeen on vierasjoukkue saanut kyllä otetta ehdottomasti enemmän ja enemmän. Nyt Kärppien maalintekijä tänään Törkvist eteenpäin, heikko syöttö, se jää tuohon puoleen väliin, Kärpät laittaa kiekon syvään, vaihtaa samalla. Kohta 6 minuuttia jäljellä toista erää, JYP siis maalin johdossa 2-1 lukemin. Julius Korjus hyökkäys sinisellä. Sitten Puustinen taustalta yrittää kiekkoon päästä. Kärpät palauttaa Antti Roikon toimesta alaspäin ja näin sitten Tihacek

Kavaa ja ohjuri, eipä tulekaan ohjuria Hermoselta, vaan se on pitkä kiekko. Ja näin jälleen takaisin Rubinin päätyyn aloittaa.

Siitä huolimatta, että JYP tässä johtaa, no se sai tietenkin hienolla yksilötaidolla tuon johtomaalin tehtyä tuossa aiemmin, mutta kollektiivina paljon on vielä varmasti vierasjoukkueellakin parannettavaa, ihan varmasti on paljonkin, mutta ehkä tietyllä tavalla, vaikka kyseessä on ensimmäinen peli, niin itse odotin jopa vähän enemmän JYPiltä, mitä tähän mennessä on nähty. Otetaan tämä vastaan. Borg ottaa katkon, hyökkäys sinisellä, ei kuitenkaan pääse kiekon kanssa eteenpäin. Tihacek kamppailee Huovilaa vastaan kulmassa. Lassila, johtomaalin tekijä tuolla laidassa. Häntä painaa laitaa vasten kärppäpelaaja. Sitten kärpät laittaa kiekkoa kohti keskialuetta, se ei onnistu. Tukijainen yrittää pitää kiekon alueella. JYPin vaihtoaitio edessä kamppaillaan tällä hetkellä. Missä kiekko on? Se on siellä nyt Arttu Paason lavassa. Paaso pyörähtää paineen alta pois, avaa keskialueelle. Antti Roiko puolustukseen, Kärpillä vaihto kesken. Näin lähtee Kantner hakemaan tuota pitkää läpisyöttöä. Hänelle sitä ei kuitenkaan anneta. Kiekko kimpoilee kuitenkin JYP-alueelle. Arola jää taklauksen alle. Kärpät pääsee nyt kiekkoon. Nopeasti maalin eteen haetaan Koivistoista. Syöttö ei hänelle mene. JYP lähtee kääntämään. 5 minuuttia jäljellä toista erää. JYP johtaa 2-1. Pelaa kiekon syvään. Rasmus Rissanen hakee kiekon omasta päästä. Laittaa laidan kautta eteenpäin. Kantner nyt pitäisi päästä kiekkoon, mutta ei pääse. Sitten puolestaan kiekko kimpoilee keskialueelle uudestaan. Ratinen yrittää nopeasti pelata pystyyn. Paljon tällaisia lähellä piti tilanteita tässä on koko ajan, mutta ei aivan valmista tule vielä. Nyt pääsee Loponen kuin ilmaiseksi kiekkoon, kun Setkova avaa suoraan hänen lapaansa. Loponen keskialueelle. Kantner alaspäin. Loponen pelaa Rissaselle. Rissanen kiekko ränniin. Siellä ei ketään mustapaitoja ole. Näin sitten puolestaan Aaro Widgren. Tiputtaa kiekon alakertaan. Kärpät vaihtaa taustalla jälleen. JYP lähtee nostamaan toista päätä kohden. Newkirk rytmittää, palauttaa takaisin puolustukseen. Väinö Liikonen peruuttelee omaan päätyyn, avaa pystyyn. Sieltä Oja Takasen lavan kautta kiekko päätyyn. Kasper Soini. Taustalla kuitenkin löytyy apu ja Rissanen on siinä, pelaa viereen Soinille. Soini laidan kautta pystyyn. Ei kuitenkaan pääse tästä Erholtsen ja kiekon kanssa eteenpäin. Tästä ei kuitenkaan pitkään lopulta vihelletä. Nyt ollaan hyökkäysalueella ja kiekon risto sieltä myöskin tulee, mutta ei saada pidettyä kiekkoa hyökkäysalueella. Sieltä uudestaan laittaa Erholts kiekon hyökkäyspäähän. Vatanen lähtee sitä omasta päästä hakemaan. Maltilla katsoo, minne avaa. Avaa pystyyn, hakee Korjusta. Siinä on Salmela valmiina. Salmela hieman jäljessä. Korjus pelaa maalin eteen, mutta hyvin puolustaa Törnqvist tässä tilanteessa. Koko ajan mitä pidemmälle ottelu on kuitenkin tässä toisessa erässä mennyt, niin sitä paremmin on JYP päässyt peliin mukaan. Ja tällä hetkellä Kärpiltä ehkä hieman vaisumpaa on tämä pelaaminen ollut. Borg hakee kiekon omasta päästä, hyvin Törnqvist siinä ahdistaa. 3 minuuttia jäljellä toista erää, nyt kamppailee Nilsson tuolla maalin takana. Juuso Arolan kanssa sitten Törnqvist. Iskeekö hän nyt toisen maalinsa? Nyt sitten 5-5 vastaan edelleen tämä pitkän SHL-uran pelannut laituri kiekossa, pelaa viereen. Sieltä palautetaan kiekko takaisin syvään Okanin toimesta. Kärpillä nyt hyvä hyökkäys kolmosketjun toimesta. Sitten taustakierto, sitten maali kulmalle. Okani ei kiekkoon pääse, Mati Mikko pääsee, suojaa kiekkoa, laittaa sitten jälleen ränniin. Okani takaisin ränniin, se tulee viivalle. Kärpät vaihtaa 2 pelaajaa taustalla. Mati Mikko pelaa Antti Roikolle, Antti Roiko poikittain, että Tihacek ei pääse laukomaan. Nyt lähtee myöskin Okani vaihdon puolelle, jotenka pitkää hyökkäystä tässä nyt saadaan ja väsytetään tuota JYP-viisikkoa. Sitten lähtee Tikan laukaus, menee päin blokkia. Kiekko pysyy Kärpillä hyökkäysalueella. Seuraava paikka. Setänen joutuu venyttämään parhaimmilleen. Torjuu kilvellä tämän laukauksen. Sitten uusi paikka. Nyt pääsee JYP siirtämään viimein keskialueelle. Pitkä pyöritys Kärppien kolmosen toimesta. Ja sinne ehdittiin vaihtaa jo ties kuinka monta kertaa uusia miehiä. Nyt tulee seuraava kärppäpaikka, kun pääsee Hermonen läpi ajoon lähes. Tämä torjuu Setänen. Nyt alkaa kotijoukkue heräilemään, kun kohti erätaukoa mennään. Minuuttia 45 jäljellä toista erää, JYP johtaa siis 2-1.

0: Tikka kamppailee kiekon alueelle, häntä kyllä koukitaan aika kovaa ja Tikka katsoo myöskin ne vähän tuomariston suuntaan, että eikö nouse käsi pystyyn, ei nouse. Väinö Liikonen JYP-puolustuksesta avaa tuohon keskustaan Drew laidan kautta tai lasin kautta keskialueelle, hän ei ota riskejä. Rissanen pakki toiselle puolelle, Loponen pieni siirto eteenpäin Ratiselle, sitten Koivistoinen nätisti alueelle, sitten pelataan uudestaan Koivistoiselle, nätisti kyllä liikkuu kiekko Kärppien kakkosella tässä hyökkäyksessä, sitten käy Kantner taklaamassa kovaa Setkovia, rojahtaa vähän tuota Kärppien vaihtoaitiota päin. Minuutti jäljellä toista erää. JYP johtaa siis 2-1 ja kotijoukkue on nyt lisännyt vähän kaasua tähän, kun erään loppu lähenee. Punaisen jälkeen JYP laittaa kiekon ristikulmaan. Rissanen ensimmäisenä kiekkoon. Ei ole mitään ongelmia lähteä Kärpillä painealta kääntämään. JYPillä on paineistus pahasti myöhässä. Nyt puolestaan pääsee JYP hyökkäysalueelle kiekkoon. Pesonen kiertää maalin. Edelleen hakee sitten syötön viereen, kovaa lämäri sieltä lähtee ohi maalin paukkuun, 28 sekuntia Vatanen viivalla, laittaa kiekon ränniin. Pesonen suojaa kiekkoa, hienosti Soini riistää kiekon, ei saa kuitenkaan vielä keskialueelle, sitten JYPiltä levitys jälleen ristikulmaa. Sekin hakee pitkää hyökkäystä tähän erään loppuun, se ei kuitenkaan onnistu, vaan Kärpät kääntää. 7 sekuntia, vielä laittaa Hirvonen kiekon päätyy, lähtee itse jahtaamaan, vielä ehtisi tehdä maalin, nopeasti Hirvonen maalin eteen, sitten kääntö maalia kohde, ei mene Setäselle saakka torjuttavaksi, ja näin on 2 erää lopulta pelattu. Mielestäni toinen erä. Kärpiltä jälleen hyvä alku siihen avausvaihtoihin, pari erinomaista maalipaikkaa. Sen jälkeen kun Kärppien ote vähän löysäsi, niin JYP hieman paransi. Se iski peli 2-1 tuon ykkösketjussa voimin tuo maali ajassa 28-23. Jere Lassila maalintekijänä, Santeri Huovilla, Trent Borg syöttöpisteelle tuohon maaliin. Ehkä sen maalin jälkeen myöskin sai pidettyä vähän otetta, mutta ei se kuitenkaan ihan sitä JYPiä ollut ainakaan, mitä moni varmasti odotti. Ja kyllä tässä kaikki mahdollisuudet Kärpillä on vielä tänään ehdottomasti 3 pisteeseen. Sen maali odottama on 2 erän jälkeen 2.4, JYPillä puolestaan 1.7 ja aika pitkälti kun katsotaan, niin saman verran myöskin rangaistuksia joukkueella. TPS johtaa IFK:ta vastaan 4-1, Lukko johtaa Jokereita peräti 5-0, Kiekko-Espoo pelin kanssa 0-1, Jukurit Sport 2-0, ja meidän pelimme siis täällä Oulussa 2 erän jälkeen JYPille 2-1. Erätauolla kuunnellaan vähän spekulaatiota liigan voimasuhteesta, mutta tehdään niin, että mennään musiikilla ja mainoksilla eteenpäin ja haukataan hetki happea.
1: Kiekkostudio Lämäri.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
5: Pitää vähän käydä läpi myöskin muita joukkueita. Kun 17 joukkuetta SM-liigassa pelaa, niin kaikkia 16 muuta ei nyt käydä lävitse. Mutta jos otetaan vähän niin kuin ikään kuin poimintoja sieltä täältä ja vähän voimasuhteita mietitään noiden muiden joukkueiden osalta, niin käydään niitä seuraavaksi läpi. Ja kyllähän meidän pitää lähteä liikkeelle. Tai ei meidän pidä, mutta mielestäni meidän pitää. Kyllä meidän pitää lähteä liikkeelle Helsingin Jokereista, joka palaa nyt sitten liigaan täksi kaudeksi ja palaa myöskin SM-liigakartalle aika tähtivetoisella ryhmällä, paljon tähtipelaajia hyökkäys edellä. Puolustuskin lopulta ehkä niistä sellaisista kevään ennakkokaavailuista ja sellaisista näkymistä on myöskin vahvistunut. Maalivahtiosasto myöskin ehkä pieni kysymysmerkki, mut kyllähän Jokerit palaa liikaa jokerimaisella tavalla. Et nyt niin kuin oikeasti kaikki raketit ilmaa ja Saipasta hankitaan sieltä ikään kuin ykkösketju kokonaisuudessaan. Patrick Curry Kalpasta sinne. Teemu Turunen palaa liikaa sitä rataa, et cetera, et cetera. Tulee sinne sitten etutuulolla tuomaan vähän lisää leveyttä tuonne vaikkapa kolmoskenttään ja sitä rataa. Kyllähän Jokerit niinku hurjalla hyökkäyksellä palaa jääkiekossa liikaa.
6: Joo, kyllä siinä jotain sellaista jokerihenkisyyttä, henkistä on tässä tulevan kauden nipussa, että siellä lähdetään niin sanotusti isolla. Olisiko se caps lockilla liikenteeseen, ei lähdetä sille vaan katsomaan. Ja se on mielenkiintoinen asia, kun ihmiset on miettinyt, että mikä Jokereille kelpaa. He on kuitenkin tavallaan nousijajoukkue, mutta heihin ei tietenkään suhtauduta ihan kuten nousijajoukkueeseen. Ja varmasti myöskin historialla on tässä merkitystä, mutta joo, kuten sanoit, hyökkäys on äärimmäisen kova. Siellä on todella isoja tähtiä. Onko jopa liian isoja tähtiä, liian monta? Se on hyvä kysymys.
5: Kyllä.
6: Puolustusosasto Jokereilla on tietenkin pieni kysymysmerkki. Toki sekin on vahvistunut tässä viime aikoina. Ja maalivahtiosasto on kyllä, se on pieni kysymysmerkki. Mm. Se on ihan totta. Mutta se, että kyllähän Tomek Valtonen on varmasti aika monen veikkailussa, voi olla sellainen. Riippuu tietenkin, miten Jokereiden seurajohto asian näkee, mitkä heidän tavoitteensa ovat. Niin kyllä Tomek Valtosen tavallaan palli tutisee varmasti koko ajan.
5: No ehdottomasti ja tietysti Jokerit nyt ei ehkä historiansa puolesta ole tunnettu siitä, että nimenomaan mitä äskeisessä puhuttiin vakaasta seurajohdosta, niin Jokerit on tietysti ollut historiassa sellainen seura, joka nopeastikin liikkuu ja tekee ja pelaajia hankkii ja näin, mutta tietyllä

0: tapaa tämä Jokereiden uusi tuleminen ja tämä nykyinen projekti, niin siinä on kuitenkin tietyllä tavalla ollut niin kuin koko ajan hienosti se maltti mukana ja tota projektia on rakennettu fiksusti ja on rakennettu kestävästi, että sikäli se mielikuva siitä, että Jokerit nopeasti väistämättä reagoi ja Tomek Valtanen on varmuudella se, joka ensimmäisenä kenkää saa, niin vähän ehkä niin kuin itse olen toista mieltä siitä, että siellä on kuitenkin aika vakaa projektia rakennettu tähän pisteeseen saakka. Mutta tuota, ehdottomasti mielenkiintoista seurata Jokereita ja on se seuratuin se joukkue ehdottomasti tulevalla kaudella. Ja mielestäni on jääkiekko SM-liigalle äärimmäisen tärkeä juttu, että Jokerit jälleen pääsarjakiekossa nähdään.
1: Joo, ja jos mietitään Kärppien historiaa Jokereita vastaan, niin sehän on varsin voitokas. Se on varsin niin kuin positiivissävytteinen, kun mietitään ja muistellaan noita aikaisempia kohtaamisia edes pudotuspeleissä, niin Kärpät on ollut aina niskan päällä. Raksilassa on murjottu Jokereita parhaimmillaan varmaan 8-3 aikana. Ja muistan kyllä erittäin hyvin nämä kohtaamiset ja uskaltaisinko vähän jopa väittää, että totta kai IFK otti sen tyhjien, kun Jokerit lähti pois, mutta että kyllähän Jokerit kiinnosti ehkä mielestäni aikaisemmin jopa enemmän kuin IFK.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja se varmasti vaan korostuu nyt. No sitten jos mietitään vähän ennakkosuosikkia tähän tulevaan kauteen, niin kyllähän Tampereen Tappara Kojo Jalosen johdolla on varmasti tähänkin kauteen lähdettäessä se ykkössuosikki. Mutta tietyllä tavalla niin se ehkä se haastajien joukko on mielestäni aika suuri tällä kaudella, kun mietitään sitä, että kuka Tappara lähtee haastamaan. Ja sitten vaikka Kari Jalosen tasoinen aivan huippu päävalmentaja sinne tulee, niin se on kuitenkin uuden projektin käynnistyminen, joka Tampereellakin käyntiin lähtee.
1: No kyllä, ja jos mietitään, että kelle kauden alku tulee nopeasti, niin varmasti Kari Jaloselle se tulee nopeasti. Hän ei ole varmasti tyytyväinen, hän haluaa pitää piuhat tavallaan langat omissa käsissään ja Tappara ei varmasti hänen mielestään ole vielä valmis, mutta kausi joka tapauksessa alkaa ja kyllä siinäkin tavallaan Jalosen johtamistyyli on sen verran vaativa, että on siinäkin mahdollisuuksia, että siellä joukkueen sisällä saattaa jotakin pientä erimielisyyttä syntyä. En ihan täysin pidä myöskään poissuljettuna sitä, että Tapparalla ei välttämättä kauden alku olekaan niin hyvä, mutta hehän aina nousee sinne joka
0: aina,
1: tapauksessa.
0: Aina.
1: Mutta se, että mielestäni edelleen enemmän kuin se, että kuka voittaa pytyn, kuka voittaa pojan, niin kiinnostaa, että ketkä tippuvat.
0: No kyllä se näin on. Siis se on oikeasti just näin tätä niin kuin tulevaa kautta ajatellen, että se suurin kiinnostus on siinä putoamisessa. Ja ehkä tämä niin kuin kuvastaa myöskin hyvin sitä, että kuinka tärkeä juttu oikeasti se avoin sarja on. Ja tietysti tämä nyt on ikään kuin erikoisesimerkki, kun peräti kolme seuraa putoaa, mutta joka tapauksessa on ihan samaa mieltä siitä, että enemmän itseäänkin kiinnostaa se, että ketkä putoaa, kuin että kuka voittaa pyty. Mut jos vielä otetaan kiinni ikään kuin niistä Tappara-haastajista, ketä ne oikeastaan mielestäsi ovat? Ilves on ollut siellä jo aika turhan monta vuotta mielestäni. Ilves niin. Ei ole kuitenkaan kevääsi osoittanut minkäänlaisia merkkejä siitä, että se kykenisi oikeasti mestaruustaistoon. Se pystyisi olemaan voittava jääkiekkojoukkue keväällä.
1: Niin. Helppoa tietenkin aina heittää runkosarjan osalta sinne Ilvestä ja Lukkoa
0: kyllä,
1: haastamaan, mutta nimenomaan todellakin. Sitten kun mennään kevääseen, niin ei nämä joukkueet vaan valitettavasti ole parhaimmillaan silloin. Todella vaikea on sanoa. Ehkä Jyppiä voisi heittää semmoisena pienenä mustana hevosena sinne mahdollisesti. Todella kova tietenkin hyökkäyskalusto sieltäkin löytyy, mutta tavallaan se, että ovatko he viisastuneet viime kaudesta. Kyllähän Petri Matikainen edelleen, niin hän on sellainen valmentaja, että mä voisin kuunnella häntä joka ilta nukkumaan mennessä. Ja tulee vaan niin hyvä fiilis joka niin. Kerta. Semmoinen todella sympaattinen kommentoija asia kuin asiaa, niin tulee aina hyvä fiilis siitä. Ja se, että no Jypin nyt heitin tonne.
0: Mutta mä ehkä Jyppiä pidän vähän niin kuin samanlaisena joukkueena kuin Ilvestä ja Lukkoa sen suhteen, että he voi runkosarjassa pärjätä. No, ehkä myöskin se, että Jyväskylässä uusi halli on siellä valmistella. He aloittaa kauden jollain aivan melkein 10-15 vieraspelillä. Että se tietysti voi oman hommansa siihen tuoda, mutta siinäkin just Jypinkin kohdalla mua on mietityttä, että onko he valmiita sitten keväällä menestymään. Ehkä tietyllä tapaa, jos mietitään KK:ta,

0: silloin toissa kaudella he pelasivat mahtavan runkosarjan, he oli yllättäjiä. Sitten putosivat ekalla kierroksella Sportille, mutta sitten viime kaudella räpsähtikin oikein sitten huolella, kun ottivat opit mukaan siitä toissa kaudesta. Et onhan tässä myöskin siinä niin kuin Jypissä mahdollisuuksia siihen, että jos he nyt viime kaudesta sen opin ottaa oikein mukaan, viime vuonna todella kokemattomia pelaajia, mitä pudotuspelikiekon osalta tulee samalla tavalla kuin KK taas vuotta aiemmin. Että kyllähän tuossa niin kuin mä näen siinä sen tietynlaisen upsidein myöskin ylöspäin Jypin kohdalla.
1: Joo, ja se on hauska juttu, kun näitä aletaan käymään läpi, ketkä voi olla Tapparan haastajia. Jos nimenomaan puhutaan nyt ihan runkosarjasta pelkästään, niin se on jännä, että KK ja Saipa jotenkin vahingossa unohtuu.
0: Mutta hei, kyllä, mä ymmärrän tämän ja mä pidän, että KK ja Saipa voi menestyä myöskin tulevalla kaudella, mutta mun mielestä on täysin mahdollista, että KK ja Saipa voi vaikka pudota.
1: Niin.
0: Heidän pelaajamateriaalisto kuitenkaan ei ole, niin kuin, ei ole sellainen. Se ikään kuin se kollektiivi on vienyt heidät sinne menestykseen.
1: Joo.
0: Pelaajia on muuttunut avainpaikoilta jonkin verran molemmissa, etenkin Saipassa. Todella paljon on muutosta tapahtunut. Jos se kollektiivi ei napsahdakaan ihan samalla tavalla paikalleen, tiedetään Kouvola, Lappeenranta, ei siellä sitä rahaa ole sen vertaa, että jos homma lähtee kohti etelää, niin sitten pystytään laittamaan seteleitä likoon. Et nimenomaan tässähän se superkauden viehätys tulee. Et Saipa kahtena edelliskautena mitalleilla, KK viime kauden hopeajoukkue Game 7 asti Tapparan kanssa, mutta siitä huolimatta on mahdollista, että KK tai Saipa putoaa, jos kaikki menee aivan katastrofaalisesti tulevalla kaudella.
1: Toisaalta, mikä puhuu sen puolesta, että näin ei tapahdu, on se, että heillä on se tietyllä tavalla se toiminnan kulttuuri siellä jo valmiina.
0: Loistava valmennus.
1: Heillä on tuttu valmennus, joka on onnistunut myöskin. Jos he saa myytyä sen saman myöskin näille uusille pelaajille ja hyppää nopeasti mukaan liikkuvaan junaan, niin kaikki on mahdollista. Mutta samaan hengenvetoon täytyy totta kai myöskin sanoa se ääneen, mitä moni kuulija varmasti pelkää, että ihan hyvin siellä voi olla putoajana tällä kaudella myöskin Oulun Kärpät.
0: Se on myöskin mahdollista. Jos Saipa ja KK sillä voi olla, niin kyllä Kärpätkin. Kärpätkin
1: se, sanoa, se tekee varmasti pahaa korville. Sieltä saattaa vähän vaikkua lentää, mutta se on mahdollista. Kaikki niin on mahdollista.
0: Niin, kaikki on mahdollista. Et ehkä mä niin kuin tietyllä tavalla näen, että Tappara ei voi pudota, mutta tietyllä tapaa.
1: Just sanottiin, että kaikki on mahdollista, mutta ei kuitenkaan
0: niin,
1: ihan kaikki.
0: Niin, mutta jos mä mietin realisesti, käyn jokaista joukkuetta läpi ja mietin sitä, että onko mahdollista, että jos kaikki menee päin sitä itseä, niin tämä joukkue putoo. Niin kyllä mulla niinku tietyllä tavalla niinku nousee se, että melkein kuka tahansa muu voi pudota, mutta ei Tappara putoa. Ei Tappara voi pudota, mutta jos mä mietin muita, niin tietynlaisia katastrofiskenaarioita pystyn luomaan jokaisen joukkueen osalta, että he voi olla kolmen viimeisen joukossa. Nimenomaan kuin kolme putoa, mutta näin. Joo, seuraavaksi voitaisiin puhua jo Kärpistä sitten vähän enemmän. Tähän sanon vielä sen tähän osien loppuun, kun puhuttiin joukkueesta tulevan liigakauden osalta ja mahdollisista menestyistä, niin Rauman Lukon me jätimme käsittelemättä. Emme ole tätä pohtineet, mutta mielestäni kyllä Rauman Lukko on viime vuosina sellainen seura ollut, että ei meidän siitä tarvitse nyt puhuakaan.
1: Ei tarvitse kyllä, olen samaa mieltä.
2: Uusi kausi.
3: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
4: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
5: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: 2,5 minuuttia kolmannen erän alkuun. JYP johtaa 2-1 kahden erän jälkeen. Ja jos vähän mennään tilastojen taakse, niin JYP oli varsinkin toisessa erässä aloitusympyrässä paljon kotijoukkuetta edellä. Kahden erän jälkeen aloitukset JYPille 25-15 ja nimenomaan miten JYP otetta sai tuossa toisessa erässä ennen sitä johtomaalia ja sen jälkeen. JYP vei aloituksia todella kovalla prosentilla ja Kärpät joutui vähän jahtaamaan. Näin se meni. Torjuntoja. Kun katsotaan, niin Rubinilla kahteen erään 9 torjuntaa, Oskari Setäsellä 20 torjuntaa JYP-maalilla. Ja kyllä Setänen joutuu tuossa toisen erään alussa muutaman todella komean venytyksen myöskin esittämään. JYPin maali toisessa erässä ajassa 28-23. Jere Lassila maalin tekijänä, Santeri Huovila, Trent Borg syöttäjät.

Näin tulee vierasjoukkue JYP jäälle. Ja näin sieltä myöskin kotijoukkue saapuu. Tämän ottelun jälkeen siis tosiaan 1,5 viikon pelitauko Kärpillä edessä. Seuraavana pelataan 16. päivä syyskuuta keskiviikkona Tampereen Ilvestä vastaan täällä Raksilassa. Ja sitten 19. päivä tänne vastaan asettuu Vaasan Sport. Ja kuten todettua, niin JYPillä tämän ottelun jälkeen 9 vieraspeliä vielä putkeen ennen kuin tuo oma Hippos hallihanke on saatu niin sanotusti valmiiksi. Ja nopeasti voitaisiin myöskin kurkata, miltä näyttää tilanteet muilla pelipaikkakunnilla. TPS johtaa IFK:ta nyt 4-1, Lukko johtaa Jokereita siis 5-0. Kiekko-Espoon pelikaas nyt tasan 1-1 ja Jukurit Sport edelleen Jukureiden 2-0 johdossa. Kärppien maali odottama kahden jälkeen Raksilassa 2.4, JYPillä 1.7. Viestiä myöskin tulee tuonne WhatsAppiin, että minkälainen se A- ja B-sarja on ja tuleeko ne kaksi sarjaa ensi kaudelle. Kyllähän ne tulee. Otetaan myöhemmissä lähetyksissä tähän tarkemmin kiinni, mitä se tarkoittaa. Ja nämähän ovat niin sanottuja työnimiä, nämä A- ja B-sarja, eli nämä eivät vielä virallisia nimiä missään nimessä ole. Mutta 3 joukkuetta runkosarjan jälkeen liigasta tippuu ensi kaudeksi B-sarjaan. Näin kiekko jäähän ja tästä 3. erä käyntiin. Maalin perässä on Kärpät tällä hetkellä. Kaikki kuitenkin Raksilassa edelleen aivan auki. Eetu Peltola hyökkäysalueen kulmassa pääsee kiekkoon. Saa kiekko uudelleen, palauttaa sen takaisin tuonne kulmaan. True pelaa viivaan. Nyt ollaan vähän myöhässä. Sieltä lähtee Vataasen laukkaus ja kipeää tekee. Ratinen ottaa blokin ja kiekko nousee sitten sen jälkeen yläilmoihin. Ratinen vähän puhallellen, polviinsa nojaillen menee vaihdon puolelle. 25 sekuntia ehtii 3. erä vanhentua, kun Vatanen vetää kyllä aikamoisen pommin tuolta viivalta. Kärpäpäädystä jatketaan. True vastaa Hirvonen. Hirvonen voittaa tällä kertaa aloituksen. Lasin kautta purku keskialueelle, se jää tuohon P-pisteen kaarelle, vähän ikävästi pomppii. Nyt päästään kiekkoon. Päkkilä laittaa kiekon päätyyn. Hieman melko lähellä on, että siinä ei Peltola kampita Päkkilää, kun Päkkilä yrittää mailan ohi luistella. Nyt kiekko JYP-maali takana. True pääsee kulmassa kiekkoon, laittaa laidan kautta keskialueelle. Kiekko pomppii vähän ikävästi niin, että Salmela ei siihen pääse. Soini kuitenkin seuraa taustalta hyvin tilanteen ja jälleen taidokkaalla luistelulla rauhoittaa tilanteen. Minuutti pelattu 3. erää, JYP johtaa 2-1. Maalintekijä Kärppien osalta Henrik Törnqvist ottaa kiekon kuskaus vastuun ja tuo kiekon alueelle. Edelleen Törnqvist yrittää päästä kiekkoon, JYP kääntää keskialueelle. Pesonen keskustaan. Sitten tulee Nykirk. Nykirk laukoo. Paha laukaus tuonne matala laukaus tuohon Rubinin patjaan. Kärpät kääntää laitaan ja nyt olisi Kärpillä 2-1. Okani tulee vasemmalta. Mukana myöskin Nilsson. Nilssonille syöttö tuleekin, mutta ikävästi luistimen terästä pomppaa maalin taakse. Tästä ei sen kupempaa vaarallisempaa Kärppien osalta synny. JYP laittaa punaisen jälkeen kiekon rumpuun. Osittain pystyy tätä katkomaan Rubin, mutta kiekko menee tuonne Tukiaiselle. Hyvin kuitenkin riistää Loponen tämä ja näin lähtee sitten puolestaan Hermonen hyökkäysalueelle. Kiekko jää hieman taustalle matkalle. Tihacek omalla alueella avaa keskelle. Siellä on kuitenkin todella tukossa tuo keskikaista ja sen Antti Roiko myöskin tuntee ja näkee. JYP rauhoittaa nyt kiekon kanssa omalla alueella. Väinö Iikonen laittaa pakkipakin ja JYP lähtee rauhallisesti avaamaan. Avaus kuitenkin suoraan Ratisen luistimiin. Uudestaan Kärpät yrittää tulla alueelle. Tihacekin alueelle tulo on kuitenkin tuhoon tuomittu ja JYP jälleen rauhoittaa tuonne maalin taakse. Sinne iskee kyllä Kärpät paineen ja pääseekin jälleen sen verran antamaan pientä painetta tuonne JYPille, että JYPiltä heikko avaus. Nyt sitten puolestaan vierasjoukkue pääsee hyökkäysalueelle tuonne laitaan ja siitä tulee valitettavasti nyt

Samuli Ratiselle kiinni pitämisestä 2 minuuttia. Ja näin Otto Mäkinen nousee jään pinnasta pystyyn. Samuli Ratinen 2 minuuttia kiinni pitäminen ja Jypille nyt tämän ottelun 3. ylivoima.

0: Eipä siinä. Aika selkeä. Selkeä mielestäni kiinni pitäminen. Jypinä kolmas ylivoima. Ja he aloittavat nyt tällä niin sanotusti kakkosviisikolla, eli Truun viisikolla. Siinä on Ojan takainen, Pesonen, Newkirk ja Arola. Aloitusvoitto myöskin Jypille heti tulee. Arola levittää heti. Newkirk lähtee hakemaan laukausta. Kärpät pääsee kiekkoon ja näin pääsee jopa hyökkäämään alivoimalla vastaan. Lähellä on, ettei Antti Roiko tästä lopulta pääse jopa Jyp-puolustajien välistä laukaisupaikkaan. 20 sekuntia on Jyp ylivoimasta ehtinyt kulua. Arola tiputtaa alaspäin. 3 minuuttia pelattu kolmatta erää. Rhys Newkirk. Levitys oikealle, sieltä Pesonen liukuen syvälle. Sitten palautus alaspäin, mutta palautus on vaikea. Se kuitenkin pysyy edelleen Jypillä, kunnes sitten lopulta pääsee tähän kiekkoon Antti Roikon väliin ja siirtää sen Jyp-alueelle. Valtteri Ojan takainen nappaa kiekon ja jättää sen tuonne maalin taakse. Näin lähtee Jypö vaihtamaan seuraavaa. Eli tätä Lassilan teho ketjua ylivoimalle sisään. Näin lähtee Jyp liikkeelle. Vatanen. Tiputus alaspäin. Huovila. Huovila. Levitys toiselle puolelle. Hän jää syöttö taakse ja näin Tukiainen joutuu keskialueen puolelta hakemaan uutta tilaa. Uudestaan Vatanen. Lassila vasemmalla. Uudestaan Vataselle pohjalle. Vatasen syöttö, se on heikko. Jyp pääsee kuitenkin alueelle nippanappa. Sitten viivalle. Lassila Vataselle. Vatanen virittää. Ei mene kuitenkaan Rubinille saakka torjuttavaksi. Kiekko Jypiltä oikeaan laitaan. Sitten käytetään maalin takana. Vielä 25 sekuntia Kärpillä alivoimaa kestettävänä. Vatanen valelaukaus viivassa. Jälleen syöttö syvälle. Sitten poikittain. Ei pääse Tukiainen tästäkään laukomaan. Uudestaan Tukiainen käyttää maalin takana. Sieltä levitetään puolestaan jälleen Huovilalle. Huovila keskustaan. Loistopaikka tulee. Rubin torjuu tämän laukauksen. Tukiainen levittää. Vielä muutama sekunti on Kärpillä alivoimaa kestettävänä. Ja näin tästä myöskin selvitään. Kärpät laittaa kiekon Jyp päätyy ja Ratinen jatkaa jäällä. Kohta 5 minuuttia pelattu kolmatta erää. Jyp ei myöskään tällä ylivoimalla maalia saa aikaiseksi. Ja nyt iskee sitten Kantner hyökkäys päässä irtokiekkoon. Nyt alkaa sitten Kärppien niin sanotusti se jahtaaminen ihan kunnolla. Kantner kiertää laukoon takataupalle. Ei muuta kuin karat sisään. Siinä se jahti sitten on. Samuli Ratinen jatkaa myöskin maaliputkessa, kuten Henrik Törkvist. Kärpät tulee heti alivoiman jälkeen 2-2. Samuli Ratinen, kauden toinen maali.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Ratinen on takatolpalla. Voisiko sanoa kliseisesti kärppänä paikalla. Kanter laukoo. Setänen torjuu kiekon takatolpalle. Ratinen kääntää kämmeneltä rystylle ja nostaa kiekon tyhjään maaliin. Peli on tasan 2-2. Tästä jatketaan aina tasalukemista. Sitten ennen pysäyttää kiekon maalin takana. Erinomaisen startin on kyllä mielestäni Ratinen saanut nyt kärppäpaidassa. Kanterille tottakai syöttöpinna, kun hän laukoi tuon kiekon päin maalia. Tällä hetkellä ruuhkatilanne käynnissä laidan lähettyvillä tuolla Jypinä puolustusalueella. Sieltä kiekko lopulta Kärpille tulee, sieltä se palautetaan takaisin ja sitten nousee Salmelan nosto lopulta yli pleksin tuonne suojaverkkoon ja Kärppä kannattaja osasto

0: huutaa Ratisen nimeä.
1: Yleisömäärä 4462. Kärpät kiittää.
0: 4462. Katsojamäärä tänään Raksilassa. Hitusen parempi kuin tiistaina Ässiä vastaan, mutta varmasti edelleen ei ehkä ihan sitä, mitä seura toivoo. Nyt sitten kyllä Joonas Kova näyttää, että mailasta kiinni pitäminen ja sinne komennetaan sitten Henrik Törnqvist seuraavaksi rangaistusaitioon. Törnqvist vähän kyselee, että minulleko, ja kyllä se näin on, että JYPille seuraava ylivoima tästä tulee. Kamppailua tuolla kulmassa. Siinä pääsee Etu Peltola. Voittaa tuo kaksinkamppailun. Pääsee paremmalle puolelle ja siinä joutuu Törnqvist ottamaan kyllä mailasta kiinni. Jotenka 2-2 lukemissa, kun 6 minuuttia on kohta pelattu tätä kolmatta erää. JYPille seuraava ylivoima. Tikka aloitusvuoton jälkeen laidassa. Ei pääse vielä ainakaan purkamaan. JYP vaihtaa pelin painopisteen toiselle puolelle. Tästä lähtee vieraiden ylivoima saman tien jauhamaan. Syvällä tällä hetkellä ollaan. Salmela antaa maali edessä poikittaista mailaa, mikä kerkeää. Ja sitten JYP syöttö. Lopulta Kärppä luistinten kautta lipuu tuonne. JYP päätyy ja Vatanen lähtee kiekkoa siltä hakemaan. JYP aloittaa nyt tällä Jere Lassilan ylivoimalla miehistöllä, jossa tosiaan löytyy Tukiaista, Huovilaa, Vatasta ja Puustista. Kärpillä alivoimaa pelaamassa Hermonen, Rissanen, Salmela sekä Koivistoinen. Tukiainen tulee alueelle, vie kiekon syvään, sitten jarrut päälle, Kärpät antaa kovan paineen. Nyt olisi Hermosella purkupaikka ja laadukas purku myöskin lähtee, JYP päätyy. Minuutti vielä Kärpillä alivoimaa jäljellä. Santeri Huovila, luistelmalla kiekko keskialueelle, näin ollaan jo hyökkäysalueella, levitys oikeaan laitaan. Jälleen Huovilan kautta lähtee JYPin pakkopeli jauhamaan ja sitten laukoo Valtteri Ojan takainen tutulta paikaltaan keskeltä P-pistettä. Hirvittävä mälli ja sille ei Rubin voi yhtään mitään. JYP jälleen takaisin johtoon. Tällä kertaa lukemat 2-3. Viime kaudella Ojan takainen viimeisteli 37 osumaa liigassa. Ja siitä se vaan Matinmikon peitosta huolimatta Rubinin selän taakse heilahtaa. On kyllä todella laadukas laukaus etualakulmaan. Huovilalle toinen syöttö. Tästä lähtee Kärpät jälleen sitten sitä seuraavaa jahtia virittelemään. JYPin johto siis 3-2. JYP suojaa kiekkohyökkäys päässä sen nelosketjun voimin. Malte Setkon viivalla laukoo. Laukaus peittyy Kärppä pelaajiin. Sitten Kärpät siirtää kiekon JYP päätyyn. Setkon vaan hakee. Hän on tuolla Tanskan paidassa olympiakisoissa. Ihastutti kyllä aika lailla, jotenka ihan mielenkiintoinen hankinta kyllä on tämä pitkähuiskia tanskalainen JYPin takalinjoille. Nyt sitten Kärpiltä vähän vaikea lähtö omista ja tämä on pitkä kiekko. Kohta 8 minuuttia pelattu kolmatta erää. JYP johtaa 3-2.

Hirvonen vastaa Newkirk. Rubinin alueelta. Rubinin maalin lähettyviltä tämä aloitus. Erholtz kamppailee hyökkäys sinisellä. Sieltä sitten kampeaa Hirvonen kiekko syvään. Borg kiepauttaa paineen alta. Newkirk.

0: Jypp voittaa hyökkäyspään aloitukseen. Etu Peltola viivalta laukoo. Ohjuri ja maali edestä hakee Otto Mäkinen. Vatanen pinsaa niin, että Kärpät ei pääse vielä keskialueen puolelle. Uudestaan Peltola palauttaa kiekko syvään. Kasper Soini, kiekko ränniin. Törnqvist, nyt päästään keskialueen puolelle. Törnqvist rauhallisesti ottaa pienen volttilähdön, pelaa hyökkäysalueelle, tai tuo hyökkäys siniselle. Sieltä ei saada pelattua kiekkoa syvään, niin näin lähtee Jyp jälleen kääntämään. Julius Korjus laittaa kiekko syvään, Arttu Paaso ensimmäisenä kiekkoa vastaanottamaan. Paaso pelaa maltilla tämän, pelaa Rissaselle maalin taakse. Rissanen pyörähtää paineenalta pois ja pelaa takaisin Paasolle. Paaso keskikaistalle. Sitten syötöllä pelataan oikealle Nilssonille. Vieläkään ei päästä kuitenkaan syvään pelaamaan. Jyp pelaa vahvasti tuo keskialueen kiinni. Rissanen maalin takaa poikittain Paasolle. Paaso ainoastaan siirtokiekko hyökkäysalueelle. Siihen iskee nyt Okani paineen. Okani kamppailee Borgia vastaan. Kovaa kamppailua kulmassa. Kannattajien edessä. Kärpät sieltä lopulta kiekko itselleen kaivaa. Kiekko ränniin siltä toiselta puolelta tilanteeseen irtoaa Aleksi Matinmikko, joka palauttaa kiekon kulmaan. Hermonen suojaa kiekkoa. Näin sitten Okani hakee maalin eteen. Onko tässä vähän ketjuja sekoiteltu vai katsotaanpa, onko tässä ainoastaan sekaketju. Nyt sitten Matinmikko viivalla pääsee kiekkoon. Pelaa laitaa. Tikka laukoo. Laukoo päin pelaajaa, joka kyllä ottaa aika ikävää osumaa Trent Borg tilanteessa. Sitten puolestaan Jyp yrittää päästä keskialueelle, ei pääse. Sitten Kärppä laukaus ja nyt pääsee Jyp pelaaja puolittain irti. Huovila laukoo. Nyt torjuu sitten puolestaan tämän Rubin ja nyt Huovila lentää ikävän näköisesti taklaustilanteessa päin laitaa. Ja näin vihelletään myöskin peli poikki. Siinä oli nimittäin Aleksi Matinmikko ja Santeri Huovila kamppailemassa kiekosta ja Huovila horjahtaa ennen laitaa ja ikävästi alaselkä eteenpäin kaatuu tuonne päätyyn. Ei missään nimessä mitään rangaistavaa, mutta ikävän näköinen tilanne. Liigan mainos katkolle. Mennään seuraavaksi. Jyp johtaa 3-2. 9:42 on kolmatta erää pelaamatta.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Eetu Koivistoinen tällä hetkellä käy tuomariston kanssa jotain keskustelua. Liigan mainoskatko kuitenkin edelleen käynnissä. Kurkataan mekin muille paikkakunnille, miten siellä oikein pelataan. Jukurit Sport 3-0, Kekkoispoa pelikaas 1-1, Lukko Jokerit 6-1 ja TPS IFK 4-1, jotenka ainakin Kärppiä ja Kekkoispoita lukuun ottamatta kotijoukkueet vaikuttavat tänään olevan aika vahvoilla. Toki tässä vielä kaikkia pelejä reippaasti jäljellä. Näin kaikki valmista pelin jatkumiseen. Keskialueelta Alex True kaapii joukkueelle voitto ja sen jälkeen Jyp laittaa kiekko syvään. Loponen kiekkoa hakemaan. Jyp pääsee ainakin osittain riistoon ja pääsee lopulta myöskin riistoon. Pelaa maalin taakse. Torgeson maalin eteen! Loisto paikka Truella, mutta latoo yli maalin. Nyt selviää Kärpät kyllä säikähdyksellä tästä oman pään vaihdosta. Ja se ottaakin tähän heti seuraavan viisikon jäälle. Hirvonen oman pään aloitukseen. Suun Vitja jatkaa vierailta. Jyp vie aloituksen. Malte Zetkov pelaa vasemmalle. Sieltä Torgeson laukoo. Yksi hanska myöskin tuossa kärppämaali edessä. Sen nappaa käteensä. Lopulta kärppäpuolustaja Kasper Soini. Soini iskee paineen laidassa Widgreniin. Widgren kuitenkin kiekko.

Kiekossa sitkeästi pysyy, JYP toimittaa maalia kohden, ei oikein rupi näe mistä kiekko tulee, se menee ohi maalin. Uudestaan Setkov viivalla, levittää viereen, sieltä JYP laukaus, sen blokkaa Salmela, lähettää sitten läpi ajoon, Kärppä pelaaja ja sitten on paikka. Sieltä pääsee laukomaan, mielestäni oliko hetkinen, no Päkkilä kyllä, Eetu Päkkilä pääsee läpi ajoon laukoon, mutta Setänen torjuu. Sen verran nopeasti Päkkilä tikkasi, että edes numeroa ei näkynyt. Näin ja sitten puolestaan Kärppäpäädyssä ollaan seuraavaksi. Hyvin Salmela tuon pystysyötön lopulta lähetti kohti Eetu Päkkilää, joka pääsee hyvään paikkaan, mutta Setänen ollut mielestäni tänään niissä hetkissä, kun on pitänyt ottaa ne isot torjunat, niin hän on pystynyt kyllä myöskin ne ottamaan. Ja ei se nyt ihan mikään läpiajo ollut. Sanotaanko, että puolittainen läpiajo Päkkilältä, kun tuo uudestaan mediakuutiolta näytetään. Vatanen omalla alueella. Syöttö epäonnistuu ja näin nopeasti Kärpät laittaa painetta tuonne laukauksen tuonne Setäsen maalia kohti. Okanin laukojana. JYP on jo kiekon kanssa keskialueella. Pelaa kiekko syvään. Nykirk vastaan Okani. Kärppien puolustusalueella. Ei ole tässä nyt Nykirkillä mitään mahdollisuuksia pelata viereen, mutta JYP kuitenkin kampeaa kiekona alaspäin ja Vatanen laukoo. Kiekko jää pompimaan Kärppä alueelle. Paaso. Paaso punaisen jälkeen kiekko syvään. Sinne painaa Victor Nilsson kiekon perään, käy taklaamassa. JYP kuitenkin kiekon kanssa avaa keskialueelle. 7:45 jäljellä kolmatta erää. JYP edelleen maalin johdossa, se johtaa 3-2. Jotenkin ne kuitenkin sellainen tunne, että tämän ottelun maalit ne eivät kyllä ole missään nimessä vielä tässä. Julius Korjus JYPin nelosesta pelaa viivaana, sitten Arola laukoo. Kiekko kimpoilee puolestaan Kärppien maalin kulmalle. Mati Mikko iskee kiinni JYP pelaajan laidassa ja nyt sitten Tommi Tikka saa lopulta suojattua ja siirrettyä kiekona keskialueelle. Nyt Samuli Ratinen, Kärppien toisen maalin tekijä kiekkoon. Kiekko Kärpillä hyökkäysalueella, Kasper Soini laittaa ränniin. Toiselta puolelta Kantner tulee vastaan. Kantner, hyvä vastataklaus. JYP pelaaja kaatuu takamuksille ja hän on Jere Lassila, kun Kantner antaa kunnon vastataklauksen tilanteessa laidan lähettyvillä. Ratinen kaatuu tilanteessa. Kantner jättää viivalla Loposelle. Loponen Kanterille. Hieman jää luistimiin, mutta Kanter saa pidettyä kiekon edelleen alueella. Ratinen levittää toiselle puolelle. Tikka ei kuitenkaan tähän kiekkoon pääse ja näin JYP laittaa laidan kautta keskialueelle. Kärpillä kuitenkin kiekko edelleen pysyy. 6,5 minuuttia jäljellä tätä kolmatta erää. JYP johtaa 3-2. Soini. Pakki Loposelle. Loponen pelaa pystyyn. Ohjurin kautta Hirvonen päätyy. Hirvonen pelaa toiselle puolelle kulmaan. Päkkilä kovalla vauhdilla. Hänet niitataan seinään ja JYP pääsee 3-1 hyökkäykseen. Tuleeko levitys? Kyllä tulee, mutta hienosti tässä tilanteessa pääsee Erholz Lapoineen väliin tuohon poikittaissyöttöön. Kiekko keskialueella. Se on siellä hieman nää linjatuomarin jaloissa. Nyt se sieltä lopulta löytyy. Kärpät palauttaa puolustukseen. Yksi rikkinäinen maila myöskin vähän häiritsee tätä Rasmus Rissasen liikkeelle lähtöä. Rissanen punaisen jälkeen roikkukiekko päätyy. Okani ensimmäisenä kiekon perään. Rissanen katkoo kiekon laidassa. 5,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Kärpät maalin takaa jossa. Sitten pelataan viivaan. Tähän ei kuitenkaan Koivistoinen yllä ja jälleen uutta vauhtia puolesta kenttää. Näin pelataan pystyyn. Törkvistiä tavoitellaan, mutta luistimiin ottaa. Nykirk pelaa oikeaan laitaan. Ojan takainen laukoo. Kilvellä torjuu laitaan kiekon Rubin. Nyt Nykirk pääsee uudestaan kiekkoon. Ei ole kyllä missään nimessä mikään koolla pilattu tämä kanadalainen, mutta hyvät lajitaidot näyttää olevan. Vatanen laittaa kiekon ränniin ja sen katkoo Rissanen. Sitten keskikaistalle pelataan Koivistoiselle. Kärppien pitäisi nyt ehdottomasti pysyä kiekossa, kun vaihto on kesken ja näin myöskin pysytään. Nopeasti pelataan pystyyn Hermonen. Hermonen rytmittää kärppähyökkäystä. Muut tulevat hieman viiveellä jäälle. Levitys toiselle puolelle ränniin. Siellä on Tikka. Tikka palauttaa maalin taakse. Sinne isketään kahden.

0: toisella miehellä nyt paine. Drew. Jyp saa kiekko keskialueelle, mutta kiekko pysyy edelleen Kärpillä. Mati Mikko rystyllä nostaa päin Jyp päätyä. 4:20, kolmatta erää jäljellä. Näin käy taklaamassa Hermonen. Pitkä huiskia tanskalainen Drew sieltä vaan kiekon lopulta voittaa ja laittaa sitten laitaan ruotsalaislaituri Torgessonille. Torgesson taustalla Jyp vaihtaa, hän pysyy kiekossa, kääntölaukaus, se ei maalille saakka mene ja näin Hermonen kiekko. Järkevästi jälleen Hermonen palauttaa sitten puolustukseen ja Nelonen vaihtaa vaihdon puolelle. Kärpät laittaa jälleen ykköstä sisään. Päkkilä, kiekko syvään. Erholtz, Jyp maali taakse, käy taklaamassa. Jyp kuitenkin eipä saakaan kiekkoa. Ei, kyllä saa sittenkin keskialueen puolelle, joten tilanne on paitsi jo. 3:40 vähin käy. Sen verran on kolmatta erää jäljellä, Jyp johtaa 3-2. Tästä jälleen liigan mainoskatko.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Lukko edelleen 6-1 johdossa kotona Jokereita vastaan. TPS johtaa Helsingin IFK:ta 4-1. Nyt on myöskin Pelikans siirtynyt Espoossa johtoon. Se johtaa 2-1, kun kohta lähdetään viimeiselle minuutille kolmannesta erästä. Ja Jukurit näyttää nappaavan kauden ensimmäisen voittonsa. Johtaa Sporttia vastaan 3-0. Nyt sitten sitä Kärppien vastausta tämän mainoskatkon jälkeen varmasti moni odottaa. Ja ehkä tietyllä tavalla saattaa salaa myöskin toivoa, että kunhan ei mentäisi siihen, että jouduttaisiin ottamaan maalivahti pois. Siitä on sen verran huonoja kokemuksia. Katsotaan, miten tässä lopulta käy. Jyp johtaa edelleen siis 3-2. Ja edelleen tuntuu, että se vie näitä aloituksia niin tärkeissä paikoissa, kuten nytkin omalla puolustusalueellaan, että Kärpät joutuu jahtaamaan, että se pääsee kiekkoon käsiksi. Tällä kertaa kiekko on Kärpien puolustuskulmauksessa. Jyp yrittää kiekkoon päästä, mutta se ei onnistu. Näin Mati Mikko nappaa pelivälineen. Jyp kuitenkin riistää. Julius Korjus pelaa keskustaan. Siitä laukoo puolestaan Tukiainen. Kiekko kimpoilee niin, että kukaan ei tiedä missä se on. Ja se on keskialueella. Hirvonen tulee hyökkäysalueelle. Jättää taakse. Siinä oli Kantner kyllä pidettynä. Ja näin Jypiltä sitten pitkä kiekko. Ja nyt voisi ehkä olla aikalisän paikka. Olisiko? 3 minuuttia jäljellä. Ja pitkä kiekko Jypiltä. Vähän sellaisia elkeitä tässä on, että Kärpät ei tuonne jäälle lähde, vaan Erholtz käy sanomassa tuomarille, että tähän väliin otetaan aikalisä ja näin se on. Jukka-Pekka Koistinen näyttää, että Kärppien aikalisä korjataan sen verran, että 2:59 on tasan tarkkaan tuota kolmatta erää jäljellä. Näin lähtee 30 sekunnin aikalisä Kärpiltä liikkeelle ja valmentajan haastosääntö muun muassa eilen Ässät Ilves-ottelussa nähtiin se, että kun jos haasto ei enää niin sanotusti onnistu, siinä menettää ainoastaan aika lisään, jos se on käyttämättä. Ja Ilves kyllä eilen useamman minuutin aika lisän sai sillä, että haastoi ihan päivänselvä hyväksytyn maalin. Ja Niklas Rubin saman tien vaihtopenkin puolelle, eli kärppämaali on tyhjänä. Ja näin lähtee, kun 2:59 on kolmatta erää jäljellä. Kärpät 6-5 vastaan hakemaan sitä 3-3 tasoitusta. Ja sanomattakin on selvää, että nyt pitää niitä aloituksia voittaa. Hirvonen hyökkäys paraloitukseen.

0: syöttöä haetaan Nilssonilta viivaan. Siihen pääsee Jyp vähän katkomaan, mutta kiekko pysyy kärpillä. Uudestaan Borg lähettää kiekko keskialueelle. Matin Mikko alipana kiekon kanssa. Laittaa sitten punaisen jälkeen kiekko jälleen ränniin. Kantner tulee kiekkoa vastaan. Jyp kuitenkin ensimmäisenä kiekkoon pääsee koskemaan. Kiekko edelleen vieraiden maalin takana. Näin kiekko pelataan ränniin. Matin Mikko ottaa vastaan. Jyp antaa ainakin jonkinlaisen paineen viivalle. Ei vielä mitään älytöntä. Sitten kaatuu Hirvonen kulmassa. Nyt kuitenkin onnekkaasti Kärpät pääsee kiekkoon uudestaan. Matin Mikko laittaa kiekon ränniin. Tila ja aika on kyllä kentällä todella vähissä. Erholz toisella puolella vielä 2:10 jäljellä, jotenka aikaa on. Nyt laittaa Jere Lassila kiekon näin laidan kautta. Kärppä päätyy, laittaa vielä määrämittaisena, että pitkää ei tule. Matin Mikko. Vaikea syöttö ratista luistimiin. Nyt olisi Jypillä maali tyhjänä, mutta hyvin katkoo Ratinen vielä tuossa keskialueella. Kiekko on siellä ratisen luistimissa ja hän palauttaa sen alakertaan maalin taakse. Minuuttia 50 jäljellä. Näin Tihacek kaukaa. Kilvellä ohjaa Setänen kiekko tuonne laitaan. Sitten Okani. Ei pääse vielä laukomaan. Kiekko jää taisteltavaksi tuonne kulmaan. Kannattaja katsomo edessä. Jyppäädyssä edelleen myskätään. Tällä hetkellä ei muuten pelikello pyöri. En tiedä mitä siellä on oikein tapahtunut, mutta edelleen näyttää 1:51 jäljellä. Nyt pääsee Jyp kiekkoon, laittaa purkukiekon ja... Ja se on pitkä kiekko. Joo, tosiaan nyt ei tällä hetkellä ottelu kello pyöri. Mutta paljonko on jäljellä, se olisi tietenkin kiva tietää.
1: Joukkueet, hyvät pelaajat ja tuomaristo, korjaaminen hallikellon oikeaan aikaan käsikellon turvin.
0: Joo, Ville Väisänen kertoo, että tuo kello korjataan, mutta milloin se korjataan? Se on eri asia. Hirvonen olisi jo varmis aloittamaan, mutta sitä ennen pitää saada tuo uusi peliaika tuonne kelloon. 1:51 siinä tällä hetkellä on, Jyp johtaa siis 3-2. Joonas Kova käy toimitsija-aitiossa mutkan.
1: Loppupelin ajan käsikellon turvin. Tällä hetkellä pelaamatta 1:18.
0: Aha, eli loppuaika mennään käsikelloa käyttää. 1:18 on jäljellä. Tämä on tietenkin todella vaikeaa nyt laskeskella, että paljonko tässä nyt on jäljellä. No, 1:18 jäljellä. Kärpillä maali tyhjänä. Hyökkäysparaloitus. Jyp voittaa jälleen senkin, sitten laittaa Peltola purkukiekon ja se menee Plexin kautta. Näin näytetään.
1: Peli on jäljellä 1:12.
0: Ja 1:12 jäljellä ei tule Jypille kuitenkaan pelin viivyttämisestä tästä rangaistusta. Kaksi kolme lukemat taululla ja edelleen pelikello näyttää siis 1:51, mutta 1:12 jäljellä todellisuudessa, kun mennään käsi ajanotolla niin sanotusti. Nyt aloitusvoitto eteenpäin Kärpiltä, Nilsson kulmassa, pelaa Kantnerille. Voi voi, sieltä sitten seuraava pelikatko, kiekko ei tahdo oikein tällä hetkellä millään pysyä kaukalona sisäpuolilla. 1:04 jäljellä. Kolmatta erää ja edelleen Jyp maalin johdossa. Nyt voittaa Hirvonen aloituksen, mutta siitä pääsee Jyp kiekkoon ja nyt pitää katkoa. Mutta ei riitä, ei riitä. Aaro Widgren naulaa tyhjään maaliin tämän ottelun viimeisen ratkaisun 2-4. Widgren viime hetkellä tuon pitkän kroppansa turvin ja pitkän mailansa turvin pääsi tuohon kiekkoon lopulta käsiksi. Ja lyö viimeisen niitin tälle kamppailulle, eli Jyp nappaa kyllä tästä pelistä täyden pistepotin kauden avauspelistä. Kaksi kärppää siinä yrittää kiekkoa häneltä riistää, mutta ei auta, ei auta.
1: Ja 59.01.
0: 59 sekuntia.

0: Näin kiekko jäähän. Katsotaan, ottaako Kärpät vielä maalivahtia pois vai tyytyykö se tähän tilanteeseen. Matin Mikko kiekossa. Tihacek avaa vasemmalle. Kyllä, Rubin lähtee maalisuulta pois. Kiekko riisti kulmaan. Sieltä ai. Ikävän näköinen purkukiekko lähtee JYP-puolustukselta.
1: Hallikello on nyt oikeassa ajassa.
0: Ja se lentää tuonne Kärppien vaihtoaitio todella lujalla vauhdilla. No niin, nyt on saatu hallin kello kuntoon. 41,6 sekuntia on kolmatta erää jäljellä. JYP johtaa siis 4-2, mutta sitä ei olla vielä tuonne tulostaululle saatu. Aikamoista säätämistä tämä on jostain syystä nyt tällä hetkellä. Hyökkäyspään aloitus. Ja Kärpät jatkaa siis ilman maalivahtia. Tikka ei kuitenkaan aloituksessa pärjää. JYPiltä kuitenkin tähän väliin nyt pitkä kiekko. Ja varmasti sitä aloitusvoimaa nyt Tikka, varmasti Tikalta tässä nyt haetaan, että päästään edes hakemaan sitä kavennusmaalia, mutta näin vaihdetaan sitten jälleen ykköset jäälle. 35 sekuntia. Kolmatta erää jäljellä, JYP johtaa 4-2. Mati Mikko viivalla. Laukoo! Sinne menee! Kärpät tulee maalin päähän. Aleksi Mati Mikko lähettää rannelaukauksen viivasta. Ja onko siellä ohjuria? Vähän siltä näyttää. Kärpät tulee vielä maalin päähän 3-4, kun 30 sekuntia on tätä kolmatta erää jäljellä.
2: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Ei se paljoa vaadi. Se vaatii tässä tilanteessa aloitusvoiton. Ja miehiä maalille.

Kärpät jatkaa ilman maalivahtia. 6-5 vastaan, 30 sekuntia aikaa. Aloituksesta Aleksi Matinmikolle tuo maali lopulta merkataan. Roni Hirvoselle syöttöpinna tuosta aloituksesta. Joo, 31 sekuntia siis jäljellä. Aloitus otetaan uusiksi. Keskeltä siis aloitetaan luonnollisesti maalin jälkeen. Tikka tulee aloittamaan. Näin kiekko jäähän. Kiekko Matinmikolle. Matinmikko rauhassa pelaa alaspäin. Sitten Soini pelaa vasemmalle. Näin sitten puolestaan Päkkilä pelaa maalin eteen. Loistopaikka, mutta Törkvist ei osu kiekkoon. Ja sitten lähtee Matinmikon laukaus. Se ottaa JYP lapoihin ja nousee jälleen tuonne yli pleksiin. Jotenka on tässä vielä. Tässä on vielä kaikki mahdollista, kun 17,3 sekuntia jäljellä.

Hirvonen ohjeistaa Matin Mikkoa oikeaan asentoon. Hyökkäys päästä ilman maalivahtia. Lukemat siis 3-4. Tuleeko Kärpät vielä tasoihin? Näin lähtee Jypiltä purkukiekko ja se pomppii todella läheltä tolppaa, mutta ohi se menee. Ja vielä tässä on ihan hyvin, 13 sekuntia pyöristettynä ja hyökkäys päästä pääsee Kärpät jatkamaan. Aloitusvoitto tulee Hirvoselle, sitten irtokiekko laidassa, viivaan pelataan, Matin Mikko levittää, sitten laukaus, hyppää pelaaja heittäytyy eteen ja mitä sitten? Kiekko nousee yli laidan jälleen kerran, 4,3 sekuntia jäljellä. Ja Tommi Tikka tulee jälleen aloitusta ilmeisesti ottamaan.

Kyllä. Erholtsen vaihdon puolelle. 4,3 sekuntia hyökkäys päästä. Kärpät ilman maalivahtia. Kuudella viitta vastaan hakee tasoitusta. JYP johtaa 4-3. Nyt pitää ottaa 100 aloitusvoittoja. Sitten vaan miestä maalille. Tikka. Kiekko tulee keskustaan. Ei taida riittää millään. Ei riitä millään. Matimikko kiekkoon, mutta ei saa enää laukausta aikaiseksi. Ja näin ollen JYP vie tästä kauden avauskamppailustaan täydet 3 pinnaa. Kärpät pääsi vielä kutittelemaan maalin päähän, mutta ehkä tietyllä tavalla se tuloksen tekeminen vähän jälleen on haastavaa. Mielestäni tämä peli oli tänään täysin mahdollista Kärpiltä voittaa, mutta paljon hyviä juttuja siellä on, minkä päälle kyllä rakentaa. Ja sitten kun mietitään vastustajan hyökkäyksen laajuutta, niin onhan siellä sitä laatua. 3 pisteen viikko se joka tapauksessa Kärpille on, ja tässä tosiaan laitan juuri haastateltavia ylös. Tänään tosiaan ei valmentajakommentteja erätauvoilla kuultu. Tehdäänpä niin, että

0: Kärpät käy kiittämässä jälleen erinomaista ääntä pitänyttä kannattajaosastoaan. Lehdistötilaisuus saadaan siis tänään lähetykseen ja normaalisti saadaan myöskin sen lisäksi Jani Manninen kärppävalmennuksesta ja myöskin Eetu Päkkilä pääsee ääneen, mutta tänään ei tosiaan valitettavasti noita niin sanottuja valmentajien hikihaastoja on pystytty tekemään, mutta tehdäänpä niin, että otetaan vähän meidän musiikkilistaa tässä vaiheessa. Kun katsotaan tämän ottelun tilastoja, Kärppien maali odottama lähes 3 maalia tänään, 2,95, Jypillä 2,6. Ja laukauksia tänään Kärpillä 49 kappaletta, Jypilläkin lopulta niitä tuli aika paljon lisää, 47 lopulta. Torjuntoja Rubinilla 14, Setäsellä 24 ja aloitusvoitossa, kuten sanoin, niin Jyp oli kyllä varsinkin toisessa erässä kyllä niskan päällä ja lopulta voittaa aloitustilaston 35-25. Mutta se, mikä tietenkin on ihan hyvä signaali, niin Kärpät tänäänkin luistelumatkassa on edellä. Työmäärä näyttäisi kasvaneen viime kaudesta ja nopeasti kun katsotaan muille paikkakunnille, niin TPS voittaa IFK:n tänään 5-1, Jukurit voittaa Sportin 4-0, peli kanssa voittaa Kiekko Espoo 2-1 ja Lukko murjoo Jokerit peräti 7-2 Raumalla. Edelleen Kärppien kannattaja katsomo tuolla laulaa. Tänään valitettavasti ei päästä senareita soittamaan, mutta joka tapauksessa tämäkin peli pureskellaan laadukkaasti loppuun saakka, joten pysykää seurassa. Lehdistötilaisuuden lisäksi lähetyksessä kuullaan kärppävalmennuksesta Jani Mannista sekä Kärppien ykkösketjun laitahyökkääjä Eetu Päkkilää. 3-4 loppulukemat tänään Raksilassa ja tästä lähdetään jälkipelien pariin.
1: Kiekkostudio Lämäri.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja Kourauta välivainio pilas mun tee se itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä. Ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
5: Edelleen Raksilassa, kun tilannetta katsomosta seuraa, niin JYP-kannattajia aika mukavasti tänään tullut tätä ottelua seuraamaan. He ovat tuolla vieraskulmauksessa ja tuossa kannattajaporukatkin vähän kilvoittelivat keskenään, mutta tällä hetkellä näyttää, että suuri osa tuolta Kärppien keltaisesta kannattajakatsomosta ovat jo poistuneet, mutta JYP-kannattajat jatkavat edelleen chanttäämistä tuolla. Mennään seuraavaksi katsomaan vähän tarkemmin tämän ottelun tilastoja. Ja Kärppämaalit tänään siis alivoimalla avauserässä. Ensin Henrik Törkvist yhteen yhteen Tuomas Salmella syöttäjä. Sitten toisessa erässä peli kahteen, ei kolmassa erässä peli kahteen kahteen Samuli Ratinen maalintekijänä, Matias Kantner syöttäjä ja sitten ilman maalivahtia ajassa 59-29 Aleksi Matinmikko 3-4.

Roni Hirvonen syöttäjät tuohon maaliin. Eli nopeasti katsottuna ei kahden pinnan miehiä ainakaan tänään kärppäjoukkueesta löytynyt. Eikä katsotaanpa. Rubinin torjuntaprosentti tänään jää aika heikoksi. Ainoastaan 14 torjuntaa ja 3 maalia selän taakse. Se tarkoittaa 82 ja 40. Wiedgrenille vierasjoukkueesta 2 maalia tänään. Schulle 2 syöttöä. Huovilalle 2 syöttöä. Siinä 2 tehopisteen miehet vierasjoukkueesta. Ja Oskari Setäsen torjuntaprosentti 88,9. Ja hänellä tänään torjuntoja yhteensä 24 kappaletta ja 3 kiekkoa tänään selän taakse. TPS ilmeisesti, vai onko tuolla Turussa edelleen peli menossa, joka tapauksessa 5-1 näyttää peli siellä olevan kello ajassa 59.59. En tiedä, onko videotarkistus menossa, mutta 5-1 näyttää tällä hetkellä reaaliaikainen seuranta. Jukurit voittaa siis Sportin 4-0 ja peli kanssa ottaa toisen peräkkäisen voiton. Tähän viikonloppuun kaataa Espoossa Kiekko-Espoo 2-1. Tässä alkaa jo pikkuhiljaa tilttaamaan. Lukko voittaa siis Jokerit 7-2. Yli 4000 katsojaa tänään Raumalla tuota ottelua seuraa. Ja Raksilassa tänään yleisöä 4462 oli ilmoitettu lopullinen luku, ja kuten tiedämme, niin vähän ilmaahan siinä aina on. Eetu Päkkilä sekä Jani Manninen kärppävalmennuksesta tulossa vielä tähän lähetykseen haastatteluun, ja myöskin lehdistötilaisuus päästään kuulemaan. Tänään saatiin lehdistötilaisuuteen vähän apuja tuolta legendaariselta Yle Puheen jääkiekkokierrokselta, joten sitä kannattaa varmasti odottaa. Tehdään niin, että kun tässä odotellaan haastateltavia, niin mennään musiikilla eteenpäin. Mutta kohta puoliin päästään kuulemaan kommentteja pelistä.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Kohta puoliin päästään haastattelujen pariin. Näyttäisi ainakin siltä, että Etu Päkkilä oli kävelemässä tänne yläkerran selostamoa kohden, joten kohta puoliin päästään varmasti hänen kommenttejaan kuuntelemaan. Myöskin kärppävalmennuksesta Jani Manninen on tänne luvattu saapuvaksi. Odotellaan vielä hetken aikaa ja kohta päästään joo, Päkkilä katselee siihen malliin, että tänne päin vaan. No niin, näin saadaan Eetu Päkkilä myöskin mukaan lähetykseen. Nostetaan tuosta vielä sulle linjat, niin pääset mukaan. No niin, tietenkin vähän veemäistä tappion jälkeen juoksuttaa tänne yläkertaan, mutta tänään jouduttiin vetämään tämmöisellä vähän alimiehityksellä lähetyksen puolella, mutta tiukka peli tänään Jypiä vastaan. Peli, joka olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Tällä kertaa meni näin. Miten sä summaisit jäältä katsottuna ja vaihtoehtoista katsottuna tänne illan matsi?
3: No joo, tiukka peli oli tosiaan. Että ehkä vähän rokotti toi toinen erä. Se ei ollut paras meiltä. Että sen kun olisi paremmin pelannut, niin olisi voinut ihan hyvin tehdä siihen maalin tai kaksikin. Että vähän ehkä siinä annettiin kaverille saumaa ja sitten takaa joseman, niin se ei mikään paras lähtökohta viimeiseen erään.
0: Jos miettii avauserää, oli mielestäni todella pirtee teiltä. Tietenkin alku ei mikään paras ollut, mutta siitä aika hyvin nolla sitten. Ja oikeastaan avauserä oli mielestäni teidän heiniä. Toisen erään alkuun saitte pari hyvää paikkaa siihen alkuun. Ja tuntuu, että Jyp vähän ehkä aloitusvoittojen kautta pääsi peliin mukaan. Onko ihan väärässä?
3: No totta kai ne vähän vaikuttaa, että saa siinä heti kiekon hallinnan ja saa ehkä vähän momentumia sitä kautta, mutta mun mielestä ainakin eka erä oli tosi hyvä, tietenkin alkua lukuun ottamatta, mutta niin kuin mun mielestä pelattiin hyvin. Toinen erä tosiaan alku ihan jees, mutta se loppu vähän meni höpöksi, mutta mun mielestä tiukka kamppailija olisi ihan kuitenkin ollut voitettavissa.
0: Tässä teki paljon hyviä asioita, minkä päälle pystyy rakentamaan. Kuinka paljon itse tällä hetkellä, jos mietitään tätä viikkoa kokonaisuutena, okei, se helpottava avausvoitto tuli tiistaina. Tänään pystyitte hyvin haastamaan Jypiin. Toki Jypillä eka peliä eivät selvästi olleet parhaimmillaan, mutta myöskin tavallaan tuolla materiaalilla niin voidaan vaatia, että esitys on joka ilta aika laadukas. Niin miten sä itse näet tämän viikon perusteella tämän teidän tilanteen? Ainakin omaa silmään tuntuu, että tämä vaikuttaa aika toiveikkaalta tällä hetkellä.
3: Joo, kyllä niin kuin itsellä ainakin ihan täys luotto tähän meidän joukkueeseen, että mun mielestä niin kuin koko ajan reenissä näyttää tosi hyvälle ja mun mielestä peleissäkin on niin kuin koko ajan otettu vaan askelia eteenpäin, että varmasti niin kuin koko ajan mennään eteenpäin ja kyllä tästä niin kuin hyvä kausi tulee.
0: Kun mietitään tällä hetkellä, kun ollaan menty tällaiseen vähän puolustusvoittoiseen meidän peliin tälle kaudelle, niin siellä tietenkin ne hyökkäyspää onnistumiset saattaa vähän jäädä vähemmälle. Kuinka rassaako millään tavalla hyökkääjä, joka kuitenkin elää pisteestä, että niitä ei välttämättä ihan samalla tavalla tuu, kun tässä on tämmöinen uusi tavallaan ilme käynnissä?
3: No, en mä nyt ehkä sano, että se niinku heti vaikuttaa siihen, että pisteitä ei välttämättä tuu, että se on ehkä enemmän, kyllä siellä kuitenkin sen verran vapautta, että siellä saa kuitenkin luoda paljon peliä, että ei se niinku ota sitä pois, ettei hyökkäyspäässä saa sitten niinku tehdä tavallaan niitä juttuja, mitä

0: ennenkin on tehnyt, että se tavallaan ehkä enemmän se vaikuttaa sen puolustuspelaamiseen ja se hoidetaan niin kuin kunnolla ja sitten hyökkäyspäässä saa vähän vapaammat kädet, että ei se ole, niin kuin, ei sen pitäisi vaikuttaa siihen, että tuleeko pisteitä tai niin poispäin. Mun mielestä se on vaan hyvä juttu.
1: Tämä viikko tosiaan, tai tämän viikon ohjelma oli tietenkin tiedossa ja se myöskin, että tämän jälkeen tulee 1,5 viikon tauko. Tämä on todella harvinaista, mutta te pystytte nyt tavallaan, tai valmennus pystyy keräämään tämän viikon 2 pelistä klippejä ja näyttämään niitä, mutta varmasti tietyllä tavalla, vaikka pelaaminen on kivaa, niin pystytte aika hyvin tässä myöskin ehjä harjoitteluviikon vetämään ja ilmeisesti teillä on jotain tällaista joukkuepäivääkin tulossa, niin mitkä on niitä pieniä nyansseja, mitä itse näet, että pitää vielä lähteä viilaamaan? Totta kai paljon on parannettavaa ja pitääkin olla, mutta mitä tulee ekana mieleen?
0: No ehkä pitää saada vähän luovuutta, ainakin hyökkäyspeliin, että mun mielestä se on ollut vähän, ainakin tämä peli oli aika vaikea meidän ketjulla, että vähän jäätiin jumiin kamppailuihin ja ei oikein päästy liikkeelle ja saatu niinku piettyä leveellä peliä, että sitten on saatu aikaa ja pysytty kiekossa, että se ehkä semmoinen, mitä pitää alkaa niinku heti kiinnittää huomiota ja sitten ihan perusjutut, että hoidetaan silloin kun tarvii, niin hoidetaan kiekot päätyä, ettei käänny nopea ja tuu vasta hyökkäykseen sitä kautta, että ne on aina vaarallisia ja se haittaa aina joukkojen tekemistä.
1: Tiistaina alivoima 100%, tänään 1 AV-maali te päästitte, mutta myöskin teitte. Miten sä näet erikoistilanne pelaamisen tällä hetkellä?
0: AV on ollut tosi hyvä, että eipä hirveästi ole niinku siihen moitittavaa, että totta kai aina välillä vähän pakollekin siellä tulee niitä paikkoja kaverille, että kuitenkin 1 kaveri vähemmän, mutta mun mielestä ollaan pelattu tosi hyvin alivoimaa, että ylivoimakin on ollut ihan jees, totta kai 1 maali ollaan tehty ylivoimalla, että sitä voisi kyllä jotenkin parantaa, mutta mun mielestä ihan niin kuin pääsääntöisesti ollaan ihan hyvin luotu paikkoja, josta olisi voinut tehdä useamminkin.
1: Kyllä. Hei, kiitoksia Etu Päkkilä, tästä ensimmäinen superkauden viikko on nyt takana ja tässä tosiaan niin 1,5 viikon breikki seuraavaan peliin. Mitä sanot, miltä tuntuu kropassa ekan viikon jälkeen?
0: No ihan jees, oli tuossa kuitenkin sen verran taukoa niin kuin edellisestä pelistä, että ei ole mikään raskaan jalka, että ihan ok.
1: Te jaksaa vielä pelin jälkeen nousta tänne yläkerran selostamaan.
0: No joo, just.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Kohta puoliin saadaan myöskin Jani Manninen tänne yläkerran selostamoon haastatteluun, mutta myöskin lehdistötilaisuus on saapunut, joten hetken kuluttua päästään se kuuntelemaan. Sitä ennen laitetaan musiikkia ja sillä välillä lataillaan lehdistötilaisuus tuonne eetteriin, joten kohta päästään kuulemaan Petri Matikaisen ja Petri Karjalaisen kommentteja.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Kello on 19.58 ja näin on saatu myöskin lehdistötilaisuus valmiiksi, jotenka mennään sen pidemmittä puhetta kuuntelemaan, mitä päävalmentajalla oli mielessä.
2: Oli hyvä lähtö.
3: Oli hyvä lähtö. Tasainen kuin mikäkin. Kova tempo. Hyvin käännetty peliä nopeasti.
2: Ilma
3: on ihan erilainen. Kova peli.
4: Kämpät-Jyp-kamppailu Oulussa on päättynyt jo jännittävien vaiheiden jälkeen Jypin 4-3 voitto. Jypin päävalmentaja Petri Matikainen, minkälaiset mietteet juuri nyt?
3: No oli kyllä kova peli. Tietysti meillä ensimmäinen sarjaottelu, siinä aina ei tiedä, että mitä sitä tulee, mutta hyvä alku meiltä. Ja tietysti momentumi kyllä vaihtui tänään niin kuin pelissä monta kertaa. Niin kuin. Ja jouduttiin välillä pitkiä pappeja puolustaa ja Kärpät pelasi kyllä todella aktiivisesti ja oli paha. Kyllä mä ylpeä olen, että miten me pystyttiin niin kuin kasvamaan pelin aikana ja niin kuin pelattiin aikuisten miesten lätkää tuossa viimeisessä erässä. Varsinkin kun päästiin johtoon ja puolustettiin johtoon. Että hienoja suorituksia tänään maalivahdista lähtien. Todella ylpeä joukkoista.
4: Ensimmäinen peli, mitä asioita jäi sinun mieleen, mitä pitää tarkentaa?
3: No en nyt osaa vielä tarkemmin sanoa, että mitä sillä lailla. Ehkä YV-tä vielä, no saatiin me yksi YV-maali, siinä nyt on semmoinen, joka tulee nopeasti mieleen, mutta ennen kaikkea niin kuin semmoinen joukkueen yhtenäisyys oli hienoa tänään nähdä.
4: Jos vertaa tämän illan Kärppiä vaikka viime kauden Kärppiin, niin oliko mitään eroja havaintoissa?
3: No ihan karmea ero, että kyllä on todella hyvä joukkue, liikkuu hyvin ja tulee ahnaasti kiinni ja kääntää peliä nopeasti ja on kyllä ihan eri ilme kuin viime vuonna, jos nyt saa tässä vastustajan valmentaja jotain kommentoida, niin kun kysyit.
4: Teillä vähän erikoinen sarja alkaa. 10 vieraspeliä putkeen. Miten te olette lähestynyt tätä alkaa?
3: Ei mitenkään. Mennään päivä kerrallaan. Jos on 10, niin on 10. Ihan sama missä ne on. Että yritetään mennä se päivä kerrallaan ja siihen päivään saada aina se lataus ja sillä siisti.
4: Hyvä, kiitos.
3: Kiitos.
4: Sitten Petri Karjalainen, niukka tappio. Mitä ajatuksia?
2: No joo, ensinnäkin onnittelut Jypille. Oli pirun hyvä lätkäpeli. Oli

0: kyllä todella niin kuin intensiivinen ja molemmat joukkueet oli hommissa. Että kyllä mä tosi tyytyväinen olen meidän pelaamiseen. Tuossa toisessa erässä oli semmoinen 6-7 minuutin pätkä, mikä vastustaja käytti hyvin hyväksi sitä meidän niin kuin vähän kiekoton pelaaminen oli huolimatonta ja meni vähän semmoiseksi pakottamiseksi ja särppimiseksi se pelaaminen, mutta sitä lukuun ottamatta. Ja kyllä sitten ehkä semmoinen pieni, mikä sieltä oli tänään tuon tuloksen tekevä ero, niin kyllä mä vastustaja pelasi tosi kypsästi tuon niin kuin ratkaisuhetket. Että sitten he aika tylysti purkivat ja pitivät meidät pois maalintekoalueelta ja semmoinen niin kuin tylyys oli ehkä se tänään se pieni ero. Että kyllähän meillä paikkamme oli, ei pystytty tänään käyttämään, mutta ison kuvan tosi tyytyväinen, tuota pelaamisen kypsyyttä meidän pitää parantaa, että vieläkin sillä turhaa määrättyjä asioita annettiin. Ja totta kai sitten ihan maalintekotehokkuus, niin kuin sanoin, että kyllä meillä tarpeellinen määrä oli huippupaikkoja. Tänään ei niistä saatu ja työt jatkuu.
1: Avausviikko takana, miten tiivistää siis kaksi ekaa peliä?
0: No kyllä me oikealla jäljellä ollaan. Kyllä me pelillisesti nähdään sitä, mitä me halutaan nähdä. Ja niin kuin nyt varmaan jokaisella joukkueella, mutta en pysty puhumaan kuin omasta, että onhan siellä paljon tarkennettavia asioita ja paljon läpikäytäviä asioita. Ja nyt on vähän siinä mielessä erikoinen tämä, että nyt ensi viikko on täysin pelitön meillä, että päästään vähän niin kuin treeninkämpi viikko pitämään ja päästään harjoittelemaan ja työstämään asioita. Että siinä mielessä tosi hyvä, että 3 pistettä onnistuttu jo ottaa tältä avausviikolta ja nyt nähtiin niitä kohtia, mihin tarvii tarkennuksia ja myös nähtiin niitä vahvuuksia, mitä pystytään vahvistamaan.
1: 1,5 viikon päästä tosiaan seuraava matsi, viittasitkin siihen harjoitteluun. Onko ohjelmassa muuta kuin harjoittelu?
0: No ihan normaalisti tässä nyt eletään, mutta aika tietenkin nyt on viikonloppu ja sitten ensi viikolla palataan sorvi ääreen ja päästään reenaamaan.
1: Kiitoksia molemmille Jypille turvallista
2: kotimaa.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Kiekkostudio Lämäri.
3: Radio Kalevan jääkiekkoilta.
4: Näin, siis molempien joukkueiden päävalmentajat ottelun jälkeen ja kyllä siihen vähän nauhoitus lähti niin sanotusti etupeltoon ja siinä kuultiin vähän ehkä sellaistakin, mitä ei virallisesti lehdistötilaisuuksissa kuulla. Eli Petri Matikainen kovasti kehui jo tuossa ennen virallisen osuuden alkua Kärppien pelaamista Petri Karjalaiselle ja kyllähän siinä myöskin lehdistötilaisuuden aikana selvästi esille tuli se että erilainen on kyllä tämän kauden Kärppä kuin mitä viime kaudella nähtiin. Ja vaikka tänään tappio tulikin, niin kyllä joka tapauksessa varsin pystyssä päin voi joukkue lähteä kohti seuraavaa. Keskiviikko 16. syyskuuta, eli ei ensi viikolla, vaan sitten seuraavalla viikolla keskiviikkona Ilves saapuu Raksilaan ja sitten mekin päästään jälleen tutulla kokoonpanolla työstämään lähetystä eteenpäin. Ensin keskiviikkona siis Ilves ja lauantaina sitten Sport. Sen jälkeen Kärpät siirtyy sitten vieras kaukaloon. Ensin tiistaina sitten seuraavalla viikolla Tappara ja keskiviikkona IFK, jotenka kovat pelit heti alkuun vieraskentillä luvassa. Tässä vaiheessa aika kiittää kaikkia tämän illan seurasta. 3-4 siis loppulukemat tänään Raksilassa. Kello on jo yli 8, jotenka näyttää siltä, että Jani Mannista ei valitettavasti tänään lähetykseen enää saada. Liekkömies unohtunut tuonne klubille haastatteluun vai mikä, mutta joka tapauksessa kuunnellaan häntä sitten lisää vaikka myöhemmissä lähetyksissä. Oikein paljon kiitoksia seurasta ja 3/6 Kärppien avausviikko tällä superkaudella. Tästä lähdetään kohti seuraavaa, eli keskiviikko 16. syyskuuta. Kiitoksia seurasta ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa kaikille.
3: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen.

Experience.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: I'm really fine. Everything's great.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Nyt voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.